Punkt, lätt sagt. Alltså närmare till mig shit, det fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vi det är chikansas longer.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flaggar, fyra karen, button, hela stång, vän ekon, nån och nån, kon okno. Till lag, blicka stilla. Pinnar still, pinnar bränner, beina grinden, kinder bränner i ånen, vart vi drottning gång till fjölterna som är samliga ur spekepon. Zombies, det är det hela nära rötter, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta förutla färger och ruckning kvar, inte lukta götten och sköka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, det är mellan baden, mittlen russar är och danskar är och rejar är och öllna, vis med sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarryggor. Klockan ett

감사합니다.

0: Falkatingsval atter i april i 1918, og enn en affær skulle Andra Samuelsen og Edvard Mortensen distast om sessen. Og i velstrøynen sier Johannes Pettersson i leser av brevet at fyrst Oliver Effersø og Sujan Andra Samuelsen i 20 år heva østdanskare opp i måte føringen. Han byr til folk velja Edvard Mortensen, men åheidanen gir ikkje no ståran mun til Andra Samuelsen vinner Falkatingssessen atter. Måneren om 200 eldkvøver. Etter hetta seder Andras seg tungt av Falkatingssessen og sider og jonon heilt til 1930. Kona hansara, Beata, ver honon atlatøyna ein hotlerstol i Falkatingsarbeidenon.
1: Hon var ofta vid jonon tai og han vänner i Falkatingsnon og ta var hon flere ferner vid jonon og tai da var i langre tøy. Hon fyllde vi i politikken, og det var det, det gjorde hon. Og vid kvart så spurte hon om Imes som plejade ta sig om hos det här gynges vi tog. Kona min Katrin, hon öjra en bok som Beata hade brukt ta och hon var ung, är hon giftest. Och den boken som handlade för det mesta om väving, allt det som hon skriver här ösne vilka som en så lejpoinning och hur man sätter en väv upp det är märkvärt nog skriva av förskon och detta är väl värre och sust och 1800-talet.
0: Tvär det är efter Falkatingsvalet och i 1918 är Löktingsval och nu för Kjolstorsflokkeren ettlevi ompå och Sambandsflokkeren nutje. Så stat hever Kjolstorsflokkeren av fyrsta sinne Meirlodan av Tintje. Og i mai og i 1918 veler Løgtintje Johannes Pettersson til landstingsmann, og i stegen fyrir Andra Samuelsen som set framman undan og i landstingssessenon. Tantoanen som Tærbayer våre farne runder langke og i samband vi Malstrøy og i Føringafella og i 1895 helder så stat fram og hakste politiske råkon, nu 1920 narskast.

0: Nu landstyrir skal veljast vil ein av yngre mannen i sambandsflotjenen Kristian Djuros hava fölkaflotjen vi i samgånga, men til han vil han 44-åra gamle Andra Samuelsen ikkje, då i fölkaflokkeren hei ikkje godkjent heimastyrre. Funter søyan mellom flokkanar i Mariluta. Og her som funten om boar Andras fra at sambandsflokkeren vil hava løkman, og at han stolar Jakob Fredrik Øregård som tingformane. Peter Mordam formøver og Javnaverflotjenen sier at hans herre flokker vil hava løkman, og Louis Zekariasen skjøyder vegna sjåstyrsflotjen Edvard Mitens opp som løkman. Seitene atter funter mellom flokkene, og taver skoddi opp at kasta lot om løkmansessen. Men nu ressas den gamle sambandshøvdingen Andra Samuelsen vi og sier:
1: «I og gammal til lotakast, og i hava bara ein møvelega a gjeras løkmaver. Og det nu.»
0: Kristian Djuros helt at sambandsmenn skulle tåsa Andra Samuelsen fra at gjeras løkmaver, då Jan Heie langt sagt at han får at tega seg ur løkdingsnån 1. juli fyrir alter, men hver hetta einaste møvleggen at få løkman, tåg han under vi Andrasse som løkmansevne. Enten av tilvendingene gjørdest at bå komme fra Javnaverflotjenen om at der peikar vi av Andra Samuelsen som løkman. Grundjövingen var att han är då så väl att arbeta samman vid Peter Mordam och Louis Zekariasen under krynon, skriva i Kristian Djuros och i ändermänningonsynon som Olle Jakobsen gav ut. Andras var valter till första lökman och i heimastörnon vid 11-4 och ångare i måte.
2: Det var länge tog sugande förengar hade haft lökman sönast och tog var åntje upp. För så vet jag bitcha att honom. Så att jag kvarskulde en lökman av Gera. Det här måttar så finna ut av så vi.
0: Tar funnits så ut av du och en uppgava Andras Beinavien fick var att täcka och emot det danska försättesmålare av herranen Hans Hetoft som vi gör ju i förrjön i 1948 av vet till Grönlands. Här höra vid Andras hälsa Hans Hetoft danska utvarpe tog upp.
3: Jag vill gärna ha lov till ännu en gång i denna dag att säga den ärade statsminister tack för besöket. Vi är väldigt glada för att se vår statsminister här uppe på öarna här i Färöarnas huvudstad. Vi kunde ha önskat att statsministern hade bättre tid så när vi sitter det nog längre. Jag vet från min riksdagsverksamhet att statsministerns parti på en skyldig måde har varit oss behjälplig med att genomföra många och stora uppgifter. Jag vet att statsminister, avdöde statsminister Stauning var en fejövän. Han hjälpte oss många forskjelliga lägligheter. Och ganska visst var det ju i hans tid en mer vanskelig sak än måske ännu inte är till ändebrakt, nämligen spörsmålet av fiskeriet vid Grönland, som kostade många avvägelser, många förhandlingar och i det hela var vanskelig att genomföra.

0: Ta Andra Samuelsen andast i 1934, det liggen just trus år så gjennom flotte ur Haldorsvøk til Havnar og for til arbeids til Sysselmannen Hase Møller. En tjåskaperlig vedkjeng hver ta i hattene vi middelen av Føringafella og Føringatøyenton som enda i vi politiska flokka på utenom i 1906. Favor tog Andras og i åraskiften ta han vær oppa det beste, sier Christian Djurås, og pennen åtte han gåan og eisne kvassan underkrautest. Han veik aldri en frasun i huksan om at førjar skulle være sammen vid Danmark, og samståndes kjente han seg innast i salene som føring.
1: Jeg respekterer han fyre til at han held så fast og passort. Du såles vær han, og såles skulle han selv fylke litt vær og øsne. Det var en vinkel i tjåhånden på en nækra måte.
0: Ta Andras vær våren løkmaver i 1948 fikk han et borfæ til utrøsler som han heie i samband med starve som løkmaver. Hvordan han omsett dette borfæet til 1908, viser vel hvordan rødgjene var helter Appasoneren Eilif Samuelsen.
1: Det første som han gjorde, det var det at han kjøpte en bøk i bøkhandelen. Og så skrev han om alle utrustene som var, nek var av Hotel Førgjum, av Kongabrunnen, og åtte som faller i egene, det var det at tar brukt om nekva pengar og på sigaretter og sigarer. Og tilvært har vært nok vanligt ha at man skulle bjøve sigaretter til alle som kom og til dem av kontoret til honom, så var bjøve sigaretter og sigarer. Ta i det så var ivesteg. Ta i disse tve årene var færen. Så var jag fullkilt och synder efter av cigaretten och av sprutten som då i gångslen i här. Men han ville ha varit slagt på året när han föras där. Och då skriver han av syste sujo här att spiritusen, det här blev bort i troj och det här blev så bort i mitteln till trutja landstursmän där som var här. Och cigaretterna som efter våro där fick kontorchefen Johan Djurås till att byta ut i mitten kontorets damer. Och således var arbetet till honom livet och borde vara slaktad i han förfrån. Närmast är bojlat av ötlen som han gjorde. Det var inte som var hållt. Det var allt som skulle fullfutjast och att man kunde färra fram till vi går samvetskap.

Silja. Silja sat som vant einum bonche lengt frá hinum í flatchnum. Hárið lá sum ein músagrá gardín um kinnarnar. Buksnar hingu sum deusen flögg og trøtja var tvær støttur og stór. Í veitis kram fanns hon í klæi, helsa loppumarsnei. Ella so hon arvað der frá lengum ned lokst. Hallo Pepsi Max. Froskrin flentu so allar tennurnar glitra í kjaftinum. Kan feila der, svære jeg, og ratta jeg har. Jeg vil klipp meg jar, og her til hei ånden, heldur ikke Elsa, sagt nek. Frisøren hei sagt at jeg så skiter godt ut, og det heldt jeg eisne til å komme skjula. Nå flent jeg ødeligus jeg. Det var bortennes vi åren, og jeg hei smasja. Elsa hukte jeg at meina luttla løt. Det var ikke å si om det var dømande eller virkjennande. Så rukka hun et gammalt papursæman som hei liu året av borna. Det ble til en skråande bølt som hun lytte og kasta i måte Silja, etter måte ruskspanne som stod ved syna av bønsjen når Silja sier at det var sin drinkt av vita. Papyre rakte og sier veggen attanfor Silja og lente hoppande av gulven. Kiksare! Jaila i frosken. Silja glødde at hun lengt bort seg utanfor vinteren. Hun satt som en standmynd utan å blunka. Froskrun fór og tók pappursbulten upp á gólvinum og kastaði aftur. Pletskot! Ulti hann, þá hann lendi á skallanum á Silju. Svo ræstist hann og fór að vesi hinn endan á félagsstón. Ég sá Lasse snæra og hann Elsa beit mig af og lena sig móti mér og segi Froskrun og dama þig, hefur hann ekkert chans? Næsta sekundi hei Froskrun lagt á Elsa og sift hann á nýra gólv. Tæk það aftur! Men það passar! Hon vipaði við örmun og beinun og froskrum misti tætt. Hann lá kjött undir henni við örun tjálkan og trúst og nýri gulvi og venaði sig. Ég ekki nægar bussi! Ekki vera svo homofóbiskir, tjóta er rútt. Froskrum er benji fyrir bussun, leiði Theo og træð. Klarast að tekni på vera ein. Smabötn, frösti ég. Svo kom Sandra út og vipaði við örmunum. Það mersti að frukostir var líjut. Og vi gingu i rea inn i flokksølle. Jeg satt ved syna av Else, og froskren stekka i tjokko. Han visste tyverri at jeg gant en påse av gelé-gjørsten i bonsjenon, og nå rønte han nøya med at åpna lodj. Nei, det var ondje såret, sier vi oppkjørt av rødt. Elsa sendte meg et ekna bra som fornyr tattna. Jeg rattet i fronten som var dott nyer, og rønte jeg leta som om at jeg helt av var pura vanlig, kommer jeg sier. Fake it till you make it, det är den bästa framförhållaren. Rocknebögna fram, skrallade Sandra. Fäder inte kvittet inte bara kunde se att det kunde ha dickat plås. Det måste hon mycket orsaka, säger jag. Och nu flänt i alla flocken. Timing, allt snurr sig om det. Men syreslötan gör det att det släppte tätchen om bonchen och det var nog till att froskren som en gripper fick armen under låtje och fick en neve av min bomb. Han var sjådrivet ut plås. Jeg hukte ned i bunchen og så at jeg bare la en usselig botner av bombe etter påsene. «Vil du heve?» spurte Else. «Nei takk», sier hun, og kvartte jeg bomben som var det gift. Jeg stappet det kvikkelige kjolver i munnen. Man skal ikke være fitte ved Else, det visste jeg veldig ganske vel. Hun stod til å være sammen ved så langt man var sin strevende mot henne. Det var bare så lett å glemme at det rikket så oss nå. Vi kom med kjennast i fyrsta flotts, og hun platt i aldra vera så eist av vi vår beste vin. Hun visste nekv om meg. Som at jeg var bensje fri a sov heimann fra, og at jeg stemma i ta nervan ordla finke teg av meg. Ongen annar i flottsen visste så var i om meg, og jeg hei døy om det funnet jeg alltid. Men jeg sakna i tøyina ta vi tåsa om alt saman. Jeg veit ikk når det brøttest. Ganske ta vi kom i mita alt og skifte skola. Det var okkurst her som brøtt i okkur. «Kvær Silja?» spurte Sandra og hukte rundt i flottsjonen. «Av vesen hun skuiter!» skrallet i froskren. Samstånd som Silja av sin stidla og skjønnelige hot steg innom horna, sette seg vid båret og tog rokteborsen opp som den fyrsta, hos noen vær og sein. «Fy, ikkje tåsa så gunnar!» sier Sandra. Så igjen vendte hun seg til Silje og blunket i irritera Arne og sier «De må komme til togina!» Altså, Silja var den eneste som jeg tidde på åsjene fram. Men hon hukte nyer og blei kinnarei. Jeg starte i edden. Hvor gjørte hun så eis alltid? Som om öll bare sluppi a slo hana. Det var harsta suttja.
Så fer vi til gongt, sier Sandra, og vender seg mot talvene og blir jeg skriver et tal. Og vi heimer skolen og hukser jeg om Silje. Færne vikene hadde jeg og mamma seg en sending i sjåarten om happing. En dronker fortalte at han hadde haft det så ringt at han hadde omhukset sjålmår til at han var happar i skolen. Mennesker var skatt for livet av happing, har jeg versen sagt. Sending i mål som han kvirlet i minnen. Men hver happing ikke at ødel var i øndemått i egnen og til dem skålet i høtt i veskommene. Da jeg kom hjem, stilte jeg meg fram for spekkelen og kanna i hår. Det la lykke vel som om morgenen, da jeg har offret en time på sprøyt og føn hår. Og det var som om at det ikke såst. Jeg blekta fra brun og til superjøst. Korsen er jeg ønsken sagt nek. Lykke mye, måtte jeg, og for køkene gjør meg sin drann utlå. Dagen etter, med at selen og drønte jeg prate vi Else om Silje. Happa vi denne? Spurte jeg. Elsa glødde i at meg. Hin Elsa som jeg kunde prata vi hver tid her inne, men det var som la en flakrande glem og diver, og ta en svære i hverdag vi sunne nutje snjøtlerød. Frosker en gjer, sier han. Det gjer han virlig, ja. Tio som selv bant i brev akkurat fikk seg en bøyt av brådbrennen, og sa ut til å hukke som en ekv som han ikke sier. Vi burde gjøre slags vitt, da, rundt jeg. Vi kan ta seg ved Sandra, sier Elsa. Nei, altså... Jeg husker jeg om hvordan Sandra fikk Silja kjenne seg bort til å arbeide til at hun er ved å vise. Som om det ikke var mennesker etter. Så ventet Tio seg mot frosken og som satt tre plass langt iver i henne min bor. Elsa sier at hun happer Silje. Hun får slætre til Sandra. Det gjør du fjerne, Mischa, skrutter jeg i frosken. Og leip frem og knuste et holdt brådbrei og driver Elsa og en kantinedamme en greker kom og førte han ut av kantinen. Langs borset vi annan endan av båren, hun satt Silje og stappa i meten uise og tykte seg ikke av hårs neka, men det må hun ha vært gjørst. Theo og froskeren hadde skrutja så harsht at åndsja slapp undan av høyra. Korsene satt hun bare inn i talersken og skratt i uise. Epler og fisk vid nekvare sås. Hun var den eneste som fikk seg nekvare på og at opp. Bare et sår ting. Jeg hukte nira av min talersk her et lydig eplelå og en lydig dråpe av sås. Det rumpla i budsjen. Kanskje heit det faktisk ikke være så ålegs vi fyrstje. Det plantet jeg annars å være vanlig med etter. Jeg kulka i alle mjölksjen og ime for jeg blant etter. Du mjölka seg, sier Elsa, som jeg rist alle brådbreismålene i oss her, og sier at nå starte jeg at meg vi anstikt. Jeg skunda meg at jeg kan serviette og torska meg munnen. Og i medfrugersteren hun spalde i alle flokkeren utan Silja høvdingabølt av fotballsfølgen. Læreren tjokken Jimmy vuskt tjokken spil i utrottantumman for nøkron vikon søgjane, og etter til jeg spalte vi da først frukostet. Tid er skjøttner, fekknes Jimmy til han sak. Lærere tøktes at elska føle at det inspirerer av nævningene. Nå ja, at det inspirerer åkna kasta bølter etter hver nøren var kanskje ikke heimsens største brakt. Jeg var samme liv som Rott, Tio og Elsa. Jeg klarer jeg å reka frosken ved første kasten, søgjane rakte Elsa tverfyr. Vi lop oss sammen og fekna oss. Men ta våre henne langt å bry å spille etter, og i mye av vitt ulte var råttrakt. «Felkast ikke vi!» skrutte jeg nå. «Å, takk det sammen! Det var to som var rakt», sier Elsa. Oppe i skolegærne sa jeg Silje hoppa på andt ved nøkken og grunddeltene. Hun var høtt i hakkri og dopels og brei som henne. Knapple jeg fikk et innskott. Jeg tok i armen av Elsa. «Tu, skal vi spry om Silje vil spille vi?» Elsa hukte at meg en av stortet løte Arnon Lushnes med en sol. «Ja, det gjør vi!» Hun vente seg mot i hinnen. «Stekka spil noen!» Ødl hukte bilsen at henne. «Kom så!» sier han vi med. Hinnen stod fyr og hukte at hun tar vi djink om skolegæren. Silja stod nast attast i hoppebandskøyen. «Silja?» sier jeg. «Vil du spille vi over i parst vi okkur?» Silja sverer ikke. Har i hekk nyr og fjallt i helten av egen. «Vilt du te?» tog Elsa opp etter. «Vi vil gjerne ha det vi!» «Jeg hopper band», måtte jeg Silja. «Vi tar ikke hva du sier», Elsa får helt iver til han. «Vi vil gjerne ha det vi!» «Nei, jeg hopper band», sverre Silja, harst og tøylet nå. Munneren i Elsa hekk halv åpen, så vendte hun seg mot meg. «Altså, hun vil ikke happa!» Da hukte Silja på meg. Det var akkurat i hennes egna brei som fikk meg at, jeg vet ikke, føler meg som jeg var skuid bøtter i høttene.
Ok, men kom man då bröder mening, säger jag och vänder mig vid. Och Jack fick fikon feten och man har fotbollsfötterna att. Kan gera dit, röpte Frostgrin. Onke, nu spelar vi ett, skrallade jag. Slappa av, fröste Rott. Theo tvätte bulten. Han rakte bänt och Else som ännu inte var kom fyra sig efter att Silje inte lep om halsen av henne och tacka för det fitta tillbåget. Vannskapninger, skrutsade Elsa. Det täller sig, vi var inte börja. Självande var vi te, säger Frostgrin. Du dög, Elsa, att rum. Sista tyman hade vi myntlöst. Vi skulle göra anledsmyntra av kvar en öro. Elsa sett sig i römer. I röntiga malare när jag suja bruna har och grabla av eje, ta småsburska nösna och där tunni ägna brudnar. Och när jag maskar jag ägna vipnån, det är hon aldrig haffir. Ta har du till den nudje, Elsa. Jag kan med goa tyja mala. Lugist akkurat, Frostgrin har just stillat sig attan för Elsa. Jag blev förvitt när jag lämnade mig fram. Och papuren och Elsa var en djävul vid rejen hotnån i pannan. Men vi såg med platinblonda frisyr som är. Stortligt, först jag. Och skumtade mig att teckna något stor elka öre av mynten av henne. Och ett högerskägg. Så jag lurte över mot Silje. Hon målade i villa och era myntlösa lärare. Vi husade honom anledes bra i glaj hånden ett papuren. Jag får ivra till Mara Liton och Jack att han fyrjan. Ta sa jag hos väl till Jacken jag målade villa. Som i anledsströp blev lika som tydligare och man sa också klökt som nog alltid är värdigare men som jag inte har huggs om för. Knappligt har jag vilja att Silja skulle mala med såläs. Kan inte hon så funnit fram? Att hon har skulat då skulle jag köpa in. Mamma är mitt med att jag trutsar för morgonen och sen 2 sms. 100 meter framme firme var cykelbredden sa jag Silja. Ryggren var ratter och gångulej var övrigt igen i skolan. Var outgörst. Här cykelbredden delt sig 2 förrunda mot köttene. Utan ordentliga skilja kvui blev vi att ältarna. När vi köttene möttes de vid 2 äldre genton. Onner har josrätt har och svörst läger. Hon har tjola och skratta sockarbuks och stular och hällt i en puttlund som hoppar i glävor om beinen jag Silja. Åkara Silja vilja, brast ur henne vid josrätten har. Åkara Silja vilja, brastet ur henne vid Josrein har och boar klemma av Silja. Jag glötte. Hej hon sorna viner? Alla trutsar gink om mot köttene och uta brunna. Vattnet var spegelsblänkt. Jag sätter mig ner att han finner några runnar som vuxer vid strånderna. Ötje vid köttene var allmänt. Öll kunde haft sin orsök av erger, hon säger. Gentna sjåte kvör så inne med en Silje och hinne med en vattnig hård i röttnar att den äggfölja tydliga. Älskje, sa göttena, säger en av gentna. Vi borde dippa, säger någon. Jag svimmer om hästet, det är det bästa. Hur svär skolan det? Spår en ånder och vänt sig till Silje. Lycka tröttande som vanligt? Ja, en av de väster kom och plava i mig att komma och spela hötingabalt vid flottsna. Böttan ramar friste. Men inte om vi med? Åh, god, så sträve, säger Jenta vid skraddon sockarbuxen. Killis kvittis bara släppa få fri, tog in under. Just då har ringt min telefon. Uppkattlig ultium bergsten som en sirena och alla trutsar vände sig vid och huggde åt mig. Ja, det är ju han, säger Silja. Han är ta sig om. Älte du Silja eller kvät? Jenta vid Josarén har rastit sig och Jack emot mig. Nej, kvänne. Så vänt jag mig och rann så kött det var mänt i nya natten mot cykelbredden. Stakare, röpte hon efter mig. Det är en ettervilt i skola. Jag rönt jag för mamma att trycka på att jag finns influensa. Men ta hon för ett i feberstörsten hon och ta hon vuxte 6,3,6 bärs till att få henne låg mig över hemma. Jag rönt vid huvud på henne och så att jag var 1,4 men ta hej mist allt tro vid det. Jag måtte bara för att stäga. Skolagaren vid den stora tilsteinsbyggningen hävjade sig upp i loft. Elsa, Frostgrin och Theo såg tillsammans av trapporna till de stora hövsingångarna och huggde att de kunde ha telefonen till Theo. Silje såg stånd till. Jag antar ut och får ut till dig. Hej, hej. Öll vänta sig mot mig. Pepsi Max Pax, Higger. Du har filmat mig. Frostgrin pekar av telefonerna som Theo rattade fram mot mig. Ha? Og skudjan hon sa jeg meg selv han reise meg i runden om i kjøtten og renne av sted. Avvering, stakare,
stod där vid rejon bokstaven ute i filmen. Ja, Elsa huggde spyrjande åt mig. Kvad hände? Jag vet inte, säger jag. Jag var bara vid köttena och Silja var ejsnär. Silja? Vi är några punkare gentle typen och så blir jag där skralig åt mig. Jag visste inte att jag filmade. Du är känd nu, flänte froskren. Brukar ni räna rik via fylltjaron? Okänter, säger Theo. I svära isch. Och hos tjejligt rörde sig i mig och gjorde att öll år kvurva. Så sa jag Silje kom i skolagaren. Hon får ivr till rädjenar och sätter sig till några gent under grunddelen. En av dem säger okkur och hinna för att flänna. Silje ser glädd ut, hon säger. Just som vi köttet ni gör. Elsa sa kvar ni huggt i att. Det var faktiskt inte läge jag filmade, så jag säger hon. Silja har vapen, säger frosken. Vi må ansakna det inte för tre. Nej, det är ju hon som har gjort Pepsi för tre, säger Elsa. Jag ristade vid hötten och så gärna Arne nådde jag backa ut, fyllde i impulsen, raste mig och får ivrigt rädjena. Tvära smadjätten såg mig Arne och Silja. Där skumpade vi undrarna och pekade vi av mig. Jag kickade efter ånden. Jag tog sig i firma att jag skulle göra. Vi vill bara att du inte ska vara utan för Silja, stämmer jag mig fram. Det var inte Anna. Jag orskar inte också om att det stämmer jag. Jag var rättliga vuxen att Silja inte dömde just det. Hon lackade i egna brutnar och säger irritera. Men hur fätar du det inte? Jag vill inte vara samma vittikon. Tid är piss i sträven. Jag svölte. Att han firme hade Elsa, Frosken och Theo stilla sig. Det stod kvar och huggt i mitt med och Silje. Ånden säger näka. Vid första fyr var det pura kvist som har hört vinden susa ut av en höv i asken som stod utanom skolagaren vid grönt glitrande kronorna. Jag vill helt inte vara samma vid åkken långt, säger jag spekliga. Silja svärar inte. Hon raste sig. Samma vid grundälda gentna får en ivrig mot vialunden vid sina skolagaren. Men Elsa trackar fram. Smøyler hverfor at det gamle Else. Kom, sier hun. Vi fra Gjerokr, bare vi beir.

Vid har då Tora Rasmussen läsa sövna Silja efter svensko Malin Eriksson Sjögärd. Tore hever sjolvor tutt. Bogen som sövan ständer i och är åkara löjneliga steg som bogat allfärja lärare fällas gav ut i fjör.

Kommer där och välkommen till Sendingsna Preludium. I för nästa halva timme när spelar några sanger för tikkun. Den första sangren tar vi bulten om samsint och för att höra sinja sangen kan du säga nej.

Vi tar då bölgen samsynd och dig till tar sång och sannsyn kanst du säga nej. Vi följer fram vid en sannsyn ur sångbok Följa Folks, sanker nummer 236, Andreas Andreasen och Jörgen. Han tjockar höjkart i Just Läge, heter Västmanna sankör och i synkur sannsyn, nu sprätter av folk och spyrar.

Vi har då Vestmanna Sankör, Sintja Sanchen, nu spretter av folk och spyrar. Och vi är verande i Sankbjörg Följan Fox. Vi får till Sankt nummer 300 och 21. Bernard Brim och i Rörne till Klaxus Kauri och i Sinker. Sing, sing, sing, musa bräuer, moin.

Vi tar då en klaxoskåre Sintja Sanchin, sing, sing, sing, Musa bror, moin. Och så för vi då i Salma Bötsna, Salmer nummer 508 Fors, Jons Pettersson och Gör Årne. Till torsdagen är manskåre och i Fyra Sintja, Boar du till Atlar, Tjauer.

Vi tar då Torsanar Manskör Sintja Sanchen Boar till Atlar. Tjauer. Över Salmabörsen färdar vi till sångbök Guds Faks. Det var sanker nummer 542. Viktor Danielsen har tryckt till förrest. Ingolra Reine synkör Sanchen Genji är om höjar fjöll och däler.

Vi tar då Ingolvar Reine Sintja Sanchin, Genji är omhöjer fjöll åt det alla. Och vi förrattar i Solmabörsna, tar Solmer nummer 328. En gammal Solmer Jag Grundtvig som Gudmund Brun har tytt till förrest. En uppdaga som kringvarper gör det i Kristianskirchen i Klagsvig. Hesen är däveren god har sett.

Hadden tar när ur Reibog, the day that gave us Lord is ended. Ur Reibog, färvillan ära. Ja, hentan i reis med av hånden, sangbog Guds folks, sanger nummer 373. Gammal amerikansker Solmer Victor Danielsen har tytt till förrest. Och det är samkomman i Ebenezer som för sinchina, sincha sanchin, sövona simer om Jesus.

Vi tar då samkomna i Ebenezer, Sintja Sanchen, Sövona Seymär om Jesus. Och så har vi kommit till den senaste Sanchen i sentingen Preludium i dag. Det här är popbalkaren I Am och Sintja tar Sanchen frisälla stund.

Lät om åken öll bia. Herre, jag är inkommen och jag heilar jag hos tryggt att höra kvart och tu, god färger, skapare min, to Herre Jesus, frälsare min. To gå vi heilar jag ante, åkare min, och i liv och deja vilt vi med tala. Herre, öppna tun och såläs vi tun och heilar jag ante, för i Jesu Krist skuld hjärta mot, at jeg av året tøynen kan lære at bære anker om synder mønner, og i løyve og deia at trykva av Jesus, og kvønte og i heila om løyve og levna i albatna. Til høyre og bøn høyre god, for Jesus Krist. Amen.

Hända heilige lästeren skriver Jesaja profeter i kapitel 35, vers 1-2. Så att så säger Herren drotten, i bistes taimon och icke spurtu etter mer, verfunnen av taimon och icke leitavu muin, vi tjo som icke kattlaje ame säger e, sui her eri e. Atlandeien e breite ut händur muinar mot i tvörlindum polci som gek av sunum vanda veje och fyllde sunum egnu husanum.

Episteln skriver Paulus apostel till Efesos manna och i kapitel 2, vers 16-22. Och Jesus Kristus kom och bojade fri för de tecken som långt borstor varu och fri för de tajmon som när varu. Då är vi honom över vid varje pastar och i enom anda att gång till fejren. Så är du tid ta icke långt främmande och utländingar, men tid är du samborgarar vid hinom heilavo och Guds husfolk. Uppbyggdir av grundvöld apostlarna och profeterna, medan Kristus Jesus självor är hotna steinaren, som kvörbyggningur är du sammanbunden vid, och växer upp till ett heilagt tempel i Herrenum, som eisne tidvera sambygdet ui till en Guds bostad ui andanum. Amen. Och lät om åken, jata åker kristen tryggf.

Och i namn i Fadersens och Sonens och Heliga Andens. Amen. Heta Heliga Evangelie skriver Lukas evangelister och i kapitel 15, vers 11-32.

0: Og skræjen kjør okkon sattna parsten, vi det var tøyende nå, så gjerne sender vi med minnest. Og i det sending, her Jekvan Arki heter Bergtøy Hans, er døttur i havn. Sender ikke hver første forsendt i 2016. Klokkan tre færer vi til Faubalt, og færer sier fra distanen i havn, med den HP jobber 36, og i gondag deler vi Rassone Mersjøstøyne og Johan Jakobsen statter. Vi sender måned klokkan fem, heter E3 av fyra sendingen som Terry Johan Sarsson kjer, og vi da var tøyende klokkan seks.
1: Og den kulan og punter oljefrakken er slangtes i obor og ildvekst av natt.
2: Jo, vi gjør det bedre enn først, kan jeg. Seier høtt, rastkjøtt, rastanfisk, kjolkar og alt så som av sjøen.
3: Og holdt sånn det går?
4: Ja. Det er ikke bedre enn å skje løse, så jeg skal skje.
5: Vi tar det, Tore. Månedagen klokken 5:05.
0: Og nå klokken 2.
6: Republikanske flokkeren gonger i flere bølgen og tøyver avhåverst at suttja kvinn ved væreforsetten J.D. Vance og utenriksraheren Marco Rubio velger at fjerde ta hoksa verre om tøyene etter Trump, sier Stjøttmala Frenger.
7: Tal har lukket som verre kvørsene er suje av seg etalene. Altså J.D. Vance, han har vært hans månskere etalene, og han er til grunn til etalene, men man har sett at Rubio blir møte seg etalene.
6: Lykter til at brettske forsatsraheren Keir Starmer fyrt at letja fra seg i morgen. Geran til så fyrt Brettland sin kjenta forsatsrahere de største tutsje årene.
8: Brettske politikker i en høvdelareie og i løtene faktisk brettske samfunnet som helst.
6: Men vi börjar vid Ofrinon och i Mi-Estre. Samröjningarna mellan USA och Iran och Schweiz är att börja här. Det säger Osanan Rujus Malaraje i Qatar samt Barst Al Jazeera. Parstaner skriver och härfyrer under en avtal om vapnakvöld. Den avtalan säger att avlöpne skulle stäckas och att man så skulle föra under samröjningar om strusspunkterna. Amerikanske væreforsetten J.D. Vance kom til Schweiz for i morgen, og iranske sendenenten kom i jar. Øsne pakistanske forsettesraheren Shehbaz Sharif til stier som semingsmemmer. Israel ser seg til en ikke som parst av våpnekvultene, og alle på nemmetlen Israel og Hezbollah i Libanon har vært helt frem etter at USA og Iran skriver under våpnekvult. Hei, Alopne hadde jo snøvis her at samrøyningene mellom USA og Iran som skulle være frugedeien var av ångon. Samrøyningene i det hendte oss nye oss noen av at iranske herren sier at Hormuzsund er stongt av tog at Israel hever løp i Asunalia i Libanon. Amerikanske herren nokter til og sier at skip en sikla tjøk noen sunte. I dag tjauard av Grønlands, og sammenholdet med den grønlandske følelse merker særlig enig for en dag som i dag, nå spenta støvann med den Grønland og USA har fyllt så mye enig for søgneste året.
9: Nå vekker skjelig, så alt det vi prosjoner til faktisk blir avløst, men skulle det vekker veldig godt, så sikker vi seg at man har nok vært større enn vanligst.
6: Det sier Jakob Emil Hansen. Han gifter til Grønlands, hever bo i Nuuk i 20 år, og så han formøver i Føringafjellene i Nuuk. Og han merker at spenta støvann mellom Grønland og USA merkes da kjøver den om.
9: Særlig at han har sett til større demonstrasjoner her flere tilsvalg i Nuuk for samme ser man fyrer 16. januar hjem, så at man opplever en jag vill ju säga större sammanhåll att för att folk är nog mer bevisst om vad det är här så ekna slag så man ser nog mer av slag oj i vintern och jag ska näst mitt folk för släcka mer än för så till att tycker vi att det är något spalt där inne att det är något vi tar större ju är.
6: Kjøver Davlen en større davor, men nå vekker det ikke det beste, hever da visser nærkere oppgjøringer.
9: Og nå kjøper man just at han ikke må skjøre, men til hver idé, jeg vet ikke at det aller beste, så at det ikke forventer, det ikke regn. Så sånne ting er blitt avløst og andre flott enn andre.
6: Davren vil hilde med den andre vi godstander stånd, Felaksanje, Røvån, Tøvnløyje og Følkadanse.
9: Så det blir jeg ved å synes at halvkund åtte av morgenen tar är det att kalla för procession som är flaggbäring, alltså föringar för det blir att låta. Och det är gångor från kommunikatorn i Nuuk ner till Nuuksava som är kolonihallen. Och så gång man här, alltså att emiska fällskapet vi flaggon och så tar man kör om alla kolonihallen så är centret kåret klart och sen kåsangen.
6: Och så är en särlig kåpa-kapping av skra.
9: Klockan 8 tapplera vi så att säga att det har sent så arsisk kommando i en kipe och tar kjöda så trus kanonsle och tar tia skåter i slia. Så stannar det kanske en halv trus jolder som alla är klara i en av kåpa kjöda i kapping. Här så alla så färre vi fotbollen fast i stia i kursen 8. Och då tycker jag först så kommer 8 via en nyskottande kåpa och tar vinna sig en premium som blir en Yamaha motorer eller en ett langt ord gombat och kvarter.
6: Kvose är tjauardavren sammanbor vid Ålasöka?
9: Ålasöka är ju en alldeles gammal tradition kan man säga. Men tjauardavren i Grönland är ju, han ställer att det från 1906 och får så till han ytterligare sammanbörjas. Och till Ålasöka, ja, så kommer ju föringar öppna natten till Havnar. Och här i Grönland är det som är största, man pendlar ju i mittlen bojer. Så det är det som är lotaka att köra den i Nuuk, det är primärt faktiskt byggt vid Nuuk. Men det är flera öliga har tagit lite här faktiskt som ett off i köarbronen. Ja, det är helt klart när man markerar
6: det. Det säger Jakob Emil Hansen, formöver i Föringafällan i Nuuk vid Christian och Klein. Frugadagen hände ett arbetsåhap av Sante och i Söldafyrre. Det var ett politiet att säga. Åhap hände medan en person arbetade i en krana och en lotor ur metall som häck i kranan och datt ner av han. Arbets- och brånätlite kom av stäget och personen blev kortare av sjukhuset till Kanningar. Personen är utanför luftsvanda. Kringgårdsby behöver inte finns upplöst kvar i företaget vid kommande personer starbas tja. Bretske forsadesraharen Keir Starmer fer at letja fra seg i morgen. Det er flere bretske midler samfører om. Keir Starmer, som vann størsegjør for Labour-flotjen i 2024, har vært under sørste i lenka tøy, og det er da flere årsøkjer til. Det sier Hadler Avriana, støttmålet fra Engård og Køner i bretskon vidskiftet.
3: Man har inte just något budskap av politisk avtryck som skulle röjna, som skulle lösa budskapar och sociala troplackar och det här är kanske inte ettnast nog väl och ett mycket så mycket väl att välja en mässida så här är en önökt vid tog samstånd och så gör det där. Hvis man följer sig inte vid så lägger man mest till det här önökt avfrihjur i England, Bretland, så sista varorna. Så det kommer till inflytning och integration och kvart av bästa samlägen är så det är en mål som får styra en ägg. Men hvis du så hygger rent politiskt så är han under tröst av särskilt Nigel Farage och Nigel Farage Reform Party som gör det väldigt gott av lokalvalen senast och som sänder väljare kan en gnom och som alla tynar teker väljare härifrån och så sänder han en sån tröst som egna flotje här som färdiga manna ta vår leje hälsomålare härifrån här och ta vår flera av hans egna tingliv som tar sötet att misstålde vi och något att tjurs på att han klarar att Jag väntar gång till nu.
6: Nej, för politiker vid Mercher har varit i Florida omgången Hilde att brettske fortsättsröheren för att lägga från sig. Särliga efter vanliga urslidda till Flotsnån och lokalvälnån i maj. Men att han nu av allvara är lyckt till att ha fjärd att hända snurr sig om att Andy Burnham, som har varit borgarstörre i Manchester, nu är kommen av Tink 4 Labour-flotsen. Josh Simmons leger fra seg fire år i Makerfield, og tog skuldet hans tingsesseren veljast av Nudjon. Og til velget vann Andy Burnham grøtt frugadeien.
3: Det så er øl og ahova vest i egen, og kanskje trenger ikke at han som stemmer på leper, og som er visjende flest noen, er det som han mekna, er han vann en rettelig grei, han sier Sjolten Reform, hans klokken fra Nigel Farage, de klarar sig väl och i lokalpolitiska valen som vi gör sig någon för det. Nu får man säga nu så klarar bara en handlöga som har visat att Labour kunde den först täcka kampen upp vid reform vid de röttfolkna och vinna grejen sig av dem.
6: Det säger Hattler Evgenna, stöttmålar för en gång. Så gärna 2016 har Ungin Bredskor forsatsrådare sitt i en höjla seto. Och ta Labour kom till och i 2014 var det mellan annan vi har någon lyftig om att stäcka politiska rådlagan om.
3: Hvis Keir Starmer vil skifte rådt, så vet jeg at han kjente forsatsrådare nu 20 år. Og bredske politikker i en høvdelen reie og i løtene faktisk bredske samfunnet som helt som en som har lyst i England och som har tagit till enska mättan och samfälla så hickar man oss inte vid sorg att det enska samfällan och hur det är spekuliga är tidigast att GS värre och när att vi tidigast att snäva från tre avgörande tar man forskat kvällarna om Brexit att det kastar i alla politiska skiparna ut och öppna över. Och man har alltid ett hot alltså så jag antar att kurser som polisskipan ett som samfälla.
6: Det säger Hallor Avranna, Stjötmalla Fröngård och Könner och i Bredskon vid skiftom. Manningen av Färamannaskipnån MV Hontios som har varit i Söterhalte i Holland är liv i Söterhalte. Det upplyser Oceanwide Expeditions i Tujendaskrivet samt TV2. Det var i april i år att flera personer ombord av Färamannaskipnån MV Hontios var smittad vid hantaviruset och tror folk dog av virussjukna. Skipet sylte tvörstur om Atlantshavet ur Argentina till Kap Verde ta smittan var upp det. Alloy 30 starsfolk sylte till Hollands 20 maj här skipet är skrasett fyra affärer i Söterhalt. Söterhalt var av 18 juni och manningen är nu färden attsor till hus. Samlöjden var styrster vid flöjde tryggtarstion. Det är båda talgild och följar från och utvinda skriva. Allt som brukar samlöjden får i hösund av ombå om dagfördar brukstjejter ta tejrita in vid samlöjden. Talan är om bröjtingar som har varit till ändamåls att styrsta tryggtarna och i samband vid nuslo av samlöjden. Vi bröjding någon vera nöker eka tryggtarsti lögt in i inredanna. Det är bröjdingar som är att lägga att fänka om onker annar och lovliga röjner att få ägångt vid tunnån samlöga. Om elgroni är om att överkommande röjna att få ägångt vera på vurst i samlöga appene och i gröja från så löjs att du får möblögan att ävvisa inredanna. Och i samband vid tryggtarstiene är nejgjort att gåtäga tack för du bruksrättnar fyrst och fyrt du brukar samlagan attor och saga. Och väver vannar, frukslåt till fruskan vind mittlen össning och västan 5-20 meter om sekunde, tå i stövån upp i stråk 30 meter om sekunde, skutja ett lahållskutja och åkost äle. Så ett napparsten minkar vindrun så lojande till låt till frukslåt framvägs mittlen össning och västan 3-8 meter om sekunde, små ett lahållskutja och iverhöver torst. Och i natt då fyra parsten och i morgen skutja ett lahållskutja och åkost äle, hiten och i det och i morgen mittlen 20 och 14 sti och i natt mittlen 6 och 20 sti. Och vi tar mittlen Anna Horst att republikanske flockren gånger i Flöjdebalkon och tyver AHV-värsta sådja kvann vi värra forskaren J.D. Vance och utanrutsraharen Marsko Rubio välja att färra ta huxa värre om tygna efter Trump säger stöttmåla frängor. Lyckter till att brettske forsadesraherren Keir Starmer för att lägga fras här i morgen. Och i det är tjovade av Grönlands och sammanhållet med den grönländska följtet mest särliga väl och en det som i det nu spänta stövan med den Grönland och USA har fyllt så mycket nek senaste året. Hessa sändningarna gör då Christiana Klein och Katrin Johannesson som var i Udarstavne. Tekniker var Alvin Elby.
10: Anlat Maj-Britt Berg, Atta Urhavn, bosittande i Hirschals, andaist av heimen hun hauglimt 19. juni 33 år gammel. Gjæreferen verer i fyrjun og verer lussetne. Osmundur Petersen Rituvik andaist frutjadegen 19. juni 72 år gammel. Gjæreferen verer lussetne. Finnur Vibro Klaksvik andaist av Klaksvikar sjukruse frutjadegen 19. juni 78 år gammel. Gjæreferen verer ur Betesta torsdagen klokkan 13. Marsten Nilsen, bosittande i Vatsøren, andaist av Vestervøen, leierdagen 20. juni, 46 år gammel. Gjæreferen ved Lusjøttene. Jakob Olof Antoniusen, Fuglafjører, bosittande i Göteborg, Sverige, andaist leierdagen 20. juni, 46 år gammel. Gjæreferen ved Lusjøttene. Og Ingolf Rasmussen, skipare, Tørshavn, Attaur ur Skjeltafire, andaist leierdagen 20. juni, 48 år gammel. Gjæreferen ved Lusjøttene. Og Gjæreferen, kistan vi Ester Jakobsen, kjemmer i Lorvikar kyrkju, manakvalde klokkan 18. Gjæreferen ved torsdagen klokkan 13. Minnesgava kan letas Lorvikar Missionshuset, konta i Føyrebanka. Og urnan vi Mass Nørregård Nilsen fer ur Betesta manandagen klokkan 13. Tei vilja leta blomur eller krans kunne leta Betesta einan penningagavu. Konta i Norjas Bergkassa.
11: Nu kommer sendingen med minnest. Jeg var narke, hittir Bergtor og Hansardotter i Havn. Hittir åndersending.

0: Amma dun I Gundadale, hon var norran av husen.
1: Ja, det var hon. Hon var av hedja av husen. Hon var yngst av 8 syskon. Äldsta systern var 20 år äldre än hon. Det var 6 systrar och 2 bröder. Och pappa där var hennes och hedja. Och mamman var mellan. Hon var 8 av Syradale. Familjen var flyttad av Blankskala. Och så innan tog vi. Den äldsta systern, det var Lena, hon blev gift av husen. Och Elspa, den näst äldsta systern, blev sin som en mamma fyrjana. Vi tänkte att här var flera som var lämmen I familjen. Det var en av sjukan, kallt Perstalta Eiter. Sanna Dahl kannade oss av sinne och Gjördi, lukas som attargransching, tandvänar efter kossu och hända sjukan fanns det förrjön. Jag hade omvärt den trea systern som visste sig att ha hänt den I mjärnafajlen och var så lämmen. Men av det samma så kom hon till att inte se att bli frusk. Mamma kallade där alla fyra mostrar. Lena moster, Elspa moster, Hanna, Marsta och allt med mostron. Och så var det Jekvan Mambadji och Daniel Mambadji, det var badjaner. Tarpajer giftes och bo I och hedje. Jag var värd han som blev bönden att han var pappa son. Och Daniel Mambadji, som mamma säger, han giftes och bosättes där I Nablan. Det är ens ni har hedje. Öll bosättes av kassadne. Utan Elspa som får nio och så omma Stefania som får launar. Här hon så giftes vid Trönta, Tröntansen. Elspa var färre ung nio vid en prestation som flyttade nio. Hon är I Hjaltarna passa böt så vitt det har försteg. Och hon klarade sig själv I Köpenhamn på tandmatan att hon gjorde sig en pensionat vid en av mätstofet halvdje. Det var inte så gärna att ta mamma för nio. Då får hon ens nio här I Byggva att hon begynte att tandlakna skolan och synar tog. Som ung jänta får mamma halvdje första lärarskolan. Och så är det hon överfratt till att det blir till att bli opererad för sig sjukna. Och så stäcker hon ja, lärarskolan och för nio. Det är nog inte bara som att säga att bli opererad över hur man kommer och känner och så vidare. Det stötta länge var att hon strandade jag sin där nere. Blev sjuk och la sjuk nere. Vet inte om det var. Det är nog värt att bärsla alltid. Men så fyra lukar som att böta syndromet här så får hon I skola och handarbetes främme. Jag blev handarbetslärare. Och det var näka som hon bett ut och tumte det var allt som hej vid händerna att göra. Och det var att få tingen I vöker. Det är rymlig kom henne så till gåa skattnet då hon blev antja. Appe var ju garsnare. Han välte ju mest grömmet kanske och gräst till att han är ägstna nejt. Och krojatur, ross och kanske syndra att säga. Men mest tar vi nejton och rosson tar vi tarra. Men så var det ju ägstna drivhuset. Och här hade det först och främst rosor. Det var så det som mamma Sajtne brukte till kransar. Vi bor så här nere av Trönne. Vi dröpte ner en Gundadal och omarna Trönne. Här stod drivhuset. Och jag hade ägstna upp I stora välter här som det var ängblommor och så knappan blomstrande lupiner och så som eisen kunde brukas till blomsterbuketter och sådana. Och det var en till I varje fall där jag var lite och vi var flytt ner ur bojnen ner I Höjdasvägen att bygga. Men annars hade jag att det var ett störst husarhalt här norr och hette och mamma hade nekva fortälla om sommarferier här norr. Där får norr om somrarna så kör skolan stäcka I och så vi hade eisen att mellan och drangen var I Elmborg var eisen ta vajte och det hade nekva fortälla så det blev att inte husar och syrade allt och här var så stort I mittlen och så nek vi kylskaper flera mostrar bo I syrade alla och här har köttar in I mittlen de hade det samma förhållande till det som kanske är enda vi har fått till vi mynar tog vi skickade och dalsa kyrspö eisne så det var störst förståelse till mamma att leda mig färra kjölt om jag var lydel och ta I vilt färra så slapp jag
0: du nämnde till att om att den blev antja
1: ja Hon blev faktiskt antja. Abbe var en öliga visken och skapande personer. Han var blivit en garsnare och ville vara I halvdje till ett garsnaröje på norr för Köpenhamn. Att han var I Tyskland I halvdje en 2 år och lärde skåbruk. Så han gjorde allt som hörde till det. Han passade plantagerna och plantade där samma vid hetesällskap till danska. Och rökte där innan han faktiskt blev sjuker och sista på hans i havna. Hans Chalice som hjälpte till vid plantagerna så uttog det från honom. Han var engagerad i sin politik. Han var jaunar med men eisne frasseslinter. Så som det visst var i havn. Han tog det här. Han var bor och slimmer och han var eisne valdre tinge. Så att faktiskt tinge någon tar en dag i. Han tar ju i 1930, maj 1930. 6 eller 6 år gammal. Så så att omma Antje, hon åt tjejböt. Mamma var så att du kom ta som tandlakne. Men så var det öll hinböten som jag skulle få oss undan. Det hade döms eisne alltid haft några rabarber. Det var en av intökkälten och tjadam. Det hade ett kämpestörst rabarberstitje hin med en onna. Plantage med en onna. I halvdet det var kvarfall tvärfer när vi sist trodde affär när det tog rabarber. Kvar sommar. Så folk kom i gunda till alla tjejba rabarber. Det minns det allt om. Så hade det kikv. Da hun skulle ut og arbeide om sommer, så var det oppe i økene rundt om Vøtlen og Gundadale. Og her som listaskalen stendte, her var det en trø som var arbeide til å kunne. Helt hun ble lett ut og inn, kvendt det, og stå i kjøret. Men husene var innrettet så løsner, at det var faktisk en øye kjølsom hus. Torkere hadde tegnet det. Og jeg halte han hadde hokset det som en slags type hus til først husarhalt. För det var ett huske vid flera bötnån eller nekvån bötnån. Och så var det byggt samman ett uthus. Och så vågade jag ut i fjåse. Och så kom man gänga ägstna vågade i fjåsen och i tjattlin och höjlön. Och allt det här var så byggt runt om ett tun. Och ut i tunen stod ett trä. Det var ett tunträ i Gundadal i en brunne. Jag var säkert vid brunnen först, men i munnar tog var det trä i brunnen. Och så var Sjuraja brunner och köster lugga som byggt in under vägen till som nu är höjdas vid. Höstnarhus var ägstnäst störst höstnarhus. Nere vid Onna stod bergar runda ner. Ripes var alla vägen fram vid. Och så stod större trö ägstnäst fram vid Onna. Här var gräsvötler men det var böver. Det var inte något som blev slige som en gräsblinna nu var döv. Det var det inte. Det är säkert vi slige vid kvörst att ägstnäst över omkretet där kolvar locks. Så det tog det väl att få borsjur. Och man tog det öjliga väl i köken att få näka borsjur omgån. Då vi kom igen av Vitja som böten, ta hej hon alltid kakao och molly i skapen. Och var vi ditt la fyra där först hon gör det, det var så att vi slupp jag blanda kakao och socker vid molly och så fick vi koka vatten. Det var ganska sattne, då jag kikvin inte värmar, men annars var det mjölk som hon hittade. Det hade om det kom väl. Och i halde jag när vi hade till att vänna gänga nedlom. Visst vi inte rättliga visst vad jag skulle göra och för omna klinikerna för stora mamma så platt jag att spyrja om vi hade varit gunda del i det. Och så visst vi inte hade varit så runde vi nian. I hvert fall så är det när minnes det att hinna ha skönt varit till minne. Så kött man kunde gänga i mittlen så körde vi till och oftast var onkel vi. Ranvo Leivor platt jag var lag här uppe till vajt. Sista mun och tandrångrusmån allt platt jag spelade vid en grann. Och så var det att här vi att ripsbärna till döms, det skulle ju hämtas. Det var det som vax i allt solbärna i allt isterika i sälja väl, men rips var ju alltid näggväv. Bavmänna vi eisen halt emot plantagen. Och det var så att det blev gjort ripsultöj och krokor till Atlanvetren och till båda familjerna. Gustav var en parst av tojna hemma, han var eisen näggv i norra. Och så var det Anna Tjassverra som eisen var här nog så näggv. Det var förlovat landet, Anna Hegen. Nej var gärna västra i Vavon, så hon var nej var västra till Tuna. Men hon var nej vid havn. Och allt som hon tog till Sera väl och Gustav Eisne till det, det var att göra härer till. Och så lade jag att om man plattade bjöa och hon ötlån. Bäge Tajmne Kyrsbö och hon här nere. Så lade jag att ötl som var i heimata kom till en sån här dövra ena från var. Det var helt särskilt. Annars så var hon lämmen, hon slapp inte några särliga vi. Hon kunde gänga näka när hon var yngre. Men som hon äldes, då måste hon stiga sig fram vi och halta i ytla. Och då sannade allt till döms att ena firmat ändå fick lockan ut av spitalet och täga röntgenbullet. Då visste sig att lärkulan Ongandi hei veri ui hoftaskålen, som alltid lii utan av bare hindjeleis og i livevna innan, så det ikke ondt alt ui at hun struttist vid det. Hun hadde pointablett på en eneste det. Hun blei gommel, hun blei 35 år. Hun hei et godt og størst hjerte at platte Dr. Paulsen si. Så halsen var god, selv om hun ikke var rørsenegg. Men vi tjei bøtnen, tilreisen en søve om vi tjei bøtnen, så struket det jo, de skulle jo om han i skola. Da hadde Abbe vært han som fikk det sted om morgenen, og de får jo et om han sammen, hver sin skola. Men da jeg så fotballsvøtlen var, så får bøttene jo nian, og mamma som var eldst, hun hei forskjellt, hun skulle hjelpe av oss. Vi kvørst, så hun tømte ikke innatter, hun tømte vel av sparska. Men så visste jeg om henne da, hun får nian, og så er sånn høvdene her, om han fikk kontra deres husene. Så røpte hun bare etter mamma. Han sier Maria, kom nu. Og til skulle mamma ikke ha sagt mer enn ena før. Så kom hun rennende til hun orskar fyra et annet enn bare Mia. Hatt det var en sån sjøva hun platt jeg fortelle. Mamma til stortlager. Da vi tog seg om hva hun er etter. Hun er etter en av systerappa som var ferdig til Kanada.

0: mördet. Och det är flera ju som är öliga goda gymnaster i familjen. Alltså nu långt ut nu från. Mamma gjorde filmlek Atlas Natur. Det ser man alltså mynden och kör Jörn Paulsen. Som är tecknare i halvtid hemma vid mittlingsskolan. Och med alla gjorde eisen filmlek och spelade handboll. Det som kanske så särskilt blev till. Det var så att ta i ungen Aron enbart för att spela handboll eisen. Och ta var nästan stående över och... Sara som var sista på den, Tara, hon var ägstna en seriagård handbollsspelare och en sån drog med i Ötlentoy. Så det hade jag gjort det, och så var det Sverre, han blev så besäkstred värre i stället för hoppjär, men det var det inte, det var han så. Och det gick öjlig högt och pyta, och det var kvann enaste sånne det, att fotbollskampen var, det var varsel och gundadelen, folkeng och mittlen och sådana. Och det blev en lusta efter ytterskån, utvarspe om kostar jäkst ära stäna innanför fotboll. Förresten så var Elenborg vi i Linke Atene, ja. Så det är en som filmlar Marsen Holm och Kirsten Holm. Vi som ungdom gör det två urvarsli som det så får till Stockholm vi till Linke Atene. Det är väl nu 24. Det är något som Elenborg vänder åter till ofta. Det var en så fantastisk upplevelse och det klarar sig faktiskt helt väl. Så var det jag snö färdas vid nästan vid idrottna i norra halvtid.
1: Och tid till systrarna, tid till att jag snö låter till idrottna.
0: Ja, det är också en verk som inte är så fylltidigt. Alltså mina tog ju vart så till vi filmlade. Det var det första. Hånboll för jenter var inte ta. Jag var här uppe kvar jag för vi enbart hade det var dister och stå och hukte. Och jag snö vid kvart hade tränat. Uppe jag bönts någon att ta för att hitta ut sin vinter nu till gamla nästhusen. Det var nästan allt och så bytande kallt där uppe. Jag minns det var ljusa blån drakten och det var inte längdboxen och det var fruktliga kallt helt det. Men det blev så filmläge, jag inte gjorde mig filmläge i skolan och sådana. Men filmläge blev det så till att han har filmläge fälla skolströv och ha filmläge för böten och nästan. För jenten och kurser. Jag vet att det var 8 år då. Och vi tog Ingrid Sonton som lärare och har äldre och Gunn och Eva var vi. Och vi tog i Holtenån. Och Dinna som ägs var en vink, hon var ett år äldre. Hon var i de äldre hållna som Björg Matrass säger. Vi gjorde uppfostning och allt möjligt. Och pricket, en sån blav hon drakt och vi kvitt om pricken, det minns det. Och Rudolf, pappa Gunne, han har filmsapparat. Så jag vet att jag har tid till att upp för att ta in filmer som vi såg i ångtesajterna. Och Dinna fick utnära präg till året. Hon var så öjliga röst. Det var något som har rotast i er ut i gamla filmläggarhötlen här nere som hörtler i allskolan. Men jag har ju omgång ser rotast i er att ta ett tandhötlen för så fort här vi. Det är helt att här måste vara tog hon. Det finns ju ut när projekt tog att hon var så öjliga röst och rotast i hon. Nå, men det blev så nerat lagt. Det blev inte tid upp att det. Och jag hade att så slapp man inte att det till sjölgymnastik som vi kallade det. För en, ta vi tagit fyllt 12 år. Så här var det. Och förresten så minns det netto att vi har akkurat kommit ut från någon kvällfilmlagstum att ta och vi frattade jag kände det var dig. Det var faktiskt oj, horen jag var ut härifrån. Om lejt har jag varit 12, jag hade 14 kanske. Ta var enbart hemma till kommun där jag hade varit nere finnar här vid under utbyggning och där kom jag hemma till. Ta var så svara ägs nu och där var ju sista böden. Och därför så snackade samman om vad man kunde göra för att få nästan upp att det. Få flera ungdomsli och allt det. Och vi får så träna innan Dora först. Vi hade ungen här när det hyllde en boll på handamaten. Vi tog ett bärspalt rumpboll till dömes. Vi tränade inne en veter. Kusse så är så var Ranvo är bor vi ta. Då vi skulle lära oss spela handboll. Det gjorde vi så hända vetren. Och så spalt vi ut i några år. Det tog i några år och en täpplade till mig. Vi utrottade höll och allt det. Det var en exaktning. Men jag var stolt att spela handboll och nästan var jag fela och jag vet inte, jag var 15 år då var jag ju nämnt nästan. Det är nog så stolt att huxa om 18 år. Vi var tre folk och nämnt. Hans Morsensen var formöver, jag vet inte om han var filter och artan. Och Christian Jörgensen var åkert och jag var också stanna. Nu ska vi bygga nästa hus. Det gjorde vi helt konkret. Så det hade vi folk att smuja ägstna, men det till dömes Kristian dotter allt här vid rören och vi minns det här var steg här uppe och vi tror jag har diskuterat om hur det här skulle vara att görs på händamatan och handamatan. fanns stå fyrir at samla pengar eis

0: Nej, vi är tjera. Låta sedlar och knappliga nu ständer en bil då. Så låta sedlar var nog så dyre och det var helt ovanligt. Det här var en bil som vinning, men det hade vi. Jag hade aldrig varit från färdigen. Det var öljan ägg som rattade och hjälpande händer till jag skulle äga. Så vi var kom så länge att jag skulle invojas. Så skulle det här göras till en varsle. Allt var lika pent. Golven var ljusvier och var lackera och det var så fantastiskt. Vi hade skaffat revvun och kransakägna var från Frans och onker hade sponsorerat sådavatt, resta för rejsen i allt och klar vid hjälpa. Jag minns bara att jag gick allt på stas och öll var glad och nekv folk var och vi tjejer och gratulerade. Och så det är en attan och att vi så för nyan att ta upp oss. Nu är allt golvet fullkomliga prickigt. Det är det som jag minns mest. Det var den tojen där var stiletthällar. Alla konar har inte rävliga få in och skån. Och det var simpelt en pricka ner i kökna golvet. Det var öliga skuffande. Ingen slapp här efter in i skån, men det var det långt för sig. Det enda vi tog golvet, det vet jag inte. Jag blev ju inte verande här. Det var 18 och liv som studenter. Det var före ner i en skola så... Det var en lycka som färgen på sjortog, men spalte kvar sommar. Det kom han tog kvar att alla fyra systrarna var via linon. Var förrjamästare och vi färgades om bygden här. Vi hade en kvinna lite. Jag minns Anna, Janicka och Klette var i mål. Vi hade ganska egentlig iversvig först, men annars var vi nästan alltid bara i sen akra tjej. Att det här vi har sittat bort någon och sa något, jag har alltid släckt vi känt något till. Onkel trakade till hvis onkel fall från. Men det var så Kristin, Djurus och Solo Mikkelsen. Anlott var Negvi, Tor Depes. Hon är Tor Damta och kom i Västmanna. Det var så god. Hon på spelare i Västmanna, systrarna Tjön i Eisne, där äldre. Och så var det Johanna, hon var Stronton. Och så var det systrarna Susanna och Anna ur Höjdelund, Thomsen. Ivy var Eisne och Evar. Ja, och så tar vi trångt ett litet styrk, så kom förstärkningar från Gentlin. Det var blivna öliga gåvar. Det blev bina vid ett liv, helt pratat ut av våra ungar. Och det var som blev så styrkning av nästan. Gentlin och Drangelin som kom till. Förhoppningarna till det var stora och till dömsfördare en tur i norra. Och våra borster och trutsa viker. Det spalt i norra som Gentlin och det var fyra och trus. Og så i 36 var det i Danmark en lyknande tur, og det var eisen trutja viker. Det var noe som var bare flikvatter fram, man skulle jo sykla. Og jeg halte at Elenborg og Solrum var leier til at de først fyrt at de var i Norra, og fjerreist imsa steier fra Bergen og norr etter Sognafjøren og forskjellig. Og Henning og Marne Estrøy var så leier til at de sattende fyrt at de var nye. Så kom jo tøyen. Vi var ju inte utrotta i nästan om kvar och jag kom hemma till Alfjärs, en Alfjärs. Vi var hemma 2 år, mittlen tandlagna skolan och förnyra att jag specialiserade mig. Ta var det inte ändå kvar man annars gjorde. Jag var inte ens när käva ta vid snorskle och med allt de väl att röja. Och vi hade ju en häst och Sverige hej häst som vi platt i Alana. Det är åkare häster som är simmig, han var alltså inte träskor med dem till att slå han. Så jag fick han som regel inte att renna något särskilt, men jag plattade jag och hotlade och så plattade jag några andra som bodde bättre för oss vid oss att jag var simma. Faktiskt var det till och här en tur vid just och Roland Thompson. Och så hade jag varit här i live och inte vid eisen. Vi var i en rojetur. Jag var i hotlade och just här i simma hade jag. Men det som vi skulle göra, vi får en tur nere så när vi såg i Åmanna Siradell och efter röjnet hamnar till Välpastéer. Det var en fin tur, men det som skulle vara... Roland hade finnit en nödja rissi, jag vet inte om han åtte rast från honom, men i hvert fall hette var hans häster. Och jag skulle vara gumma, han skulle döpa sig som turen. Så då han Pimpernell blev så döpt här uppe, och man förkirade det allra fackraste väckre. Spegliga får vi så hemma. Inte och Roland får så att vi inte ska välpa oss där, men jag vet ånden får i Atterlhavnar. Men det kom av tog man hej världsnäck vid kyrkjöbö som baden. Det hade kannen av kvörsyn och rosse, bejtar trots strandsnir och eisen kolbrun. Så här har man prövat till att rige inte äntligen kapt. Det här gör det här. Men att så skiftas affärer och röja här från här till och attor och sådana. Så att ni tar studentaskola alltid. Ta var ofta ni lag vid Torstenholm och folk som han kände. Röja turar rejsen. Så man prövar sin drakvörj. Och vi började käving. Ta vill säga att jag kävar bär vi hitta. Vi snorsklar och hos fantastiska vägar. Allt det är kött och kämmer under vannskorsporna till er. Så otroligt allt som häver lite, varför lite det häver och hur allt ser ut. Det är något halvt för sig. Men man kunde bruka till annat i samband med froskmannafälla. Där skulle det täcka lot i hemsmästerskapet. Där var Hötteveria Kupa. Så skulle det där till Chile. Hötteveria i Italien, alltid i Sicilien. Och så skulle det där till Chile. Och ta var det sin direkta manna lite och att det var nog så dorsta färra. Kvör har ju råd affärer. Och då har jag nämligen arbetat som tandlagn i 8 år och bo hemma. Och där man vänner vi inte bruka pengar. Så jag är 84-färgerna. Och Boi han 81-färgerna. Han har varit i Höjtullen i 8 år. Och så Knut Björsk han är nog arbetsgönan för skolan. Så vi tror i vår li som förra steg. Tarpar skulle så röna att bjärka till förska ärne. Och det var i Chile och här gick allt för sig av sponskon. Vi var det enaste Norrland som var vi, så det var hemsmästerskap, men det var inte all världen vi, det var inte. Men vi var så. Det skulle ha varit trutjekävare och enlejare. Det kallade det kapteiner. Och det blev så jag som var kapteiner och det var kävare. Det var något halvt för sig. Vi var faktiskt i Chile. Det var kvar Allende i fri och navn var fortsatt. Han är värd 8 år. Han kom alls när vi inte bodde, men då var vi ute i havnen och fiskade. Och det var en sera fatake bodde vi var ju i Kike, ute vid stranderna norr efter mot Peru. Det var inte så nek för som dotte engst, men några gör det. Och till dömes fransmän var här, Cousteau som huvudgörstisar här filmarna, undervannsfilmarna, han var vi. Och andra känd för som tar var begynt att hitta efter hur det sa ut. Hvis man sa vi kritiskon egen och på vad vi gör vi har. Det har vi börjat ta. Vi blev alltså inte nummer 1. Chilenarna blev hemsmästare och vi var faktiskt senast. Men det var nog inte så ontaligt. Och härför blev vi fackna som om vi var nummer 1 av chilenarna. Tror jag att vi var så ontaliga manna. Jag var det enast konfört som vi behöver vi. Och så var det här bara tvär. Och bojplade jag flänna att alla fiskarna var för luttlar. Det fick inte några fiskar, men det hade inte vägt. Det hade bestämt att vägt. En fiskare blev talt upp på. Det var en kapten på att här som är var ombord och rättare och domare och allt var på här. Och så var det tvärjoller som hängde att ur och här var en räckvare i kvörjun. Och där var indianer, det hade jag bestämt. Och en av timen här så. Fiska omkran fisk upp som räk fram vi, men det är alltid bara en skrön. Men det kostes vi, det gick kampliga väl, men det var för luttliga fiskarna. Chilenarna kände sin tjeck och så där hade förtjänt av en.
1: Hur så kom du bort ur handbollen?
0: Ja, det ska jag säga där så väl. Jag kom så 85-84. Jag nämnde att du spurgade med kvinnorna att jag lukar som kom och pojt till att arbeta bara när vägen tar upp mig hem. Med bina kom vi. Och det var tandvetren och 6-4 som var det då fick jag trönta mig första bad. Men jag spelade i handboll vid Sämalä. Och jag gick till funder. Men det var ännu inte så belastande. Vi var inne i kök för att göra efter för inte slapp ut. Men det är att träna. Det är kravde att man får ut. Jag hade mamma var öliga och röska hjälpa. Och jag minns att jag var och träna kvällt. Och jag var efter tröntan där jag mamma och vitbäger. Jag var ute i åkara golf. Vi tog en sån vörvåkn och handla och en sån här sin stuvarlift. I bagagebäraren hon sagt. Men det var alltså allt ett rum. Och ta ett direkt upp för mig att det är här för att jag gänka. Nu begynte jag en halvt ånder tog jag nästan. Det skulle göras landslig och det skulle... Det skulle ta lot i alla möjligheter och det gick finnas att slä. Och det var öliga stortligt. Men knappt så direkt upp för mig. Jag minns det helt öliga väl. Att nu måtte jag välja. Och jag visste att det var handbollens mått färre tog att det var det som krävde mest att det var hemma från. Det tar värre. Jag är mitt i rådgen. Jag arbetade ju som specialtandlagten då och man hade folk i arbete och folk skulle komma kvann det och sådana. Det bär slags till, alltså det bär simpelthen till. Så här får jag från. Så spalt vi till stortläggare, lokal åldgörs och motionshåndbollt och sådana. Och det har alltid varit helt öliga stortligt. Vi känner att det kvar jag fick.
1: Men jag sa tydligen att du spalt i handbollt till vunnit och förmärkstare att skapa vinn.
0: Ja, alltså det började faktiskt inte av allvar att vinna. Jag vet hur många tog jag hade faktiskt till en troplägare när vi vunnit gott nog, men så fick jag inte till Olke. Så började jag nog så sträva till att jag hade en dålig strategi. Så då började jag knypa tjocken. Men det var ju några goda spelare nästan någon och det riktigt upp och tog ju mäntan. Det här ordentligt var störst och kom när väl fyra. Det var där verkligen. Raskart här blev förmästare år efter år. Och då är det nämligen ägstna att Ranvo Svanna som var särskilt stärska handbollsspelare. Där var vi till dömst i landstester. Jag hade Uslandar och Grönländar var. Och där i Usland är vi tjejolfjärs. Och det är precis akkurat då i er given. Jag gavs då häste sexolfjärs ett långt var i tjejolfjärs. Puntet till. Så det är ägstna råpakopp. Det var 1924 att det var först för en spalte och det var 4 för ett träck.
1: Du checkade skola i grannalanden och kallade nästan?
0: Ja, det har man säga. Jag checkade i någon skola och jag minns det att mamma lärde mig att det första dag i skola. Hon hade bursstöd och hade köpt några frackar till och att hon äntligen kom efter. Hon hade varit en tur som jag fortalte om att jag var så långt i skickve. Hon var blivit sjuk nere. Jag tänkte faktiskt tro att man är öron hon var rätt. Hon lärde som jag såg i sin fina frackan. Han var gröner utan och beigefärver innan. Det var som väntefrackan. Det var ett öliga smärta. Och vi för skola och så tar man kom till trapporna. Så säger man farväl och så får man in. Först klasser var ni under övermåter här som kyrkan är. Helt innast här. Och här hörde vi systa Doffe. Vi kallade henne systa Doffe. Hon var en öliga fitt nonna, fitt kona. Vi hade det där han blev stolt av gäng skola. Det hade jag. Vi lärde jag så att läsa efter den här kipanen att det var en mynd vid forskjelliga ting som vi så kunde lära stäva efter. Och så brukade det mot sörmetoderna kvar och vokalerna. Man säger inte F, man säger F. Man säger till Jo som skulle sägas. Och jag minns den första mynden var F, Ä, T, Fät. Och gå oss gås och så var det fet och en gås och så såna var det alla vänner inte alla vokalerna var väl och vilja representerar isen A och oj och allt som hör till konsonanten här så var det här som passade till den vokalen så det blev ett år som var på trutjastäv så såna lärde vi att läsa och i minst att hinne bötne kunna checka kommunskola hon är stävunga bok. Det hade vi slett. Vi hade en bok för en annan för. Då vi tog att läsa och begynt på badnabokerna. Så det var den första boken i halde vi hade. Vi var nekböten och sålde två och två samman. Och då man får huxa om hur man kan klassa samman vi så hade man nog inte minst samman vi hållt trusböten och klassa. Så jag halde att det gör det till att det flyttade. Kanske ägstna hade det varit nek tillflytning till havnar eller nek förstörelse i bynnen. Det hade jag inte säga, men det var öligt utskift i badnahåpen. Jag har tvär vinkoner helt från första andra klassen jag som där vi snackar om förmiddagens klassen vi så är det simpelthen bara så nek när man har hotlar röjna finna det hur det egentligen har varit görst. Och vad är som har görst att det har varit så nek böden som är kommit och fär. Men klassen var alltid stor. Det har fortalt det så söver att kanske vara till så att sin sätne. Först år så skiftade man klassrum och lärare. Det gjorde vi då. Så det var imist hur det var och hur det lärde jag kom. Men jag hade det gick väl, det hade jag. Då vi blev sin större så var det att jag började läsa böcker för jag. Men minst så ser jag väl att jag låg sig fram till läs. Det var längt år när jag var omsett till förr så det här omsett självar. Böcker som tar helt över ägna er till upplästare och låser för oss. Det här minns det som jag helt ser gott. Och så hade vi ja, vi drocknade och allt det där. Det gjorde man. Bibelsöve, lantalära. Vi tog till alla byggnader i förrjön från en till annan och fjöttlen och ägnar. Och tjänar så fylltligt. Det är så näka som tar mina bön knappt inte visste kvärt för bygd kom att han tar man för ut körande efter och så näka. Då visste vi ett annor efter korsen och precis kvärt vi näst kom till och tre kom till så där kom man rockna ut. Det hade jag ens när var för nästa slä. Så hade vi ett frukost till. Vi var ute i gärden och ena för ångsten i mitten. 3-4 timmar till frukost till. Ta spalte man. Ett var glansbojlöd. Ett annat var hoppa band och trilla kulor. Lofta. Men ta ett så räknade jag och vi ringt vever. Så slopp vi där inne ta i filmläggarhöllen var gjort. Hon blev gjort att när vi var för en skola. I halte 3 klass också ta var hon gjort. Ta slopp vi där inne. Och tjänar åt det annan ändan av gymnastikcellen och drangerna hin. Vi gick ju ägst när badnadans. Nej. Jag kan inte minnas att några tjänar kipa i, men det var flera drangerna som kipa och tog väl. Och så kvar vi dansar vi förskandans i frukosten ofta. Det var störst problem om man skulle lägga en drång. Det var inte till. Det måste jag vuxen vid mittlen. Och det heter sådana som jag ägst när vi är i tjänagrusen. Det som jag pratade om bara nu, det är badnadans som är i Kjölnagrusen. Som David Magnusson, apotekaren och Jansa Skäre på er Montestanda 4. Det var månad kväll mellan 8 och 9. Det var det enaste kväll i vik vi slupp jag vara landet upp till att vi dansmått vi släppa. Och det var saktans gott. Ta en halvtimme var färgen så blev vi ett riktigt sås när vi stod under paddeln och Kjölnagrusen. Och så läste Jansa Skäre sjöver för jag. Och så att jag dansa. Vi hade gjort på tamman där fortalte om kväne och så hade vi dessa lilla kväbojna som kvör sig så kunde skaffa sig eller köpa eller bara lusta man inte man dotta. 20 örnter och 20 örnter. Men jag vill säga att jag var vuxen och jag lärde sidna pasta och länka. Jag har alltid vid kvå bara 4 tot. Men jag har alltid också flott att vi i Santa Frans skulle dansa i förskan dans och det var fina grejer. Nu har det ju tvingat han in i skolan. När man blev 11 år, då var det tog ju på att huxa om mittelskola. Då skulle man mittelskola från 5:e flotje. Då var det upptöggrönt, man knappt skulle till. Vi hade alltid finns karaktärbok i någon skolan, så det var inte så öjligt och vanligt att man skulle vara till rönt. Men det blev det så det var spännande att boja. Och så var man sloppen in till bättre. Och så begynte så en annan tog. Vi fiskade ta och vi kom i mittelskolan ta var simpelthen plus mer för följte. Men förra bandet var akkurat ta flyttar i Brynäs Finnsundsgöte från att ha varit här torskud. Den gamla förra bandet blev så scenarie var på loften och akkurat klasser första mittelen i allt första och ägstna örenflöte gick vi till. Vi var B-klasser i Uppjö och A-klassen var nere under de stora bankhöllen. Så vi gick i mittelen. Nian i frukost här och så omanatter i rätje. Det var också avvärst att känna sina ristarna rejsne. Flera kände man framman ontan. Vi var ju ofta en prövaklota så tajm. Tandmittelskolan tog så 4 år. Och att han hade 2 år nere i färgbanka flyttade vi nian i barackerna. Så var det också tur av er baracknån. Men 4 mittelen tar var det så också tur av era vandreklass. Då var vi vandrklasser som gick i mitteln till det simpelthen var plåstråd. Vi tog ett källutäckning, källeisen i naturskövet. Från kår hade vi till håndarbete och inte förrän det sista året i danskån. Men fru Kundal var också klasslärare. Hon var kom till förra samma år som vi började. Hon skilte inte först och fyrstene, men jag kanske minnas att det var några troblad. Om hon några tog sig först, det hade jag heller inte. Men vi hade gärna så i Sövi och landa lärare och hon var en sera god lärare. Och körde nog snäck 4 och hon tädde vi så inte pröva 4. En tvär från Are bjöd en och en heim. Kvar vi fick dräcka med hon och hon läste Sövi 4 och hon. Jag minns det ena färgerna att jag hette vi happa var om över och i så nek. Ta läsa några sådana Sövi som handlar om happing. Hur det fungerar är att det kom så i lä. Det var nog så nek var tog en 2 år alltid. Vi hade eisne Thomas, Napoleon Djurus, i Tyskon och Sövi eisne ena tog. Men det var inte så länge. Svenning Tausen var en av våra lärare. Och Herr Jensen kom eisne tar, var unge lärare. Bjarne Niklasen hade vi i fysik. Lutvig Petersen hette vi då i rockning matematik. Så får han nio minst i ett år. Sikra lärare och skola. Och ta var här Jensen, tar han som tar kom i åka klass av lärare och hon. Ta var aritmetik och geometri. Ta var alltså nog stort. Särskilt geometri. Jag var vid Anna. Han var först lärare till åka och nöjna tog. Jag hade det först i årene och så kom tausen sattne. Jeg kom vi ånda var så eisen tann som spalte orkel kvar morgon til morgonsang. Man blei samlet til morgonsang, og hun var just årstandsstovans, og bant vi søgne av lærerstånd. Så var det eisen latuin. Man kunde velja seg latuin. Og det var Høgne Poulsen som var lærer då. Det var nega man kunde teka at når skola tog, hvis man skulle studenta skola, så måtte man ha latuinprøv. Og jeg halde jo ikke tørt at tånta tankan om man alls har studenta skola, men man kunne godt... Tega alluga väl. Latuinpröva. Det kunde man. Och det var så nog som gjort. Och jag minns att onkel lejde ut en vinter i ena för bant år när han kom in. Nu hade det bestämmats till inte mera gänger. Det var ju onkel av drönsen. Det var lutsinte råket, men nej, nej, inte till det. Vi märkte det inte som att skolan var börja över. Ta sig åt det öll fri. Jag hade också klass. Det var inte av frialig klass. Sikkert ikke har gjent noen, det var alt stidler, men det var man tog. Men det har hørt seg til, og det har man opplevet lykke fra badneskolen. Jeg anker at de har mest rågmigle drønge noen oppe i nonskolen. Det er noe så pent kommunskolen til at det er bjørs til da det ble for råget på tannmata. Så er det det her affæret nye i høydeler. Skulle man til eller skulle man ikke til? Det ble det så til, og vi var nærmere i åkere klasser som får nye. Det var första året att studentaskolan får ÖVBV och var uppe i Höjtland. Det var 2 år. Det är nog så stort att hugga som kostäver. Det var helt näga. För det första höjtet där avvärde och kunde möta dem. Då råknade vi att vi får få ringar kvarter. Det skulle vi bara vara förberedda på. Man hade stagerat sig till 90 när man var vänner. Men det var nog så stort att det kunde vara en ovanlig flockslärare. Donalig och lärde oss en annan ting än vi hade upplevt förr. Och då vi kom ner i Höjdalar, nu är det Paul Skarup som är åkare klasslärare och ska undervisa franskan. Och i halvtid han tog sig fransk för att han kom in och här sålde vi och måtte börja gita oss kvart allt mest. Och egentligen lärde han oss fransk på samma mat som någon har lärt oss att läsa. Han tog sig fransk och vi såg i en franska bok för en attna jol. Tostan fick vi åkare lärbok. Och han var ju en unge med över och dotter väl att få oss vid ung folk och tomte väl, så det var finaste slä. Så hade vi Erik Petersen i förskån och Sofs Johansson i danskån. Matematik hade vi slett inte. Det var inte ta blivit en parter av pensum någon av nymåsliga delt. Arnbjörn hade vi i Sövi och fått en allra fröje. Haraldsen i tyskån. Ejon Sörensson i enskån och Sanche. Så hade vi filmläggare. Hon var väl filmläggarlärare, hon var Skorup och så igen Helena Samuelsen. Nej, jag hade faktiskt att det var otroligt stolt att färna igen i Höjdala gängskola. Man fick en friska luft, du skulle gänga nian och om man att det. Det var oanmyntliga gott att vara. Vi var gott och trö alla stener runt om. I halte jag, vi hade det öliga gott här uppe till halte jag och vi var en god klass i eisen, det var en ekva jenter. Vi gjorde en bindeklubb att ta. Och den bindeklubben är faktiskt till en. Vi tar ett bindeklubb att ta i havn. Och så får några nya och ta ett välkomna shuttlepass. Så hade vi bindeklubb nere. Onkra var varande efter hemma. Och så var vi hem. Så var det här i pjöj efter. Onkra annar kom inte hem vid. Så var det här inte vi. Men vi tar man faktiskt en. Det har ju varit eisen stortligt. Det är stortligt att vara samman vid följt som man. Hever en av första samman vid eisen. Det är helt av er. Man pjörs bara att säga och små ting så vet öll vad man menar vi. Vi blev studenter 5 år. Och så får man bänta stäv och göra till Kjömnaun av gängskola. Det var inte några honalig skola på tandmaten. Det var det inte. Det var en ägg disciplin och allt en ägg att göra. Men man domte väl och lycka väl. Så det var sån ägg håndarbete pjörs och de som lyckas som såg det när vi är en vår fittfölj. Så det var alltid läge. Men mer långtest har jag varit ner. Det har gjort det mesta av tiden. Jag har ringt att finna några byggvå och man rakt runt i mitten. Jag har alltid bott i 5 olika stöd bara det första året. så kunde man vara här 2 månader, så kunde man vara här i 1 månad. Men så tar man slapp in av kollegiet. Det var så ena för att det lyckades. Ta värda första affär, jag tror om kanske allt annat. Ta slapp in av Egmont kollegiet och så gärna bär bättre tid. Det lade jag som på sunna tandlagna skolan. Det var ser och högligt. Vi har ju omgång till att det var strävet på tandmaten i Köpenhamn. Vi cyklade i mitten, om man skulle längt. Ett tag tog man buss och tåg, det var inte problem.

0: Hatta var sendingin med minnist. Ég var narki, hitti Bergtor og Hansardóttur í haun. Hetta var onnur sending.
1: Og så fotballtraskene, vi får sette han igjen i Gundadal. Her Sonne Merstein for å se frem med den HP og B6-tredje. Kjør så vel, Sonne.
2: Jo, takk for det, ja. Og velkommen til oppgjør med den lyen i Urhavn, B6-tredje og HP. Og her Stavantan, B6-tredje nummer 3 i landskapingene. HP av Sattaplosset i Løtene. Men Hesebeilini har allt och spännande dyster sina mittlen och ofta Hese Sætno Arne är det dyster enda i Jauner och inte så sjöldan 2-2. Men 4-13 är kanske örvis i det en ära det är och så läs vi har sagt färja för att spela så färja för att det är en spännande dyster som är av skrånne. Här är så dysteren just Brukslaver och i gång och i Sölskinne. Go fotballs legend the got weaver og naka og askuaron men ikkje så nek som det ofta han platja vera til hesar her dyster torje a sia men vi kan ha kjøtt renna og i tjøknon liene tja B63 vi da Silas Eisteinsson Børge Petersen Simon Solheim Hannes Agnarsson Dapo og Peter Petersen Jekvan Gullfoss David Biskupstø Andreasen Boy Reiners Petersen Barstall Paul Klein og Mathias Vaje Johansen Og så har vi Bjarte Vitalis Mørsk, Per Magnus Steiring, Noah Menei, Ache Johannesen, Mathias Voss, Danne Søyle, Ase Dam, Herre Mår, Eleie Moses, Eivind Ristorf Morrison og Aremor Jonsson. Ja, jeg har Jons Jakobsen vid til Distin og Idea, og hvert stender du på spil Idea, hvert slev Distin kunne vi råkne via Søtja?
3: Nej, är vant det är rymliga ska vi se intenser och det som är på under av det snär hoppet för jag vet inte hur ofta han är shift manager just så ut några brödningar är så alene och du nämnde Peter Petersen som han är nudger attra på sexen var vi i fjör så vi är en tur ner i Hillröd jag ska komma att roja att där men det som är spännande är att hävda en avvarskan på hoppeligheter av shift vänjare Och jag har gått över sen här.
2: Ja. Och det är så in i på 36 brösta ändla och i har brösta ändå skulle det se ja men Malmar jag happy hur finns ju bollen.
3: Ja, man går över här men alltså 60 ligger en faktiskt rätt att gå över så vi en säker ut där för där vi om ja, om första brösta så att det är en gemon i mitten en så i kvar och i 60 om så är upp 60 vinner det hem in för har bevärt ju en Lloyd katastrof ångsvägna till att det här är nu rockna mitten ska köpa 5
2: ja.
3: Som stövar ner löten ja. Så att ja, if jag säger att det 2-2 till titta fika tippet vi alltid kunde säga så för att det ligger Lloyd till 60 vid där. Vi måste gå annars Einast som kan bröda sig på om det är en så kallad vänjareffekt så har vi ett litet. Men ja, jag har också spelat för att också vägna varvet och kynja nösten också vägna. Och på sex spelar för att kommer vara vi och igen till 28 strunden nu kommer.
2: Det är André Olsen som fick en flygande början som vänjare jag har då han löste Adolfo Sormani i EU. Det var i fjörra, det är ja, gott år sedan. Men så är det som ganska stor kommer nu i Tjadamon och nu är det alltså Lukas Sislevic som annars är nekvar spalt i UIP36 men som har arbetat som vänjer i HP är i Alope och så har det en goda stöv vi här där skulle tjata mot dem allan men det har misslyckats fullkomligt jag har alltid Danne Söjle, han räcker bara spalten han är stunder att hugga till men han fick inte kärka
3: Nej, han blev god stöv, han sinter till vinstre och botten kommer hoppa han till till men räcker han ojligt läsförna. Men har vi en idé att lite som det är bättre än på 60-talet och spattar om lotter, men det ligger man att trus om man är moder har man, nej, på 60-talet är löt med.
2: Ja, och det är så här om år som börjar inne och har väl någon idé. Och jag vet inte om man börjar så ofta inne, men det gör han så nu och har börjat. Han kastar bolten egentlig lengt helt om han i Maltaien til B36 og her det så Malmøren til B36 som færbolten så mister han annet her men her så dømt Malspark til B36 og det har vi så tidlig nå han begynner å få fætre bolten men det er godt utspark nå med nei ut etter i venstre søye og så det Are Mor Jonsson legger han inn fire bolten støkker leiser i Brosteinen alt det Mathias Voss som hever han så ska han skjuta och så är bollen att läser och tar reina att få vänt sig vid bollen. Spelaren så ut efter högre så igen Danny Söjle. Att det spelaren stått med bollen ända att John som Michel leder någon annan men så kommer här i allt mål. Lite bollen fram med Brostein jobbar 60 och väntar få en tur att Brostein. Och så är det Dan på jobbar 60 men han släpper till strax vid någon har Björn få en åter. Och så stack bollen ut och till inkast till Habe. Och till inkastet täcker där uppe 6-3 vid halvan. Atträtter till Aka Johansson. Och Iverom till Per Magnus Steyrink. Och till match och till Tarbarsen spelar i Mivergene. Och till Havat där Gjörst. Inte så ofta till här är det snitt D-up. Han är rapport någon i det. Och så är det Barstall Vardum som är så illa lantjeborster nu. Som man måste ju sagt, TV4 är kvarst att vara skatter också lantjeborster. Och nu är det Dampo som är på spel, sätter fyra, men här i Hjaltmor tekar han av bollen och ändrar vi att vinna ett inkast här. Nu får man något erfaren här, och han behöver kanske driva sig inte bara att fyssla.
3: Ja, jag också då, här var han, ja, han hever en hamplig gång, alltså inte en stor omöjlig, men här en räka boss var otrolig ytla, men vi har inte sett upp sex, sett vi i Alvsyne. Och jag vet inte kört lite, ja, att hittande iver mannen bara en lejon så. Jag vet inte så mycket stor att säga på sexan, kanske att det ligger sig i mig här också. Jag är inte här vänd i hoa att han säger det. Färd här att vi ska säga ordentligt att väl vi i kappen. Jag står ju inte ändar i det kan vi säga. Men så ska jag vara så öjla gå för att vi huxar på sexan här var därför jag är. Som minsta mars ska ändå en fjärra plåse. Stäpa kappen sin här därför faktiskt kan vi säga. Så att därför efter så fjärde blåsen som möjligt kan göra dem att gå ut i Europa och att det här målet köp sexet vi är. Och har Björn Hinvin att det här var Säberkampen efter, alltså landskapen, därför har vi inte en livande chans att vinna så landskapen. Och topplaceringen är Gustafsson som sövande i Lötnet, det här var öjliga trobult.
2: Men nu är det här som du säger till er vänjare skift i attor och ofta när platt det är att komma som en kvacker och i bena vägen ta en nödvändig vänjare. Ska spela så händer det också. Spelaren skulle visa sig från sin bästa suje och första synon. Och så är det till att, som du säger, att landskapingen här förra har inte gjort stora skrater i hjärta kunde vi säga bara när vi är inte. Det har ju dragit ner bortser ur topp 5 en dag till väldigt gammalt. Och till som tar kunna krusha sig i till er stäbakapingen. Här är det där kommer i halvfinalerna och till er netto bekommande vecka. Att här skulle göra senaste röntgen att spela sig i finalerna och det här är så en likladister och utövötlig mot Vujtjentje. Han har bevann 2-1 här och hemmavötlig för en månad sedan i allt det här.
3: Ja, och faktiskt, jag hoppas att Vujtjentje är ännu rätt.
2: Jo, det är på 6-3, men i varje man är längst att det är David Biskupstö och Andreasen.
3: Ja, nej, jag hoppas att Vujtjentje, det här är inte bara att jag hoppas. Jag hade Vujtjentje rumänts månader, men som han gjorde att här är sin för läkare och missar så det här. Kommande, men jag hade Vujtjentje rumänts att man är så synd i tillvande början också. Och spelar väl och hade ett lönsvisan och har vi försökt väl det här. Jag får in distan som ända 2-2, så är Vujtjentje ganska så lär som jag såg distan ganska borde vunna distan och har vi man utvistan och dramatiker och ja, guldkast och askat och motivera. Så det här var inte bara, men Ryker Hopp i mot Vujtjentje så är inte öjlen efter resten av kappen i Hoxie. Ja.
2: Sen tror jag vi är Europa Cup, men ja, det finns ju störst skotskt motstånd.
3: Ja, och inte först vi. Jag hade först vi hoppa vid ett land. Det var det mot Motorwell.
2: Ja, det har spått mot Motorwell för en ekonomisk igen.
3: Ja, det är så att, ja, jag vet inte. Men det som så är Eisensson, en annan dyster är igång ganska lötande.
2: Ja, nämligen.
3: Mittlen
2: Nordsjö Väster och Ape.
3: Ja, akkurat. Och det är ju att Nordsjö Väster, det är ju Habjörn Trångåsgån och till Nordsjö Väster Eisen vid sån tjej steg under Lidjanesa plassen och mötade Ape som fick en fantastisk gåva i början på kappingarna. Och här ur Halle Ape i Ape här så att ja, hemma kommer kontorna till Nordsjö Väster runt kött och det var inte bara värre råkning vi.
2: Här är Farner 8 och en halv minuter och här är 0-0 i Gondadelle mittlen B36 och HP. Stövan i landskapisterna är annars tann att NSOI är 8 där det var 32 steg. KOI har 30 steg och B36 som nu spelar och tog kan lycka som ökja om tar in några 26 stjärnor så tar spelarna för att varva ett sitt topp sina topplaceringar så för att ha på all upp Mattias Wasser det kan det för botten där blir det inte otaliga men det blir så hot man spark till på 60 du har 26 stjärnor och vinner där det så är det där bant vi höll någon och är ju just nu här en jön on top 3 så Berlin har kvar så kvar vi spelar mer för landskapet nu har vi spelar mer för kanske stäppa kapitän har sagt men Vujinger är så nummer 4 här är 22 stjärn. Så är det Ape som är nummer 5 här har så Sejan stjärn och Ape som spelar nu här är det 15 stjärn i lötnen så det är längt från Timon och fram i åtten och jag hade vi kunnat gott avskriva Ape som en FM-kandidat jag är. Här kommer Hotman Sparchen. Så Ape och tar vi skall in ett. Och det är Ase Damhokse som vid främre stång ständer så var fyra att han fär snittbolten vid Höttenån. Vi nätet till 1-0 till Happe nu och i 20 minuter är det farnir.
3: Vi har utvärderat den första 20 minuter med att bara säga att det är väl okej att det är framme för stormmöjligheten. Det har inte varit ordentligt men Happen har varit mer fram vi kunde vi säga. Och nu skorar det sig på Hottnadsparsen som är in till den närmaste året. Vi hade ju Asim att ända boka sig nyer för att hända han in och Silas här hund nu han var först igen och punkter nätet. I också för dessen är det ju utmärska att vi får målbana vägen. Så må inne till att visa mig att vi är på 16 här var här till som man tog något det var där har vi vist öjla lite hovflå och initiativ i vår högre här har vi vist en bättre vilja till att söka mot en mål och så vi må till det så också jag så så är det okej att ha vi lagt sig framåt
2: kvart kunde vi inte stått och säga om hända nödja jag tar sig av fyrbilsvänjaren Lukas Sislevich, han är ju så väldigt vänjer att ha på kvinnan med landa.
3: Ja, och han är ju i tajmen och André.
2: Tja André,
3: ja. Och är ganska eisen halvtiga, så att han är ju snäggare avröntor och är sån lejtjen. Men tjena som behövsvänjer tjena mamma och ganska manglar manna synder. Men det är inte alltid det som är avgörande. Det som ofta är, det är vänjerskiftet är, hvis du kan komma in och få sin trapp geist och männa. Det är inte lojna att ha på den här stäget och är ytla. Alltså ursluten jag vill inte vara särskilt sannförande och ävriken helt är inte ordentligt tog så halvt att jag ganska kontinuerligt inte långt fram i mån till det som jag säger hur så är det. Placeringen är ganska synder värre än där högt i uppebåret också. Men det är så löst det här är. I kvart skorar man på chansen är att det inte och det har vi också inte görst. Jag tror att stövan, jag vill säga, rättliga kritisk människor följt den säger det att därför är ju att ska man säga, hampa på humör om tjänna och jag har på och man kanske ska färra en tilltryck till att tingsna färra blöa bättre nu kommande. Och inte minst, det är sin mån till det där här mot Voyager kommande höst att det är kunde få oss inte av tjänstvalet som där kanske häva manglar en stora parst av de sätten det som är väl.
2: Ja, och det är på 36 som hävar balten och äknar halve. Hade det Hannes Agnarsson, han missar han. Har Bjarne Färra stäv i någon. Och hade det Asse Dam som hävar han helt ut i vinstersöjen. Och spelar han så för fötterna Aramor Jansson, Atra Berglind, han sänder han i fyra. Men Batman Sparsk också till Habe, ja.
3: Men det är som har Bjarne halta fram också. För gå av början och så åkte vi hävar att säga att Lisa kom åt att jag lyckas hålla li eller utsyn och grattar och sådär. Men det har Bjarne så inte görs för att jag alltid hade ett rätt att man blev i och blev i och fär efter och så mycket. Han dräpar dem alldeles, Sean 2-0 till avgörs i det men så hävde du en högglig lastig och så. Men på 600 när vi hittar det är det inte lätt, slätt inte vaknar än.
2: Hotnansberg och Hapet har varit 10-20 på 6-30 hos någon och tack så mycket snärande väl infyrde och tar vi skall om att de har någon och bara inte om man fyrde men nu fick onker den här han stöjt i hötte
3: ja, i resten av allt
2: ja. Ja.
3: Och han Hotnansberg ligger väl och han ständer och han själv var i 5 med linje där
2: nej, det är inte att det var inte ett land normauren jag vet inte, jag har inte någon mars
3: han blev gått så övrigt sig på mat
2: och han hann sen allt det ja.
3: Ja, han
2: och en besäkstred var skidra isnet här har ganska bajer finns ju illt så inte själva hur han är.
3: Nej, men jag husar hotnas kanske lika väl
2: ja.
3: Och kan bli samt med Archer. Ja,
2: det är Archer.
3: Så just ständigt cirka mitt för av 5 med linjen i Schollare och han räcker han nog inte vid pannan men vi anledning då i förarna synd illt där men att det var åter en faktiskt rymd av Malmö där till till hopp.
2: Jag har någon spörs när jag har skarspear till Tjallamon.
3: Ja, skor bara första.
2: Ja.
3: Och så är det öjligt att jag upptar och igen. Ja, Asedlund som inte är kvar med rövare. Man bockas ner och hettar bort på den närmaste. Jag tar ett torakig uppdäckning och fyllt sig.
2: När Kamal kommer in dess någon. Nu är det inte så läckt för alla. Det är första minuter för när här i Gondadelle. Här ska vi in i solen och gå lojtjenter att spela fotboll och... Näka av folk är kommit i Gondadal att hitta. Hetta platti av sauna hana folk. Då vi har jobbat extra att spela.
3: Men jag också är inte näck folk så.
2: Nej.
3: Det är... Habuskoj är inte hållfullt. Och samma kunde vi väl säga om sex. Det är några stanta så ovast uppe som man kan skilja för ej. Och några är så kör jag backar. Men här hälsar mina tjockor är helt inte så öjla näck.
2: Jag hade ju Habu Asgård tog mig så väl ta i. Tar i kjær med fremre i røyene.
3: Men kanskje at jeg kommer ned nå og har før den gangen. Nei, men hindelsen her er fremvis 0-0 og server i midten 0-2 Vester og AB.
2: Ja.
3: Og jeg som nevnte jeg sånn her, hittet av det stedet han, nå er så pause, eller stekker.
2: Ja, jeg er litt stekker. Det er jo ikke ordentlig å suttje hver hesten på 60-lageren er som der er ferner at... Jasper på.
3: Det kan vara boy, det vill säga boy ständer på iver här.
2: Ja, han stannar en tvär på iver här. Ja, och Mattias stannar på iver och man är den. Ja, vi finner till att
3: vi. Börke kanske?
2: Ja, till det att Heine Vann ställer inte vi, ja. Och tog ju Börke kanske vi. Köper 6-3-2.
3: Ja, han har färdbantage om...
2: Han är nummer 5 till Börke, ja. Börke Petersen som kommer kvar vi.
3: Han är så värjas när det snär och han finns ju...
2: Ja.
3: Han ska in och nu hävra finns jag tror bint om att det kan när.
2: Ja.
3: Ja, Heine, han dessen motor än så ju runt också men så vinner 3-0 här att han bytte kort när. Först det gör några frispark. Jag hade han slapp hampla väl från 2-8 den går Aaron Sola som är lämst så för han. Två fylgjande guldkost mot det ena så hade sig varit för att bruka sig inte. Och det är det dumma kostet som finns lite.
2: Så för och han pyr alla batter till Mattias Voss och han lägger han så i rum här. Här var en gister mövelat i Joppe. En vanlig tvörsändning i rum. Han bara lagt han en centerbete så var pur uppemalt till Moses.
3: Ja, pur att heter en öjliga gåstöv och han kunde ända bara runda mot malen själv. Han är inte fänka, men tanken är fantastisk. Jag tror att det är en innersky som Moses över mal, men... Det är en öjliga gåstöva som du inte får skapt.
2: Men så är det på 60, Jerry som är stöjsen, tar missa boltarna för bojligt.
3: Nej, det är på 60, tar släkt vaknar framvis. Vi har spalt kvart 60 minuter, då borde man väl kunna finna. Plus där man finns den här kvartsen är att Habio Laxi och Otta är bara vägen.
2: Och jag vet inte om Burke kommer in till den, är han det? Jo, han har kommit in, jo. Så tar det fullmanna i rumkärna. Så är det där på, kjalt han glöjer och missa bolten. Och... Så då har Björn tar lägger bollen helt att till målmannen och han spelar den ut till Aka så fram till Ivan Restoff Morrison. Man tar sig att skjuta där Rickard till höger pressen och jobba extra då till Björn finna plats här. Men nu missar där så bollen ner akkurat Thomas Ida. Det var Sunne Solheim till David Biskopstön. Så då Mattias Ivrom till Börka. Vi bandage för Ennon. Omhötte och Börken till Mattias så sänder han bollen högt fram efter siktar fram till Peter Pedersen som är kommit att tröja efter och han är ju Spassberg och i HP uppe 6-3-2 och han är ju hållna töken här när vi hållna vi är kvar en enda där vi är här tar Röjlig Nusset Kämre en annan HP är uppe i Leitjena stola så inne mannen och så var där Loxens Vivelodan men på 6-3-2 här var vunnit bollen efter. Bøyre Einars Pedersen snærer seg rå, slipper rundt han først og ettsøkende, og så er frysparklet på 6-3, betyr at flere nækker herlige og igjen. Da kvikas er vi frysparklet, bolten er av mye om Vøtlen, og Hannes Agnarsson sender bolten frem etter til Jakob, nei ikke Jakob, til inn David Andreasen, bolten er 8-4, innkastet på 6-3. Nå spalte jo 8 minutter her i 4-halvleggen, og her er 1-0 til HB. Sextor delte fram vid botten och där haft han också lunche. Simon Solheim hever han ner i vänster main. Efter gör in efter till Boa. Boa lägger han så i rum. Hannes kommer fram vid. Teker botten i där men nej, den lukkar just i shortlet. og en bolten endar utanfyrir og HP hefur innkast. Innkast til HP, Nagamiskais og Egnar i holve og i venstre sjøje under HP husnum. Og til Armor Jonsson som skal kasta, og han kastar stått til Danny Søyle, så vera der lukka som allåpner, bolten støkker sin laser her, og hver færan, det endar vi at det på 6-3 varnir, og at han var lagt rundt trusht, men tar få spaltbolten fra seg atter etter, så det Børges med hverand, stadder av myene, skal senda han fram etter, men her en hapjær i midtelen, og så det Moses, jo hapjær med hverand, venter vi bolten hon, Hegnes Lea, sender han så til Ivan, så får hapjær i allåp, Ivan Restock Morrison, høkker med til Mathias Voss, og Araka Brostein vid bolten, där standa två river, han stänger bolten mellan benen i öron, och så det sen drar Orek och jobbar 60 där i vastont det Malmö och den varje läggare ska efter bolten och ända ner har Björn och få han åter. Nu är det nog men ej. Stater Miskais av någon vid någon och spelar stott till Aka. Så igen till Per Magnus Steiring. Och tar Bayern med Werner, flyttar bollen så inna mitten, så närkastar Mina och Ache Feromina vid bollen. Lyfter han så fram efter och här in i Brostein för Flyermans efter honom och Fister är Silas, Malmö är köp 60 och han färra. Tvärtom han så i spelet till. Och här är det så Simon Solheim sänder bollen fram efter till Peter Pedersen. Och han hötter här ute i vänstra vanche så sätter han färra. Han färra sent bollen väl in fyra. Men här är såna grupp 60 var läge trust då. Så Armor Jonsson färst under till att ta bollen nyer och räka ut ur Brostein vid dem, men han när inte ett land Magnar inte spela bollen till en villagare. Så läser att bollen ända åttan för åter upp i 60 och får åter. Jag hade vi kan se på 60 när kommer det synda mer vidare här på bollen synda mer nu under här haft.
3: Ja, det här var han, men det var en ordentlig skap. Det synes jeg det er Peter Jim Jøgnen, at det er jo senere å komme inn og måte filmen her og lette jeg trus da at det er innleggende når det kommer. Så at jeg synes jeg ikke har 6 akkurat nå at det er en feilsending.
2: Ja, vi har haft nærkere av her sånn.
3: Ja, HV6 er synd det mer bort, men pur avfarlig her til, og HP har jo skåret et mål, og der har haft noen støver som kom til først videre, så særlig har jeg tatt noen spark og rymelig fryen hetter til Agabu samtrum, og så en støver her, Voss kommer i jøkkenen og skal bare legge bolten i rom til en pura leisa Moses her, som altså ja, kikser på en eller annen mestige mat.
2: Ja, han kører bolten alt og herlig, så er det så at han nästan kör bara bolten till av.
3: Ja, så så stövnar Habjarna har haft stövnar på sex och har bolten rymna näck för nu så syns det lödna, men pura, pura och varje.
2: Bolten är på sex till halvan och till er Mattias Veje Johansson, så är det Simon Solheim fram av mina till Dapo, men här kommer Herre i mittlen och för färran så Dapo färran nu, Herre för Bojan Tidjus Mamma Herre Hjaltmår sätter att alltså efter Dapo hade han nu till räddnadstånden också väl här till. Så den på 60 när spelar sig Jöknon här, nu är det Barsla Bolt Line. Och han är med inne vid Boltnon, letar han färra till... Är det Börkes med Tychas och Bandage? Nej,
3: ja,
2: det är
3: det.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Så är det Jekvan Gullfoss, minst och main. Finner David Biskopstöndri, nej, hade Peter Petersen är det. Habjan Karra Bolten Borster, sen tar han om honom och de inne. Och här är det att det på 60 dvärnor som får han. Så är det Hannes. Hannes Agnarsson. Helt ut och syna, Barsla Poll, reker in ett vid Boltnån, snärar sig och så inte ut från efter, och så skifter han Suje i rum, och så kommer han där inne i Brostein till Hape, men så får Hapjärn sent Bolten ut från efter, så är det Mattias Voss, sätter Nekvafer om han efter, och han renner bara undan Daimon, och tar färre tvär att han har någon, och så kommer Sentisen att vi, och han ligger bättre nu, och Moses som han läser, och han sätter han i nätet! Han sätter han i nätet till 2-0 till Hape!
3: Ja,
2: det som misslyckades i annan nu fingrar de överlägga natten och nu tagit det av.
3: Ja, och detta var en stövare som var näck trublar än den fyra av oss. Men han fär, brukar alla fär nu här tvärp 600 i hullen och ångar sig så fänger natten. Och så lägger han bort, synder ufrån, Moses stäcker upp sig för att ränna in. Och så sänder han pura laser här och det lyckas att när första närtingen som blir länk men klarar sig att komma och man som ska fänga bort natten och lyckas som littan på Silas och i 6-3 mål och så att det här såg ut att det var så förr ner. Det är en ögillig fär han är. Och då undrar mig att han gav sig ner i första fotboll till en. Det är det man säger.
2: Ja, ja.
3: Och han får oss hos unkar i snö.
2: Så han började ta in nu. Alltså han var först av avarna.
3: Akkurat, kom till Lapi och så var det på tälen skulle färre ångstan och så var det näga vid Sottmallan och så Georgian inte kunde färre till att tanken är att man kommer färre till på spelare så färre man därför lydde ju lätt och här var ett annat akkurat samman än jag vet inte. Men nu är det alltså en målbräcka men hiven att det som hittills är så ofta ända så där 2-2 så är det om man som man säger turen som på 60 det är att vi säger vad det kunde och det är där så inte görs det än man ska lydde och hälsa sig.
2: Reina sender bolten ut til Dapo av Minstra Vönche. Så sitter han fyrra, om han måtte backlinne, litter bolten innfyr i Habermalet, men han fyrer til backlinne. Yeah. Man sparker til Habermalet.
3: Men her blev, jeg husker at vi malet 2-0 malet, her blev vi verden til han. Han er pura vekk, altså.
2: Ja, ja.
3: Og man vet det, ja, at man, altså skal man se på plass fra seg som verdelig, så er det ikke ui sunnere vinstresøs i måte besekse det her. Her var oss. Hever dessa öjliga färgerna som man nu kommer vid.
2: Ja, och gott plats mitt för dig. Det är en lejbosten efter det här.
3: Du kommer igen. Faktiskt har han under det stödet. Han ränner för att bo i 2-6 där faktiskt är ute i högtryggen. Inlägg. Så hade jag, jag syns ju att jag inte så färdig stund om att men jag hade Moses och smärst här. Därför jag ränner in och så får vant in så stäcker han och så lägger vassbolten lukas som han sitter efterifrån.
2: Ja, det var också så ja. Och så är det bara spel att nu när det var spänt utanför Brostein. Arena släpper in om, men Summe Salheim ständer 4 för att plika botten till Dabo. Och han har Bjarne pressat så näck för att här få inkastet. Och till er så tidigare. Nu har vi nej här på botten. AB 6-3 vid halvande. Efter rätt till Aka. I brom till Per Magnus. Och så sänder han bolten fram i Brostein. En här sändning fram i mitten här, men i halvtid kött här är det Lise kvann annan av LA. Och bolten får börja ta och man sparkar till B6-3.
3: Ja, men i måndag kväll är ganska rockna vid Arne Dustin. Så man säger att Habern är häva i raskast inte. Du är hej och ymynda med större mån. Den goda stövan som B6-3 är för oss hos. Där kommer vi Majra och Oxfäckna får efter... Efter sin team stin och med till Arche här till Ludiston som bänder av näka till B6-3. Men till en lydlig löta så kan allt här brötas. En mål och ett eller annat så kan det brötas totalt.
2: Ja, nu är det B6-3 som är i törn. Alltså har vi er kommit av 2.
3: Ja, akkurat. Det törs inte av mig.
2: Tack för att jag har 2. Så är det något av er av er.
3: Ja, ja.
2: Det kan väl hända.
3: Ja, men jag också nog så raskan gott så för mig. Jag är vant att en ära analys mynt en hanna vid det var väl vittn till här till. Och last on your heart to show. Då som om det är under fullt uppe på. Du på sexan har vi ju väl vi nämnt är nörkel som jag säger. Här har Bjarne mål till att det är så 2 mål och så är det 2 ära stöver där kommer finns eller bort det mynt det finns mer brosjur. Så att Lästland är totalt uppe på bord.
2: Här är Farner gott och väl 26 minuter och i fyra halvleken och alltså 2-0 till HP Modo B6-3 och i Hesson Landskapagardisnon och i Gondadelle och i DM. Och så är Valteren Amine och Moses till HP tar han ner, lägger han fyra fötterna av Danny Söjle. Räker vi bolten ut efter vänster sjöje. Blivia Räka ska så pricka bolten långt fram. Och hon kvarer här. Jag hade drase. Och så blir det bruxla. Och jag vet inte om det är regnstöva. Det är plusspark till B6-3. Nej, vi tar bara så B6-3 och i fler utgåv än tar utgåvan och vi tar bara säga här till hämta den första släka halva tumman. Men nu får
3: du lunchen. Ja, men som du säger, det kan brötas på en liten låta. Men det som är nu värre, alltså ska man säga, att rakt på B6-3, det syns det dist någon. Det är lov, alltså det är 4 mål med inmål på 8 trus. Och 3 mål med den så. Och nu är så 2 mål kommande. Annars är B6-3 ju här till att jag har känt för att

0: sende fram til Moses, men det var ikke ordentlig annet enn han rettet sendingen, men intensjonen var her. Og Bolton er så kommet om han har hinne halvene til HP, og er ferdig ut til innkast til HP. Her i alt mål skal kasta inn Nakami Skreis og HP halvene her under bygda skuldenen. Sender han om han har mina. Her kommer Mathias, kjøper 6-11, fister ånen. Så er det Per Magnus. Så får Bolton høtt av høtt om vi er smilinjene. Ender ut i venstre, så vi kjøper 6-30. Han gav sending frem til Dabo. Her er at han ånen. Og her er nok så drikker. Vinner de fleste tweedest når vi er Dabo. Som heller ikke er skiene som han ofte er høyere venner. Så.
1: Nei, jeg sa han, han da nærdesen. Han har høyere vunnet totalt i her tid.
0: Ja. Og så atter ut i venstre søye, her kommer Habjørn Reisene avgjørter etter mannen når vi bolten han, så jeg sa han ikke fær området seg. Og tog spillet av bolten atter etter bolten han, og bytter opp her atter fra grunnene. Simon Solheim, inn etter til Mathias, i brom til Børga. Langer ut, Hannes. Og Hannes lytter så bolten frem etter atleren til David. Og nok så fikst vi hel noen atter om seg, men Habjørn kom midtelen. Så är det män och i hotnantöken om enda bolten och räcka mina. Och kvarion enda till oss och vi. Akkurat nu är det Habjörn som är här. Nu har vi nej. Att rätta till Per Magnus. Så sänder han bolten av mina till Ivan Restorff Morrison. Ute i högre sjö. Här är det herre. Herre och räcka milinjerna. Stäcker av. Stort att rätta till Laka. Räcker det sänder för bolten. Og sender han så lengt fram, og ja, det var en minigov avgjør, eller minigov sending, og skjer helt fram i høyre hånden, og Bolton kommer litt kjennende lengt fram av fyrt den fremste av spilleren som ikke rakk, og Bolton får ut og til B16 når han som er nå. Så kommer en langere sending fra Taimon. Atla, Taimon showte mannen når han er fremme, men alt det der are som fer stundt seg fram vid høtten han, og sikkert 4 B16 når han ikke får han. Så sen då har Björn och Bolton fram efter till kvann. Jag hade det Asset Dam ut i minst sju och han och Hannes vid 18-tökon. Bolton blir lagt rätt till Silas i Malnån. Sen drar han om honom och domine. Så är Bolton kommer ner i ätvatten efter. Och på 60-tökon röna får han fram till Dabo. Och han och Herre vid 18-tökon. Efter är det Herre som är Romana. För räkande vid Bolton. Tvair efter någon. Han räcker båda av. Eller ränner båda av. Stäcka så av. Och fär inkast på sju ord. Jag hade Herre kan vara väl nökt. Så allt har blivit. Det finns det hållbart i man.
1: Jag har alltid snackat, jag har alltid varit två dyster han när jag börjar in här. Ja, den första var inte så illa väl ett navr, men hesen blir dejligt väl ett navr här till det dyster. Men himmen att det skapar inte lite löten när Dabo vinner den ena när dysten så tjockna. Men här är Ulla Kjoltreis och Dabo Kjoltreis och Kjoltreis och Ulla Latvia kommer att tröja. Så utlandet är ganska bättre formen än ganska värre. Allt där börjar vi ta igen, då kommer att tröja.
0: Ja, her er innkastlapen til så tidje, så er det Mathias Voss, sender han høyt inn fire, det er vel kanskje noe lengt, ut etter i halvt det at Danne Søyl og han er ikke rena bolten opp, og det er vel til innkast til på 36. 32 minutter farnere for å holde ikke, og her er 2-0 til HP mot B36. Og en B60-spiller ble litt kjente og fikk illt, men dommeren dømte han ikke i første syfte, men han dømte også Anna, og nå får han lukke over å vite hva som var gjør. Men han konger kjøtt fra henne etter, så har man ikke alltid hatt det her, og da står det på seg. Det var nok Peter, og han er så fått henne etter. Her er annars fryspark til Happe, og til fryspark til Happe, der er 20 meter inn i B60-tredje ved halvene. Jeg sender ut i venstre og søye. Og Happe spiller om han etter, her og i fyrre halvleggen. Och börja, så det är ett normalt här sagt, när sagt, här uppe vid underbackarna. Och till er Danne Söjle är alltid som ska köra. Han lyttar han om han är bråst här igen. Och så var Bolton läser här och han var skallad över det sentiment. Han får inte ordentligt han kraft och skallar han. Och Malmören häver så Bolton. Så för
1: okay.
0: Domaren och han kräver nog att han ska häva sig bandagen, eller är det det han säger?
1: Rocky Burke hällde av från att blåa och det är inte lov och så ska han utdatera sig här bandagen på.
0: Ja.
1: Och det är så att det är.
0: Helst är det här, ja. Ja, hindustren framvisar inte. Jag vill säga att det här är nog så fire stäck.

0: det spelet. Det nog så gott att uppleva. Inte så nekva hos nere. Det nog så nekva gång du spelet.
1: Jo, ja. Dramatiker i...
0: Ja, men.
1: Det ser jag är. Mulse Vest är ju lagt sig av 8-0 och Søren Samuelsson fick ju rätt kors.
0: Ja, ja.
1: Så är det frikheten att gå över till Mulse Vest. Och där må nog hemma säger det. Där ligger jag, ska man säga, ensamhandel i botten vid tjejstegion så att han säger det är... Vi ser oss någon tutning för Nulse Vest. Och Abraham, det här kunde jag också väckna vid oss inte bara en roll där. Det här kunde leva på Sir Mother Happy, så mycket till döms. Och det är lite av sejans det är ju ändå så fel till tisch nok. Alltså inte att vi tog som nyligen, men Abraham får oss flera steg till att det är en kivas tur. Så det här är lite öjliga väl emot till ganska Nulse Vest. Och annars kan det bli öjliga spännande om Nulse Vest vinner det här i Sean Botstrun. Öjliga tatt.
0: Her innkast til på 36, framalega og HP Holvene, einar tutsjemestrar fra Hotnafleitsjonen, under HP Husnån, der Hannes Agnarsson klarer å kaste. Man kastar lengt inn i brostein til HP, og så ledger der seg av og saksa bolten mot ballen, og tar regnet einar for det treet, men HP gjerne får sendt bolten borster, og så vi jo tre i syfte, og så ligger en spiller, vi finner ikke ilt, det er bare tveir, en reier og en kvitter. Og hette første fer at jeg vil eksplodere lydsende fremme av firmalen til å ha på.
1: Ja, første fer, og vi har spalt i 35 minutter, og her er en hampelig støve. Men jeg synes ikke til Haberen rymelig godt tjekk, og at vi er akkurat etten av få av vinnende boltene og gjør det så. Men vi har sett alt og lyd til 60. Eisen her var en hoved at det kom at utbarn av veien i dysten, at man ikke mekna at flott lyd så langt frem og lagt et trusk og ha blitt som jeg vil ikke si at det ikke med den sterkeste linje jeg ser til å ha på nok så lenge, skilt å ta noe at det til negre spillere som kanskje vil ikke drakne av i. Jeg har bare det som hendte vi har på kanskje i fjøret. Skuttet ble vekk, øyne jeg kan si at han kom i vending. Og sånn Emil Grøn Pedersen to eit, og det er ikke ordentlig klare å erstatte han. Men nå skårer så alle barn som der fikk inn, sånn Moses Furen, og han der har bruk for han kommer igång.
0: Ja, han har kanskje selv bruk for å få akkurat
1: mal. Ja, jeg har fyllt sånn.
0: Ja, Bolton är en av Rami och Vötlen nu och här är det där och ströjas domaren varje parstar, men jag hade domaren lite bara ett inkast galta ta Bolton ner. Nej, det har vi rätt, fryspark. Fryspark till på 6.30 och Araka Mina helt ute och i tarra högre suje. Det är Hannes Agnarsson som ska shota och han sänder Bolton högt fram i Brostein och Habe. Här är Dabo ensam alldeles över. Habjörn får skalla bolten ut ur Brosteinon. Dabo för Etronon när han är ute vid sygelinjerna. Så spelar han in efter. Och här kommer så Norman A och prickar bolten av Vötlnon. Kvart dömer där så.
1: Det dömer till Habe. Men helt alltså utsmärkt vid 60 dinkas minne i Brosteinon. Ja. Men ikke dyst der avgjørende med Stuart. Det er at halvåret har beholden det her.
0: Ja. Så vi spiller opp at DJ. Og på 60-årene har vi bolten her og Eknar i halvåret. Sender han om Ina til Dabo. Og han skal så prikke bolten på Gjerre. Men til Habjørn som kommer midtelen. Men så regner på 60-årene vinner natter. Og til er så alltid det David. Han får tvetsen i og sendt bolten. Jeg sender ut i båret. Og så blir bolten sender frem at det til han. Da er han og runden ut i i högre suje ut här och ta ert alltså han och Norman A som ströjas om han och Norman A färhött i Johan och Baltrin Ruti och en ett inkastel på 6.30 högre med en, Hannes Agnarsson ska tacka den tvärde Baltrin framme där här är Per Magnus Steyrink Hackster så Renna har gärna fått ett allup i det där har han av mina Baltrin blir sändet till Ivan Restoff Morrison jag vet inte om han är han här ute i sönen nej han är han inte. Det är några fyra vi då säger att det blir när vi har på mental ligger han ändaliga alldeles och han ligger kanske inte nog väl.
1: Nej, och särskilt att du tar högre så, ja. Här ser ut att vara rymde plus, men här skulle han bara haft liggande till han är ju färgen mot kanske att lina. Ja. Det blir mer vanda med att han skapar ju tvär öjla goda stöver vid färgen just här. Och ena gav så mål, så jag vet inte hur han ska kanske inte söka för när jag väck ur så syner det ser ut till sex stora övergångar ute och i tarra vänstersyja.
0: Så är det Börke Petersen på 60, sänder bolten i rum till Peter Petersen, tema bolten för Raksteråan, räcker vi bolten fram och halva upp i halvorna, stäcka så han. Spelar så bollen till Simon Solheim, Simon åter till Peter, Björn av åter är ju ro att vet om han kan snyta herra. Så fär han sent bolten in fyra. Och här är då Armor Jansson hötte under bolten. Bolten fyra. Och där var det någon att ha varit inkast till B6-3. Och halvar i HB-halvene. Under HB-husnån. Och det här är Hannes Agnarsson som ska kasta. Och jag vet inte om man fär sig renne galopp och kasta längt. Det är tidigt som man tar svaj mot han om man. Och börjar till bolten och till hände så eisen här så räddar han få en sändning i fyra, men det blev dömt målspark till HP. Här blev inte fryspark till B6-spelaren som var i närdöste vid en HP.
1: Ja, han också nu han har spalt 4 minuter, men inte hänt så öjlen jag att han var 2-0 mål så HP också. B6-spelaren har inte mäknat än att skapat en målmöjliga. En gåstöver som vi bara pratade om i andra till Lukas som te. Så tar ju öliga, ska man säga, ju alla sparsen öliga, ska man säga, dejer. Och att inte så bär eisen ju i varje part som nämnt i eisen. Ja, när vi ser högersynet så tar så HP att han också öppen.
0: Ja, så är HP i svängatter här och han på 60-hållande. Finna på natten han väl. Och han sätter han till Danny Söjle. Och så är det Ache, Stator Amine, Ibrom till Nomenej. Vi är allopen, Barta Badl kommer fram ovan. Så atträtter till Per Magnus, finner Dan Amine. Stott atträtter till Aka Johannesson, innatter till Dan. Lägger han bollen atträtter till Normannen. Som är stadder mitt och ägnar i halvet på bollen. På 60-åren kommer Kjörgland fram till han. Han spelar så till sina främsta män, eller sina närmaste män. Och bollen blir flottar där i mittlen. Och Habjärn är ganska nögt vid stövna och inte så allt röjer efter affära Leibå och Ater. Så kommer det tvörskifte och bolteren detter för fötterna av Moses Tjohabi ut i vinstersöje. Han får asa Dan Visser och han räcker så att inte fram, stäcker av, hever Dan 18-4 sig, letar honom bolten, färra natter. Ut i sögna, Armor Jansson. Arit till Dan, vid anloppen, släpper sig av i bolten. Och nu är det Habjärn och ägnar i halva vinnan. Per Magnus Steiring gör sig till ett längt sugeskifte. Ut till Mattias Voss, tar bollen ser Hägnes Lenier och får hotna spark.
1: Ja, men vi sitter upp 16 klara inte att flyta i Jossar Nåling fram. Ett av alla tröst av Habjärn. Det är lite tärt hållande där. Här var ju en som är rymliga grejer lasle. Och där kommer man att se så spelar Habjärn och så knappt blir lång sändning ut till Voss som hällde bredden här och så Röjn han har kommit köknen, men Baltimore prickar ut av Hottnarsparsk. Och så just Hottnarsparsk var ju högre så gett att skora i AP, ja. Det är tre Hottnarsparsk där här var i det.
0: Ja, och det första målet kom att han har ett Hottnarsparsk akkurat här ur AP så högre så gett. Och det är Danny Söjle som att du ska täcka. Och här kommer det här högt. Och mitt fyra, man är ungefär akkurat nivån om till Baltimore. Baltimore stöcker laser utanför. Voss lägger han så till Hera Hjaltmår som är den attaste av Habjärnan ute i vinstra suje. Så är det Moses spelar stort till Ara och Ara lite så botten in fyra attor så är det flyger upp i skalla och så är det Bruxla och Gidia till frispark till 6-3-2.
1: Men att han har lött det här vi kunde se att det var ska man säga rymliga jämt så hade jag att det syste tvärtom mot när så Habjärnan spalt öjla väl och kom det till jag hade någon sparsk och det spyrs ganska kjöra när jag borste ut men det är så besäkerligt som är att han var ju tvärmålen att man skulle kunna också säga att detta blev mera, ska man säga, tröst hinvägna.
0: Här är det Farner kött 3-4 minuter. Så det är gåvert 2 minuter efter att vanliga det läggt och här är det 4 halvläget och här är det alltså HB 8, 2-0. Och här är inkast till HB, Hagrimägen. Och till er här är Hjalt. Mål. Teker inkastet fram efter. Och Bolteren hever inte vid 8-4 men till nästan. Och så missar Habjärnarna. Jekman Gullfoss till Boreiners Pedersen vid Alloppen. Vänder sig här. Här var liksom 2 fullföringar i Hållnatöken. Boreiners Pedersen köper 6-3 och Nomen 1 köper. Så då Börge Pedersen köper 6-3. Sänder Bolteren ut efter i högre sjö men räknar han inte nå väl och Bolteren fer ut hon. Och där blir inkastlappen. Armor Jansson ska kasta in. Han är 20 meter från igenen. tveida bolten iver oppe 60 holdna. Og så fører en habjare krøkter her, og det blir frispark. Frispark til habjen, nekker få meter inni av B36 ved halvene, midt fire. Det er nok så midt fire senter til venstre. Og det er Danne Søylen som fører et kjødda, og habjen senter nekker oss underfølse fremme mot B36 ved Brosteinon. Så lyfter han bolten fram I brösthägen och dan men nej he och bolten också så där nästa mäver där är Rudy Born on här att de ser nu men nej vem skjuter inte så där Voss och utanför brösthägen lyfter han in fyra och så var bolten skall över och han är om affären nätet men han får inte nätet Karsten men han är vi
1: ja han var ett namn vi vi sekte det fint inlägg här och bolten vi hade över in fyra att för att där strong urge när och han får bank fram vid land hotna sparkar.
0: Ja, nu har tagit någon spark till Hampe. Nu halva minuter är rätt vanliga läktoj. Samma ställe som är Janne, samma hotna sparks skytte Danny Seile. Här kommer det här. Inte så högt, men det här blir ju främre stång efter. Det är en av fyra Asedam som tvärde sig fram och röjner att snära bolten mot Malnon. Det lukkades inte lugga väl i sfär, men...
1: Nej, det är väl satt och hamnliga goda stövar som Habjärn häva. Det här har något att när man lägger sig ner och hettar den vid närmaste stånget. Det är inte ont när det är så mat.
0: Sen har också lagt in fyra igen, ja. Tror inte man också var lagt det rätt.
1: Ja, men...
0: Det tror jag att Börk är värre, ja. Ja, stäcker igen en lätt ta.
1: Ja, men jag må helt, helt är bollar och sopna som sexet. Jag har bara när det här var fullkomliga checka till som gånger fyra kyrer av ötlen där i sina fyra avvägsning.
0: Och så sänder där på sektorn här bollen fram till Dabo. Och här är så här igen för akkurat prigga bollen efter till Malmannen Arren. Så en lång sändning retur om man äter. Och det här ändrar säkert vi igen och nu har någon sparsit lapen. Det är alltid legenden som Mattias som hon häpnades till Körtlet. Han var under tröste och skulle lycka som bjärga stövna. Men nu tar han sparkla och happy. Samma steg. Ur tarra högre suge. Och han ska alltid köra. Så spårningrum Asi alltid ligger fram vi här vid främre röttje. Inte som er, men det var några renningar tar jag till här. Rottna sparkla ska täckas. Ja, så kommer den lagt den fyra och Mattias för ut om återlån. Dan för bollen efter och så är det där i hotna att jag kan omvända bollen och det blir inkast nu till Habe.
1: Ja, men heter man till att jag har hotna sparsen ur högre är kommen och jag lagt den fyra in och jag ökar vid främre stång. Men här var så ungen Habe som sökte han här.
0: Nej, här är för vår besöktedaren med Arvakner och vår fister framme. Nu är det ett inkast som här i Hjaltmor ska täcka. Längt in fyra och Malmaren kommer ut och nävar han. Bollen ändrar till Aramor Jonsson. Han höcker till men han har en kävant ballongbolter men han ändrar rattan fyra. Och man sparkar till på 6-3.
1: Och inkast var rattliga längt. Det kommer förbi närmast stank och in mot min så att Sila kommer ut i fotlar långt och förslia väck. Så att längt inkast.
0: Och längt utspark från på 6-3 och Malmaren och man längt om man har behållarna. Habjarne Foss har sett bollen iver om mina atter. Hannes Agnarsson jobbar på 64 strax men vi stäcker över. Habjarne Foss fäter honom. Så har bollen stundet fram mitten här. Och Voss var klarare men då kommer en andra bildtja här. Och ett skott från Asad och Malmöring jobbar på 64 ut i fotlar långt. Och för akkurat fingrarna fyra bollen häckleiser här. Så här är Tirbo efter på 63 var hon. Habjarne hötta han flera färger. Så blev det ett inkast till på 63 vi här. Amine Winstermeyen. Det var då 30 minuter lagt där att träat och det är långt att hämta sin dragvarion så igen till han så här man får att styttas nu. Så över Valtren Center och man har mått Malmö köpa 6-3 vid Atter men Hesa Fyrir Rangen vann det och fär och Malmö är nere samma tillers om att färre till Baltnån. Och här brukslar så domaren Fyrir Hallajtje här i Gondadel. Det här är 2-0 till HP mått på 6-3 och Asedam till 1-0 tog 20 minuter var och färner och Ebeye Moses ökte till 2-0. Ta 22 minuter var det Farner. Efter ett kött mot allop som Mattias Voss åt Storan Parstoy. Ta han räck sig läsan ut i högre sju och vid en gåvare sändning inför målet. Fann Moses som eisen dodde väl att göra sig läsan och vid en gåvare skott i aktien till 2-0. Och det är inte olyckligt.
1: Nej, 100%. En av sig hoppen kunde ira sig om till det att läsan inte är grejer än sig två mål där det finns ju så att alltså, det är fullt upp på början läsla och åter var om som inte tatt där vi tror nu. Eller att det hinner minka i mån typ 6 i reellt inte haft en den enaste möjlig. En lytes en spänd stöv i varje i Brostein Tja. Och det var det. Och när var vår i, ska man säga, hinner Brostein och något. Ja, alltså ja, hvis jag bara så läsliga med utan att jag var 12, 18, 14 så kunde jag lättliga vid fyra nu. Lättliga och det är väl det här Habern kunde färgna i region. Men är rocknivå att det här var spanking och IP60 omgläggar runt och hette vi allt och vann allt. Som snackar ganska bra vi. IP60 har vi en uppgave här för att vara vi och i Sjölvån 8 strynån. Möjliga tatt om det vinner distan, men det är inte näkst att bändra till. Men average mot det här allt och vann allt och jag vill ju också att det var så vann allt att skiftningar skulle kanske hända långt och i Hallajsson, bara för att också kan jag sända signal ut heter Bergstimtens till. Att det får några blinda passagerare av sexlinjen. Hivin Habern, och jag vill säga att utan att ha spalt mer än bara inte över mig allhuxi så hade jag skatt nog till att skåras fyra mål som jag alltid kanske borde finnas och ta i den näka som detta borde vara i sin story. Man skårar sjövån i spalt, så finns det lite. Så att sex över skuffan det och Habern är synd det är raskare att hajma och tog att det inte räkade där ska vi köra ordentligt i handen men där även i gasa en trygga på 2-0 Lashley och utrat du vid oss i fyra och ojligt vi har fått ej och akkurat som sex ska komma tror jag att människan följs lite en GDG en skripalla och då ett och en skiftingar så är man och så är Louis i att och så lite jag till att jag fiskar det sån här 2-2 ja akkurat men vi lade det bättre att 2-2 och så.
0: Nej, och tar jag säga så var det nog med smalt jag aldrig säger att 2-0 till HP var inte och lite, det skulle vara inte och nekv. Och med en Jans för att kan efter kostövan är i hinna dess så kan jag helt stått nävna nu han var inne i AS nere, kanske kunde vi rockna vid att det var en bröjdingar, skiftingar om kända jobb 6-2 så kunde vi lägga nävna hinna spelarna och jobb Linon som än inte är kommande av ötlen men sida klar och bunch någon jobb 6-2 är det Hans Jørgensen, kan det passa? Det er alltid jeg skal gjøre rett, ja. Ragnar Samuelsen, Heine Solheim Gottesen, Kittle Samuelsen, Rene Berg og Søyle og Leivor Fostel Gottesen. Og Johape, Trøntor Sjurason, Heien Hansen, Heine Sørensen, Stefan Radosaljevic, Jakob Thomsen og Jekvan Bylån Jakobsen. At det er det som er eggemenn i det, og her er Angen Breiting Veri Tjarn. Kvargona och Linon, en män.
1: Men är det hellre inte, vi serverar här framvis 1-0 till Lundsjö Väster. Och ja, som nämnt, Sören Samuelsen, rätt kort. Alltså, så AB är vi i underdel och att han får 1-0. Och jag kan nämna en främst, Lufsnej, tror jag, Lundsjö Väster, jag får. Fader och Sigrun är skimpelt en.
0: Ja, det här lite är ju nyast, det här var tjejst i. Och den nästa nyast är skala och det här var ädlevist i. Så det här är ju karskommen sti av kontorna under vinna.
1: Ja, ja, men du tog en ömynda där. Alltså 0-20 väster, hvis det här kommer på touchsti så skala ädleve, bjotto trus 12 och FCM 13. Alltså är ordentligt äldre ro, ja.
0: Ja, nettopp, ja. Och de skulle det här hänt så, och hända stövan inte bröjdes till den 2-2-göran. Så för HP fram om AP. Men nu får du så tjärn, hos Leiker, för vi sa att det heter ju tar sista distaner i hesen här, Leikonfernon, tar som känka och idé. Och annars för att stöttas nu till sommarsteg och i landskapingsnämnd, det är att korsen är 2 omför efter en. Kommande vikerskiften tar er 15 omför och skrånne, tar vi spalt 28 och 29 juni, tar spela K och i Måter 0-20 väster så till en liten topper och bottner. Det besträmmer B6-3-2 och AP-skala. B8-trush AP och toppdistren, eller stordistren till omfärg till man serverar Vujtjunker NSOI. Och så är det till 16 omfärg som är till sista fyra sommarstädgen. Det är så spalt första vikoskiftet i juli. Och det är sträckt ut i 3-4-5 juli. Og her får vi en ordens, et ordens topprek, her NSUI og KUI møtes i Runavík. Hindesten er B6-3 Vujinger, AP Ebestreimer, Skala, B8-3 og 0-3 Vester, AP. Men annars er det nå kommende vi, og i kommende vik, da er jo tar 17 og halvfinaldesten i Stefakavisen om Løgmannstepet av Skrånne. Og her er spalt mykje kvöld og høst kvöld. NSUI og KUI spela i Runavík. Mycket kväll det, men här har vi kvar i fyra månader. Jag hade där vunnit vid två månader i fyra distan. Och så är det mer öppet och spännande till den sätta distan höstkväll det som vi är i Göte mellan Vujing och Habe. Den fyra distan här i Gundadalle vann Habe 2-1. Så här är ganska större spänningar i två distan än i hinna distan. Och så är det annars Europa Cup fotboll till fyrrest. Det har vi ju hörst dessen rum och därför är det flera dyster så läst jag någon julimana. Vill att det är att för fest nu för att få Sandra Townledge ur Udartnon. Här är Hallaikur i Gondadale och här är 2-0 till Hape mot B6-3. Vi tar det som en av löten.

0: Yes, Redbone, hva som kjer for jokken, come and get your love, og så får vi sette om at det til Gundadal, herr Sunde Mersten og Jans Jakobsen der. Kjer så vel til meg.
1: Ja, takk for det. Her får jeg bare klart at færre under 17. halvleik av landskapen gardisten og i beste mannstallene mellom Hanna Liene på 36 og HP. Og her 2-0 til HP etter 4. halvleik.
2: Du ska se en några utflyttningar framfram.
1: Nej, du nämnde det att du har inte varit bilsen om kanske B6-stöd och fram till några utskiftning. B6-stöd har inte... Ja, tar kunde nej vara värre nöktur
2: vid nej.
1: Fyra hållag.
2: Ja, det är fruktligt. Alltså, du vet ju när det var en gamla B6-stöd. Han var vid Sala sin nere. Och det är väldigt illentligt. Men här vid natten så har han skribbala och kom igång till vad vi... Från fäder han är övrigt ångsträkna. Det är väldigt öjliga manglande.
1: Vi vet att det ska ju ända 2-2, ja?
2: Ja.
1: Det är alltid fler distor som har mest. En lärare grund är ända 2-2. Och han blir så Josh Röttegås här.
2: Där kommer på plås.
1: Där kommer på plås, ja. Nu får du så tja.
2: Ja, men jag är också, mer hin vid. Kanske vi får vara fyra mål, men det är ju inte nödvändigt att det är besäkert för flera av dem.
1: Nej, inte så lätt som vi då ser att det är nya till.
2: Nej, nämligen. Alltså, hvis vi månader till att häva sig så är det mer sannolikt att Habern får för att få en mål. Men det är alltid det att det är det som ligger framför som bröjter. Det är det som vi häva sig. TFR lyckas så.
1: Här är inkastlet på 6-3. Och det är ut i vänstra suje. Och så Reinhardt där att släppa långt fram, men här var en tackling och bollen stöker ut till en ett inkast på 6-3, tar kommer här och kvar en enda där vi till framvis på 6-3, nej så missar där han och har Björn fått sett bollen till Moses, han lägger den ut till Voss, men här var så otalig, han fick omgående ordentliga temaralda bollen och det blir åter inkast ut i minstra sugetja på 6-3, på 6-3 spelar här 17 hållet och man äter där väljer Mali under backan och här gör om man äter mot på 6-3 husen och tar in. Och så kommer Baltren in i modemina. Asi Dam röjner att sända Moses av sten. Men här är så Börke och han får lagt Baltren åter till Silas i Malnon. Så kommer utsparsen från honom. Iver av AB Holvena. Här är Per Magnus Steyring Hackster. Men det är så att Linjevägen har flatt upp i Rockny Onkrupp 60 där man har över Rengstadet.
2: Ja.
1: Barstad på ett litet kvart kan ha över det. Det vet jag inte. Frispark till Hampe och han teker Per Magnus sänder bollen helt ut i högre suje och så för bollen hött av hötte och sujan är Montesak sujan ut här, men här var han på 60 var i mittlen, så spelar er framvis igång, men nu är han åter ut dem och åter inkast till på 63 och i tarra vänstra suje. Hesa för en några få meter inne och Hampe håller dem och jag hade det Solheim som teker inkastet, så ströjas där vi har fått spalt sig om man måste ha på Brosteinon. Det är ett nästan inte i första syfte. Har Björn Frästa på Baltnon, så är det Armor Jansson. Vi fotlar i fjärn fram efter vinster med en. Så vi är en kringsättare av Tvajm upp 60 varn. Han röjnar i rekat där, ja, men han ränner sig en minst lugga kviga man till Hannes Agnarsson. Och så ändrade vi av Baltnon över Jutti och till inkastel på 60. Det är inkast i Havadar Tietje. Gullfoss för Baltnon här. Men så kommer Norman Ey och stryker av stäv inom. Och han räcker sig inte fram efter och inte rätt efter, så stänger han bollen för att öppna Ivan Röster Morrison. Snära Saran sänder en gång bollen ut i högre skyen. Och så damm. Och attra backlinna väl in fyra. Och bollen, oj, han tar två man ser med kvartsen fär ordentligt och flottsar så läsande han fär sett. Hötte under bollen gott inlägg och här var Emma Lashtjö Happy att
2: skåra. Ja, 100% perfekt inlägg och han kommer laser här, herre. Gott inlägg och två hoppar denna lyckas få skott. Jag går nu in med kvartsen att han räcker bollen. Men... ja, gott allt där.
1: Kastar stegen till Happe och i Mästersöje.
2: Och vi vet att han kommer helt in i Maltai.
1: Ja, här har vi kastat längt eisen för i Destnon och fick han helt in för Malen. Ganska för han har regnat att säga man nu. Han får han knappt så längt, men in i Bråstegen. Balten vill så skallar vi utifrån, men här är han efter. Så är det Mattias Voss. Så sänder han balten ut efter Högresöje. Moses är fister av honom, så är han i Erta. Nomen ej. Så alltid det Danne Søyle, legger han atter til Moses med flott skjøt i høyre skjøen ved Aloppen, og så mister han bolten, og bolten vil sende det langt frem, og har Bjørn Vohan atter. Nå med nei. Vinner nekva bolter, Erik vil ha arbeidssamer og sterske spillere, og fær spalt han frem i høyre skjøen, så en høy sending i fire, det er kanskje vi så atterlige. men här är Asedam och fixt vi hel och att romset till Arran för att backlinna och det har hållna till happen.
2: Ja, har vi spelat väl där du blir jag sett någon match. Ordla väl.
1: Ja, det är ett annat lä i vår happ i det än vi då ser i några distor och det är ofta inte här som händer tar teacher vill röva en till och man ska skifta vänjare och så är det ofta det här som händer att Lee röjner rätt. Visa sig från... Ja, ja, det kommer en kvackor och en ändlare. Det är nog som vanligt.
2: Ja, och onkra bröjtigar är gjort där. Det vill säga, onkra annar färmöv, likadant. Och så nu ska vi ta präcka vi för dig. Nu gör vi gärna till vi som skulle spela. Och här må man säga att det är så ändnast.
1: 5 minuter färner är det sett nu hålla ett. Hotna spark till HP som är 8-2-0. Och det är Danne Söjlén, centrum väl i 4. På sektorn skallar bollen ut ur Blåsteinon. Bollen ändrar till Herra ut i högre sjöjen. Så lytter han bolten frammatter och bolten ligger inte väl till Malmären kommer ut och täcker han. Så tvärder han bolten om han har mina. Jag har alltid hört om att få fäst från honom till Mattias Voss alltid. Men så ett nästan inte höra att tämja bolten är ut i synen. Så för på 60 vi all upp. Men här är så Norman A. Och han är ekvilliga stundrys ner i närdösten. Och han färdlugar som tidigt brotten ur Dapo och färd. Bjarka Stövn här, fram efter till Moses Johappen. Så räknar han på bolten honom. Kymmer ut efter i vinstra suja vid honom. Och sänder han fram till Ara. Ara är av vinstra vantje vid bolten honom. Stäcker av. Och spelar sin tratträtter till Per Magnus. Och han givas det sin där. Spelar så stort till Nomen Ej. Atter till Per Magnus. Så in i mikrinchen. Här är då Archie Johansson. Så räknar han i center fram efter vid bottenen. Center ran halvt fram i Bråstein. Näck fyra bottenen. Atter och näck fyra. Han har chanser till Björn att renna på bottenen upp. Och det här var Malspark till på 36.
2: Ja, Västervamen här är framvis 1-0 till 0-20 Västermotor Abbe.
1: Ja, och här spelar vi 1-0 mot Tudja.
2: Ja.
1: Vamen nu.
2: Ja.
1: Så då. Börke Petersen tja, på 6-30, sänder bolten fram till Bartol Pott. Och han kärer sig om att han vill hilden avräckliga, men det är helt domaren inte. Och dömer tog inte fryspark, men inkast till Hape. Och det ska Aramor Jansson täcka och räcka bilinjerna. Här är mest i Sverige. Och spelar till Danne Söjle. Och det är väl nytt inkast till Hape, till bolten stöcker. Och Börke, nej, inte Börke, han heter Böje. Böje Reiners Petersen. Inkastel Hape, NNFR, nu främre av Vötlnån och halvare på 6-3 vid halvane och i vinster 7-2 Hape. Aramor Jansson teker den till Moses, men här kommer så en annan. Och det är Oas Dam och han gör skump här, men damaren hälter det till innanför Marsk. Dömer inte fru spark, men på 6-3 är han fås och sent bolten om han mot mine. Och att det ser ut jag vet att Hape gärna ansar väl efter Dapo och här kommer just nu Per Magnus och vinner tantvitesen Terramittlen. Så rennar på 6-3 ut i Sujen i här. Här då nu kommer Peter Pedersen, Rijkaard, men Eisen i hand här har haft gott hemmahalt och vi såg att det är här som för någon här i allt mål. Så har han vunnit näckvar av sin här duell.
2: Här har vunnit alla sönar och det som är hänt i uppsäkset, det hände bara då den handlade inte till att Dabo är flott in och spelar med alla bara och Peter är flott ut av vinstersyn, men här har vi en öjlig gott äkva.
1: Ja, så missar har Bjarne Bolten här och äknar i halva, men det gör fryspark och det är så Ache som gör fryspark i halvet till Peter, halvet igen till Jack O'Tiver, han blev lite kände. Så jag vet inte om han fyrer lomman efter han i korset, ja, det blev det till. Gott kors fyrer, nu vet jag inte om han har haft han i hovan till han och gjort åker fryspark fyrer, ett lätt att det var utlockande för hatta. Här är offaren 8.5 minuter och i sedna halvleje. Här är framvis 2-0 till HP mot B36. Bägge målen kom i fyra halvleje och det var Asedam och Ebeje Moses i skorav. Och i hinna dessen i Vavon här är det 0-20 väster som är 8-1-0 mot HP och tandestren gånger. Parallellt vid ändan, bara börja av klockan. Så vi heter det här Sainz Dessner och i Hesson Lägonferno. Fru Sparkle på 6.30. Nekra meter inn i Happy Holvene, Barstall Potline, sender bolten fram i Brostein, og så var Øyland RV, og her var, der fink han ikke, og Tar finkan inte men här är kanske Bruxla framåt. Det var otroligt nervigt på 60 du skorar på en för två för här men möjliga var Rengstov här.
2: Rengstov är på en vän van Fletch uppe på en där lägger en boll som att rum Mattias sätter in eller Chemia går stöv är stött där bollen som ut att det och till där på som jag sent och signar att avgrada men ja så Lindvein här vi Fletch upp så. Så har fiskat heller vi Hagtun
1: som. Som en nej
2: nej. Eller så heter det väl
1: så spårningar om annars kommer man tror heter kanske det så ska sån ting som går vidla vänta eller vecha till lufsat liksom det var visst då lite alltså
2: ja ja 100%
1: men nu får du så tjän
2: till annars ropar att det finns det att touch minuterna så är det så Habers med vi är helt fria är mot 60 men han då står det här kommer alltså inte det har fått ju kunna vi se
1: ja till ofta en sorg som ska
2: och att det kan vecha där kanske också ja okej nu vart att vi gott nog längst över men det var ett och Samsung sitter kanske lite långt kvar och ju har det där nere att åh nu måste ska man sätta så vem har sin mera värden gott där
1: och tar skifta folk på 63 Halte Ragnar Samuelsen kommer inn.
2: Ja, hatt det nok. Hatt det Joan som inne. Men her stander Ragnar senter her. Joan kom inn. Så ikke hvorfor du kommer ut.
1: Ja, det er på, ja.
2: Så ikke. Nå kommer Ragnar.
1: En gang her til Mark Fjørstan. Han er ferdig ut. Gikk man golfas?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og da på ferdig ut, jeg synes.
1: Ja. Og da på. Ja, han er veldig øyla... Oceanlig nästan. Så kommer Frysparsja. På 60 ligger in i Brostnad. Johan Björn får botten ut från att rätter. Och in kommer Sia vid Ragnar Samuelsen.
2: Ja.
1: Och ja, och så är ballen fram. Ja, och här kommer Malmer så happy ut och tar den.
2: John Sivertsen och där ser jag by me Vatlar så upprona jag kunde se. Han spår ner man ganska bläka Ragnar fram i alla det stärska ju ja. Låt spela dem. Det kan vara ja. Men alla börjar på 60 hela tiden i alla linjerna. Anki sa till där. Anki överhöver alls.
1: Jag vill inte skriva om här Jonas Siversen upp från... Vad var det han är?
2: Han är 20.
1: Han är 20?
2: Ja.
1: Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Hampbjörner har vi haft men som hittar upp men tar oss inte just några shifting än.
2: Nej.
1: Ja, Bolton är uppe i halvan. Och Johansson som alltid fick kolla kort i Janne, sänder Bolton iver on. Ja, och så sänder där Moses så där. Han släpper in i Brostein så kommer nästa med till Voss. Han har releaser och Bolton för inne ett. Så blev 3-0 till HP och till Mattias Voss som är målskytten och till enda vi en lucka som Bolton detter i målet omvägs. Ankersvägna vid Neckvare för kommer han in här och han får Ankersvägna Ångsverkna enda bollen i nätet någon.
2: Ja, men att det är ferien och ja, det är ferien som ska man säga jag vill säga avgörande av dessen är och ferien sitter ont allt in i malen men fantastiska väl arbetet av den här Moses och ibland av men det är alltså vad för tosen här som verkligen gör dåligt check med det här må jag säga och att det är öjliga passivt värjespel från
1: det var första han själv Moses som blev här men jag tycker att det var och så enda vi om vad kom som en kvillvinter fram mitten här och hej och bolten vissar och han fick kanske pryggan i nätet på ena vid men han fick returen av sig efter och enda alltså i nätet
2: ja och jag såg jag till och gav sig en vanlig fotbollsspelare som alltid nått han men nu var det Voss och han är pur overhandlig mot Lefer och så Temmi, eller han, jeg vet ikke om han skyter ordentlig, men han akkurat som han temmer bolten og siler seg med glujende ut motor, og han fær bolten atter og har kinnabeinet, så han fær rutlet inn i et gapende tømpemål, så at, men jeg vil bare si på den veien at man vantar kanskje at B6-lid som kommer ut og være negv og avgrøsnere, kanskje friere, ja, men ikke noen vi har gått nok, ja, og det har bare som åren, dette tre målet, som var litt der farligere. Och vi det här var ju ena stövet som är gott nog en regnstöv stövet är det här sexen var farlig men ja. Hon som ska tälja vi är nog som helst utav en regnstöv och är vi kommer här till
1: och det vill säga nu äntar hesen destinerad örn och slid i en senast ja. Och spårningen är om att det var avkörden Trøyno.
2: Ja, altså
1: det er øyla lydet troligt at 60 for å reise seg nå og skje, men kan hente igjen dette, men
2: jo jo, men det er absolutt ikke, altså det, så er det bare nekker som skal kunne komme.
1: Ja, så vil det ikke se en
2: nei, ikke vi vil ikke se en namen av noen det vil ta oss opp 60 ikke en namen av noen.
1: Her er Frysberg til HP framme opp 60 holdene, og det blir sett om han måtte Brostein på 60 når jeg vil se i første syfte, og så halte HP gjerne gjøre Frysberg til på 36 og Ekmerk halve. Og det var så tidsje. Det er veldig bra eier, og enda vi har rekket en hapjære, og så blir alt det som tilbilder litt her. Og frysparker etter hesa for inn i mikringsdagen til P6-30. Det er Barstall Potline, som kom ur HP og i P6-30 før i år, som annars er veldig essentlig til P6-30 i flere av distanene her der vi går i år. Men som en så flest atler hinner alene i det har vært mer avkjønligere. Han skal så takke det her frysparket inn i mikringen og hape med igjen. Litte bolten frem i Brostein til å hape. Her stender Per Magnus Steiring. Og så kommer bolten. Ja, så fer fætra bolten fyrir straksvinnen. Hape gjerne stekken han for fætra bolten han. Fär ut i högra sju i vinnan till er Danis Söjle, men han är i öppna töken vid, ja, i halvtid är tvärsantingar här och hinner Peter Petersen. Det blev frysbark till B6-30 och det få där av Miskais och B6-30 och HP-holven är helt ute i vänstra sju i under B6-30 skulden. Och det är Barstall som ska täcka den, Barstall Poll, Klein. Så kommer det. Det kommer högt och när, väl Maldon. Och här ständer Per Magnus Steiring, skallar botten borster, så puttar botten in natter. Och i halvtid han skallar, jag hissar förvård och atje. Så är det möjligt att köpa 60 och få skott av botten. Och här kommer det skott, men det blir en ratta och botten för hotell och hotna sparkel på 60.
2: Ja, men kund på 60 finns jag mal nu, alltså så hej Luv kommer ju efter 100% säkert då.
1: Ja.
2: Och där viskar som om där lägger sig Luv till sin Maira 4 på 60 att han tror normalt till HP.
1: Ja, där har hotna spark och hotna spark där kan där under på 60 just nu. Barsta Pottl centrar väl 4 och här är det Moses till HP, hött under botten och ut av vattnet och inkast att till på 60. Engast är så tidigt, så kommer bolteren in fyra i atter och bolteren fyr upp i loft och han vill skalla över långare upp i loft och så vill bolteren saxar mot dem alldeles och så vill han expedera över om vi sätter upp i hött och så kommer han fluktar det och det är bara fram i.
2: Ja,
1: ja, ja, det är ett bra action här.
2: Ja, hattar vi den få in runt och klarar det att varva ett tröste och så kommer han torer ut och så vill skott på mal och vi snackar centimeter vid synare.
1: Sage Amanotter farner här i Sedna Hållajtje, en knapper halver tumme efter av Dysnon. HP är 8-3-0 mot B6-30.
2: Ja, och Hindersen här i Sörvaj med 0-3 Väster, HP är framvist 1-0 till 0-3 Väster. Det har spalt cirka detsamma som här.
1: Ja. Malspark till HP är tidigare. Bostren blir så center framme mot B6-30 Brostheinon, men B6-30 var den här var temmar alldeles stövande. Bostren blir lagt alltid till Malmannen, hejande vid den center om han har mina. Så är det Jekvan Gullfoss alltid som fyrt till Snajat och Ragnar Samuelsen. Fyrt räknande vid Bolton, om han äter vinst så i stegar han. Center så Bolton att Romse. Avbjörn kommer till den för att stäva in honom. Mattias Voss, fotla fyra och att bränner diagonalt. Så är det Asse Damm som lyfter han Bolton in i Brostheinon. Och här får han så på 60-dörren skallar bolten ut från att rätter. Och Björn är hävan, nu har man ej, ut till Arra. Arra stått till Danne Söjle, vi är till Asa. Litter han om han är i backlinna, så är bolten färden ut av backlinna. Så ska Hape för skifta folk och här stannar trutcher, nutcher, spelare, klarar att komma av vötlen. I Succi att er och Hein Hansen och Jakob Thomsen. Och så är det en trio som inte ordentligt känner igen.
2: Heine kanske?
1: Heine Sørensen, ja, jag också vi.
2: Uppe
1: 6 är det. Gör ena skiftning och kvar är Hansen utför
2: Barstall
1: Potl, ja.
2: Och som att ha live och skimmen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Live och Fostal Gottesen som spalt i HP og eisene får vi på 36 nummer 30 i kommende bøtlen en talentfulle spillere men som ankersvekna ikke alltid han finner for løst sitt potensial i alltid tårlig å si
2: nei, det alltid han var ta tåse hans og Arging så var han nok en av dem som har råknet i ordentlig vi men også at de ordentlige etnest har kommet og få sitt ordentlige ska man se djøkkenbrott og blå faster og all linjen det var en løte for en tvemnare sjøen at han hatt linjen at han kom inn og spalte yeah. Fortfakt og så jag vet inte vad hände så blev man väckad.
1: Det blev tåse med att det är Charmani var det fär vi att få han att blomma yeah. Men så ända i det korsen Ettan fan hade fan i sin dratter. Så är det på 16 röd så kör bollen in fyra mål i Johanpen. Där ska han ut från att dratter på 16 komma att tro jag ut i högra sidan så väl in fyra Hein Hansen här ska ha bollen ut på brösten. Så rennar på 16 röd få skott av bollen till Bojan Pedersen och så kommer Vincent Deliver till kvarter skjuter och har Björn stannat emot och lyfta bollen upp i loft och så ut ur brösten efter. Nu är det på 16 röd som söker mer med vurst efter att få ett mål. Och har Björn kanske vi såg ju tre mål då

0: så är det där ganska inte så agengande som det har varit. Så det Börke. Kjöp i 60, räcker på bollen, sänder han ut live godsen. Stått till Hannes Agnarsson. Börke efter. Sänder han ut till live. Sänder han till Ragnar Samuelsen, till Hannes Agnarsson, till live fast av godsen. Och så är det inkastet på 60. Ja, där spelar man livande nu. Och man är all och spel. Avgärna ganska boja center. Stantar emot det. Och Hannes Atter ut efter till Simon Solheim ut i vinstersöje, in efter till Hannes med Reikauer och Sinter allt efter Hannes ja. Börke Atter höger med in till Hannes Agnarsson hade det Hannes Agnarsson heter vi Regina, heter det en annan att det var, ja, nu vet jag skulle det vara 20, att det är John Siversen var det som jag forskar, så är svårt. Stora Hampus som har finns ju fädra bollen och nu är det Heri Hjaltmor som räcker ut i högersvingen. Och Hegen Hansen, Hegen är kommande i värjena ser det ut till han.
1: Ja.
0: Så är det Hegen och Per Gunnar, var det han som får ut? Han är nog färna en av de här värjena som är färna ut till
1: han. Och när vi är bort från Viski i Eisne så kan man vara med sig också. Så.
0: Nettopp.
1: Föl att det är nog rymliga tryckar jag har på leven i att det är. Jag stod här i en spalt när jag går i min värld i Eisen, ja. Mest kände som ganska myvattlare, men hur många vill jag i min värld i Eisen.
0: B6-tet var ner i Hävabalten, och han blev spaltig ut efter i vinstersöje. Simon Solheim, så innan efter en skarvsändning, har Björn förresten även någon, men tar spela, så är det även i bolten på ena vägen. Och så är det efter B6-tet med Hannes, spelar stått till live, färre natter, Hannes så gärna till Börga. Börke räcker fram av mina och bolten, sänder så diagonalt bolten av Sten Habjärn för en koll och så har jag kört lite vad det var, men det var fryspark till Habi och Hera Hjaltmor.
1: Ja, han får tvärhänder från Peter Petersen i ryggen och så ligger han. Men ja, Peter nu är den första naturligtvis, men vi där känner till han. Och börjar som alla bara i en lucka som ändar av finstra vondjegångsida. Och Ragnar som blev inskjuter var som en sån, kan man säga, hänkande och alla bara luknande som det ser ut i lödnygås.
0: Så är det som HP4 räcker fler utskiftningar, men det vänder vi datter till. Och så är Voss Atrebaspel här nere, men han släpper, jo, han får hotna spars.
1: Ja, och Svalja är gott, han har hotna till. Han var inte favorit till att få fäter eller få näga på rörelserna, men bär på affärerna så klarar han att sätta värden upp 16 trusht och tar sparkan ut och hotna spars.
0: Och hotna spars till HP skulle där täcka under HP Husnån, inne under Backanån. Och Dan Husajli har tidigt näkva av damen och alltid till rätt rann, ja. Så ska det här utskruva hotna. Vi kommer där. Och Baltrin ligger till en akkurana skalle. Helt det var Jakob Thompson till föran och Pumhan och akkurana rattan fyrer skulle röna sig. Men här kommer så en spårdjur utan ja, det här blir manspark till B6-35. Och så en lång sändning till Peter Petersen av vänstra vantje, men han är i kärrena bolten upp och han fyller till manspark till Habe. Så är Atter skiftingar. Habe skifter och det är i halvt här ska det ut, här är Hjaltmor.
1: Ja, han har spalt en superdist här, ja. Her, ja. Det man säga. Ja. Och det är John, han har spalt, ska man säga, fast eller börja fast. Han har spalt en tills från London Hesen alltid för att börja. Så att...
0: Och han är Stefan. Ja, Stefan, så ja, han är Salivich.
1: Ja, det är det.
0: Men, och han har väl nog lunge från nu, nog för skeja alltid, ja.
1: Han, ja, och man kan få han kanske, vi tar ofta nu... haft en sån grejp i Pribilski eisen i år och Salvic att här var det så snöglunda av er fram och sen, men inte ordentligt bort till att han Pribilski hade börjat nå skåra i Runavik. Så det var olika som det skit akkurat av den ivgängset av vår blä under.
0: Ja, och Stefan har ju spalt eisen vid B6-tret, vi har klarat sig väl vid Taimon, är upprunaliga TBR-er, men har eisen spalt ju HP4 och är nog efter... Jag minns väl Edna Skaj och i Orskon fotboll tiden kommer att tillfölja och till som du säger att man bojar och vanar att han för att visa sin tre av tog som sa så spännande ut för några fanar senare.

0: Och där spelar alltså mot Tudjemon och så ja. Där Aja att ha alla det här med också vägna. Så öjlig spänning i botten.
1: Ja. Det är det samma som var var det första kvällden tar vi Vikingar och Kaui spalte klaxingar att han sätter hållag vid Tudjemon, men det har förrigt flera mål i Jöknekorten. Nå, nu är det på 60 så regnar det efter en go-sending från Leive Gottesen in fyra, och här kommer, jag vet inte, Ragnar Samuelsen, där det är Sveimandi här och är också när vi. Så sen då har Bjarne Bolten i spel efter och till Mattias Voss, till Jakob Thomsen, flyter han Vujari ut av högra vang till Rado Saljevic, men på 60 får han lagt Bolten efter till Malmannen, och här nu är han som center ut till Leive, temer han väl, och reker väl, visst nu går han tekniska förelägga i Bolten. Så är det Börke, vi är det till Mattias. Vinström är igen till Suimen. Och så är det Mattias efter, vi är det till Börke. Högre med in, Boje Reiners Petersen, och så efter efter till Silas som har kommit ut ur Malnån. Efter Mattias. Ja, det är som om att spela, att det är för att vi missar Sindra och Floyd.
0: Ja, det är hevran. Det var en dojde löt att det stod att han har tryg normal. Här är det på 16 röjna av vidbeskån från fäder och dojde. Som först och så börjar bara en som kör. En affär attramater i steg och männen. Tack till Dona löjde Sindra. Jag har också eisen i det parstvist här att Habern vid en trymals lasle hala eller vad som lever flotta löjde. Kanske hur?
1: Ja, det är Rengstad.
0: Ja, Rengstad, ja.
1: Ja, han har varit fel vid att spela sig jökna för här, men här var onker som häck i regnstövfältet. På 6-3 vi bygger upp från grunden i av. Bolten är spaldrig ut i vinstersynet från Amina till Peter. Och han har fått bolten av honom till Asidam som krötcher han. Spelar han så inne efter, och kvar där, Jakob Thomsen alltid. Jag vet inte om han att få bolten vujar i ett land. Få fäter honom, men det hände kvartsen till han. Men han ber honom så vunnit bollen efter. Så det är Heine Sørensen. Sender han fram i mitten här. Men här kommer så Boje Reiners Petersen. Spelar samma vid Ragnar Samuelsen. Vi är live Gottesen. Så är det fyra fram efter här. Högre med en. Och snajer väl vid bollen. Gott tämmer allt av bollen. Go tricks vid bollen. Men så ändå där vi att han missar fattningen här. Och bollen ändrar utanför. En kastelhappe. Jakob Thomsen, vi har någon vidare. Bollen ändrar med inne. Och så sända på 60-dranner bollen efter till Silas i Malnån. Mattias Veje Johansen, en lång tvörsänting ut till Leif Gottesen. Teker bollen ner här och hackar av en kämp. Bjövar av, trippar, dansar vid bollen ner. Och så lägger han bollen i attar och ökje här. Och här vär så bollen skallar in mot målen, men här kommer så Bjarsti ut och tar den. Men det lukas med att han intensiteten och han färden som är väldigt spännande. Hon är färden sin.
0: Ja, 100% och isen tät. Att man sitter och börjar på det som man väntar av sån spänning och att det här som är och att det här som är det att spelaren är lukas som ganska isen missar lukas som tunnor på det när hon också ganska på sex. Att han missar lukas som tunnor på och hinne kunde spela ska man säga mer värre och inte satsa så i den där framöter. Så är det ofta en sak som är det. Men alltså i högsta tror jag nog det är så att Öla Torblad kommer att tro att det är så väldigt, men i sex kunde han skåra det ena målet och så ordentliga färg efter det. Så intensiteten kommer ju att men det nu kajra Habjärn att sutja till det var full kontroll av det som gånger fyra sig av vattnet. Och det behövs inte att som sagt labbra för mig att det här var en trygga lasli och på 60 som man, om man som är ska några spänning kommer att så är det på 60 som man skapat det.
1: Klockan säger 5:30 minuter, så är det ett kvarter efter att spela och vi kommer att dela i det. Och det är en teacher som om att avgören här som dessutom är fattlen. Här är HB och 8-3-0 mot på 36. Det var två mål i fyra hållet och ett kom här i sätten hållet. Och till Malmspark till Abbe. Och samståndes som hesen distren gonger, så gonger en annan västra Vavon. Och här är framvis stövan Obrott.

0: Ja, där ser du, men hon, ja, är,
1: hon är bra nu, ja.
0: Till 2-0 till Nordsjö Vesterå. Ja, och är det Karsten Hansen till Snäckrutna? Det känns för nu.
1: Karsten Hansen, ja.
0: Ja, inte han.
1: Inte gamla landstörsmärare.
0: Nej, inte han. Nej, det. Så att det ser utlagning mot Trim Stigen, ja. För det här är Vesterå och för det här extremt viktigt och för spänningen, oj, ska man säga. Det tunga ändå någon öjliga, öjliga jant.
1: Ja. Så är det Mattias Voss efter som följde strax vid Baltnan. Och men det enda vi att sex utvärnor får fäder av Baltnan, men han tar missan ut av Baltnan och här vill det inkast Lohabe.
0: Ja, och annars har vi snackat om Norsjö Väster, vi snackar om vänjare effekt och sådant. Det tar inga tag i vi har en distance mot er.
1: Ja.
0: Vårdjande och average, det har funnits särskilt fyra läge. Är där åtta och det ser ordentligt gott ut, men så kommer vårdjande och gör en halv läge och sätter tänka på plats. Men det ser ut till att det får valuta för pengarna. Ja. 2-0 och mot det tog ju man och det har varit trubbel till AB, kommer att tro att jag fyllt sig. Så här är möjligt en avvis effekt. Restre. Och hon är väl ägstna att få eja här i hälsandesterna. Så vi vet ju att det är omkant då. Alltså om André står i råd här, om det blir det samma. Vi vet att det är omkant som vet att det
1: är. Vi får aldrig att veta.
0: Nej. Men det är så illa gott att kärlek göra sig när hjälmarna följer till nästa ytterligare tjejten när vi
1: vet.
0: Alla möjliga upp nu.
1: Vi skulle nämna Gustav Dissner i hans nere omfärden som för att ändå om han har lött ha varit, så kunde vi nämna till att det blev janlager mellan Vujicin och KAUI frutja kvällde. Så vann NSUI och Thomas
0: Björn och Björn
1: och Trush 1-0.
0: Ja, Gustav Dissner och frutja kvällde 2-2 janlager här. Alltså ontra, alltså eisen för det tjejliga, alltså jag vill till rekord och nej, balata, jag vet
1: inte. Han hade han
0: ja, som ontra allt, ja, fint. Och en så vinner 18-0 mot Björte Trush och det som är hänt ju är ju det att det ser åtta linjer i mån till fyr sikrar när tjata mer det här är tepre, möjliga tepre, det var det som gör och jag hade i henne och ser ett drönskott med landa och illa kärn stod jag stötte att fortälla allt samman så här var en så är det väl det större möjligheter och allt att försälja men det är inte så säkert långt som det ena för värld, varför backa ett år att det tog och så längt att det var härifrån det var näggvis sådana tjejlig urslig då, men det räcker som jag har hittat av oss är att det är näggt jaunare onker det här på av er som jag har rymd och stål, men jögngängande i distanen också jaunare och som det beder in vinna så oftast, men ja, det är det som jag har rymd, men det glädje är det är inte så som man öjla latt kan förutsäga hur sig urslutning för av er.
1: Så center har Jakob Thomsen ut av vänstra vank vid Boltnån. Och han läcker han in fyra och här är så Heine Sörensson som sätter att all upp runnen fram. Men Silas Elisea och kommer väl ut och täcker bolten.
0: Ja, men jag börjar ägstna spelare från Öjlänäck skatter. Han kom in nu i dystnum mot AP, annars har vi länge väck flera månader. Och jag alltid har sagt det, alltså, menar jag vi har att en ska jag träda så stäcker han. Han är väl öjlighakt rakter. Jag känner oss när unga spelare som mittland, han var i mittland i Åtvajt. Så utla kunna blev det helt stora. Men han skiftade gott nu.
1: Ja, det är upp. Kommer in för Danny Söjle i halvdelen.
0: Ja, det är ju
1: så. Han har varit fast i Mavis och Happe. Men kanske är det onkers smaskäge som darbar han.
0: Akkurat. Och han har ju spalt i Mivern. Han blev ganska käpte som en Mivvattlar. Han började ett hepta, började ner. Men ända så ska man säga att det. Och egentligen är det nog så stabil. Eller öliga stärker sig på tammaten. Ja. Sjövan är inte han är inte blåa ungelanker och att det här och det är att du i veckan som spelar han sitt mest sambyggt att
1: så är det att du taurer nej han skall vara gott sen Leivor Edran som kommer fram och sänder bollen fyra har bestämt remote med på 16 här har bollen bara utanför bröstein och Simon Solheim men så har vi rum att få fätra bollen och få inkastet. Så ja, vi kommer till NSOI och som vann 1-0 av 8 trus och så var det en annan distributör.
0: Ja, det är Bestreimer och Skala och här är Bestreimer Ladel, det är Trustine och här är det uppe på det alltid. Ja. Och så är det Sjören Jörgsen, nej Simon Sjören, Gyrske, som han blir en sån karriär som 24 uppe i FC Höjvåg. han plukkade att in en tvär tror jag måste ivet och från Spurskon och Bjarkar skala där nästa i här. Att han gjorde det här med ett fantastiskt mål och på fall ödel inte att det här alltså skott jag säger överhuvud alltså till en avslutning helt otroligt och ivet och nu har jag helt själv att Epstein har ju pura kontroll där som det där men så att äta ena mål det ska en tvär blundar till och smäckna så kommer han till möjligheten och så bjarkar han skalat ena stig här. Och toppskytt ju i delen tjocknäst, ja. Vi skalade skalat och det var skämt.
1: Nej. Och han tar vår så tar Trudger Distner som vår spalter. Ja. Einbär spalter för Jack Fölte. Och så Heseberg Schettner och i Tjar. Och fjord ju femte strunt till så nu. Och tar för övriga lite när de är touch om något. Eller vad det är här i dag.
0: Jag kan inte också med det bröjtsen där som 2-0 är västret till väster mot Rappi och 3-0 här och vi där vi inte ser. Det ska man säga. Några som helst där på 6-0 kunde komma tror jag till det.
1: Det är 8 minuter efter av vanligare läktöj i Sätna Hållage och Stövan är en som har 3-0 till AP mot på 6-3 och det här märkest väl allt jobb av hon Lyon är att det är färdigt att hämta några vänt av allvara så avvärskar det spel som vera man att intensiteten och vildskaperen och närlagten och allt det att jag säger späkeliga ur då så röjna män ett förmåne och till mest ganska på 60 som jag har valt den lite ankyla gott sina medlem men alltså tar av inte högt och happy och skapt värliga Malmöläkare.
0: Nej, neck for det hittills.
1: Så då Armor Jansson, författar Boltnon från live, så är det Norman A. Som är just nu steg störst mynden i det. Säljer vi sådana här upprottande like-lotnon och öljande neckva orske och kraft i sin spela. Och så är det besäktaren ute i uttörda vinstre suje. Halter till Peter som ströjs där vid att ett lärd en annan hade Peter, ja. Prövspark till besäktsträttet. Och så är en skiftning av trät av AVS och PNO halter till Gittle Samuelsen som ska in och där blir det fyra Hannes Agnarsson. Och här är det går 6 minuter efter av vanliga läktöj. Frysparkle på 6-3. Leivor teker det. Väl in 4. Och Baltrumer skall över. Väl mot om någon hatt i den närmaste halvtiden på 6-3.
0: Jag hoppas det. Inläs ligger öjla gott ifrån Leivor. Och det är Ragnar som är... Jag faktiskt spelar alla bara nu kunde säga. Han rökar sig inte på luften. Och faktiskt han rymnar god om man möjlar sig till Ragnar. Jag svarar ner.
1: Ja, och här är det frispark alltid som på 6-3 vi ska täcka. Börke hever bolten, så gör ni Kittle Samuelsen som har kallt att komma in. Och så iver om till Mattias. Fram efter till Peter Petersen. Och han drar in att snyta Asa, men det enda vi en inkast till på 6-3. Så har vi in efter Mattias, rekrescenter. Och finner Boren Anders Pettersen, så gärna Gertan Börge. Börge Pettersen har kommit in till Kittla. Så har Bolten lite fram vid Måderbrosteinen till Hape. Hein Hansen är högt under Bolten, så gör det Diop. Så får han till Strox vid Boltenon, räker ut efter i högre suje. Och räker och räker. Och här är det 60 det var efter honom att han var in. Och han kör, han också har Leon Kotland. Han får sända han till efter Boltenon. Och jag ser domaren. Fru Spark till HP helt ut i sylinjerna. Och jag vet inte om man skårar avtalen av man suttar kors där, men det är helt omar nu inte där man är ut. Fru Spark till HP till Arraka sylinjerna. Under har vi husnån. Nacka Miskai så har vi halvorna. Och Her kommer til han lagt inn fire. Bolten er lukket som littere sinter og fra, og sender ut til Brostein Jabe, og så enda Bolten natter i mine. Mathias Voss er han. Så en lang sending fremater, men her er Ønsjen Habjæret, her skiljer ikke ordentligene kvinn annan. Så Ønsjen får etter oss i her lange sendingen. Så det er på 60 var nere. Her sender Eisen og Bolten lengt. Sikta efter Peter Petersen, men Habjæren er her, er Vakner, Arv Vakner. Nu är det Asi Dam som hever han. Han steppar fram vid en motläggare. Så Rainer Jakob Thomsen har snyttat en motläggare vid att lätta lej på pumpbolten. Men det är på 16 var han som hever han. Kittle till Live Gottesen. Inne till Börga. Börga Bojare. Till Mattias. Mattias stöttar om inne på bolten. I Bromma till Börga. Och på 60 var här var flest av spelarna och har på halvorna, men det är inte så fel att spela någon och inte så mycket renningar ganska. Mest bolt flyttar ro i moderat tempo. Så kommer en höjdsänting fram i Brostein som Hape, som Hape gärna inte är så tröst i det av. Så får Jakob Thomsen fjättra bolten. Men här är det något trångligt och tar han röjner att sända bolten från sig till en villäggare vid en sån här sparske så... Vi ska till Kjörtlet, på 16 röjna brott i Jökten och av Vinstra Vantje och Fåa Hottna Sparsk på sig gjord. Så är det gått 2 minuter efter av vanligare läget och här i Kondadelle. Framvis 3-0 till HP. På 16 var den täcka Hottna Sparsk i Kjött. Och så kommer Bolten in 4 och i attare öche, men här är Mattias Vaj Johansson, men han färg inte ordentligen. Skalla bolten mot malen.
0: Nej, det är helt röra syndrobund att det är det mest det är som har hållt. Habjärn är tajer Ivalis nökte vi. Testa det här är ju lötene så tajer koncentrerar sig på för det allra mesta av bär om man väljer. Och på 16 här var symptom för lite att komma vid. Och det är det vi gör något där. Och ett annat som jag nämnde för det ganska helt att börja vid. Och det lyckas som ett rak som visar sig vara nu. Alltså nu är det alltså tre mål för en jökse på 16. Ett li som varit otroligt väl att börja vid. Vi kappar in sin farmal jöknen, alltså 4 mot Björte Trus, 3 mot NSU och 3 efter det. Det är för nek hvis du ska vinna fotbollsvistor. Och så kunde jag ganska säga att Heine var väck, ja, men det var klart helt tatt 8 Heine, men Heine var så vi mot NSU och så kör vi lite med hans utrustning. Vi har reist med allfärden jöknen då.
1: Så en lång sändning som ända i nackan och en besöksdelvärm, men att få där kommer andra bildkan här, Kjallavan. Det är en i Brostein som har på nu och så är det kanske en skott runt, men skott från Jonas Iversen är om han fyra.
0: Ja, men hur är det så runt och det har haft extremt få år av utgången på Disney på 16. Och det är där man snackar om ett vantar mål. På 16 kommer inte namnet av en mål tillsammans, så du lägger möjligheterna och så råkar du, jag hattar på det ett mål tillsammans, men på 16 kommer inte här. Här har vi ganska erbjudet en troj och ganska mer.
1: Vi har sett då senaste minuten och i vanliga lägetöj här i Kondadelle. Och här är inkast till AP. Några meter in i AP 6-tryggvallene. Mattias tänker det. Fram efter till Jakob Thomsen. Och han är i hatna tåkan vid Hjalte Simon Solheim. Det var nytt inkast till AP. Så fram av vanchen. Och här spelar Habjärn ett småspel och här var Hoberg att dra alla ganska center. Jag vet inte hur det enda vi, om det blir hotna eller det blir inkast. Det blev ett inkast och halvet det blev ett lab. Ja, så tog in färgen och 30 minuter har lagt oss rätt.
0: Och 2-0 är framme så var någon. Så jag tar sig ut till att få trusty motor upp i något av väster.
1: Och här är så... Bolten enda av Ramina nu. Och Habjärn är ledjan efter till Bjärsta i Malnån som är kommit längt ut ur Brosteinån. Så sänder han bolten Åman i Mounter. Jag vet inte, nog så längt Åman på 60 år. Nanti Okjo Habjärn är här. För att prika bolten vore till Asa. Han blir så allopen och hoppar undan. Finner en spelare ute i syn här. Det är Stefan Radosaljevic. Och han räkar av på 60 år och bolten stöcker ut och tar vid inkastlappen. Nej, det är nio täljning till... Till att bara få sätt punkt om här, det heter Lexian i Outjörst. Och Quersion Parsen lägger ut att och tacka sig. Men så kommer Jakob Thomsen och Jack Nund. Det var rätt spukst och spukst John ganska bara tjata och i stein ett av vi åttna sparsche. Det var av oss.
0: Vart av oss, ja.
1: Vart av oss,
0: ja. Vart av oss, ja. Kommer väl att det från att det moderbäckna ska så lägga han ut från att det men ta er för tjukt fyra på ytan och det var så åttna sparsche.
1: Ja. Och alltid hatt det är Stefan Radsaljevic som tänkte han nu. Så tjurat. Det kommer snärande utskrua och det var så skalla mot dem alla. Och jag hade Silas var inte helt allvarlig vid stövna och valde att jag bint om hela finkar och bara trösta bolten upp om. Han var snart ganska så utlatt Kavanir och Maltesta. Men är det sånkert diskussion här med den?
0: Nej, jag hade också fick en rest i hött det här.
1: Ja, kyntlig helt är det synd om hött det här, men det snackar varligt.
0: Det handlar om Jakob lade upp ett bolt med här och Jakob förraktade han och han fick en ordentlig spegel i mot Skamsa. Moderat när, men Silas väldigt uttrycker lösen och utnyttar att han sparar.
1: Hopp hever hatt han sparat nu i bistre suje och till ratter ganska Stefan och nu var det ganska mer inskruva skott. Ja, likadant för så vidt väl. På 60 var det skallabolten upp i loft. Och så är han ut ur brosteinen. Och Norman H och HP Färran. Kör han attra efter. Voss. Lägger han långare attra till Björsta. Och så en längt spark iver om. Och HP är om att få fätra bolten med på 60 var här. Nej, så missade han. Så är han möjlig att köra HP. Där regnar stänga bolten fram till Stefan. Men bolten kommer inte rejla lina fram. Och... så det är det upp till Habes med Hebran ute i syn här och så kommer han på 6-3-värg och tacklar och bolten är utanför och här är att det inkast labben. Det var det 30 minuter lagt där trät så här för av allvara att stittast och i listan här i kontadalle. Inkast till Habe. Det var så tidigt framåt till Stefan Radosaljevic så är det Voss som lyfter bolten upp i loft och hattar bättre sista och i det. Habe vinner 3-0 och Habe en sera gåver och flotter seger till Habe. En gåbyrjan till Nutsja så kallade fyrbilsvänjaren Lukas Islevic. Och en minne gåver där vi kör på 36. Det här kunde inte vara nöjd att vi hade här. Det här var allt och spakt och tandlöst på 36. Det vi såg i det. Og ikke tog at Habjørn spalte champagnefotbollt og halvvei på 60 real trunnen, men der vunnet en fullt oppåbarnan seier, og det var ikke et mal, og nekvalt i torget siden 3-0. Så jeg vet ikke hva vi sammen om til å si om dette her. Habjørn kunne bare se av alle nøkter også, og på 60 var det må være alt annet nøkter.
0: Ja, men til 100%, og som du nevner, siden er fullt oppåbarn, og jeg sitter i raskene for meg ut av jeg kom igjen her og det där alltså så huxar jag att det är väl en gilt möjlighet att chop 60 det att ankers vägna jag var så innat du vet här FM så nu kör det där totalt väck men modernen ska man säga Sarton Habeli ankers vägna så jag kan ska vänta att besäkra att det finns mer personer men det hade ju ju på börja få när kan som helst till utan bara till verkligen Habeli vinner den säsongen fullkomliga uppebarnan spelar inte så förfärdliga väl kanske men är bättre i ödlund ska man säga sån här gång och i dess och mot ända där det förra tror jag så tagar där Lucas som fått ner och spelar nu och väljer sig tror man slash in the hem och på sexen har shot av har lett initiativ från sig så Magnum sex onka det ordliga kom in i dess och lite löten och lite trus men ja som att docka Fredrik Modlakenesar alltså också räknas så att nej, average up 60 det var inte gott och average up så finns det till absolut nöktan till hävande stövna och i hoa och jag tyckte också att jag spelar inte upp till dem att när vänner skiftet är färd fram allt det jag kan inte skjuta mig att det var näga ilt mitt spelare och André Lucknande alltså man vill också räkna rakt det ut men det var rakt på att han Gustav kom ut och levera en gåva över för Happy och ute och få fätra en öjliga trygg och tryn och sikr mot besäkstheter som hevlig och man har lite framvis ordliga väl emot till Testruje om Europa som är väl tarra främsta mål också.
1: Ja, det blev alltså tryn och till Happy och Malnö fotlo i Stockholm så läs att 2,4 halvleke och Asse Dam till 1-0 ta 20 minuter vore spalter och Ebeye Moses till 2-0 ta 22 minuter vore spalter. Och tre mål kom i sett med halvleke och ta vore 6,5 minuter färner i dessna. Och nu att han heter här fyrstanda lägeomfärre kan vi göra stövna upp och hon ser så läs ut att NSOI är ensamalt Adali vid 32 stigen. KUI är nummer 2 vid 30 stigen. B36 är nummer 3 tar standa av 26 stigen. Nummer 4 är Vujinger som har 22 stig. HP överhållar i AP och är kommer upp på 18 stig och är nu nummer 5. Och AP glider av 15 plus någon nyra satta plus men är bara 1 stig från AP tar han 16 stig. Så är det Ebbe Streimer som är nummer 6, där det var 13 steg. Vi återtrycks är nummer 8 vid 12 steg. Skala nummer 9 vid 11 steg. Och Nullsjö Väster nu. Bara 1 steg från Skala, där är det en attast. Men här var vi säkert någon idé, lite sig upp på 12 steg. Så det var som du säger, här är äldre och vi nyare helt. Det är 12 steg, 11 steg, 12 steg, 13 steg, mittlen till 4 attast. Ja. Så det är nog spännande.
0: Öjligt spännande, ja. Jag är helt säkert. Men jag vet inte om jag fick sagt det, alltså jag, alltid, jag vet inte om det är livet av Västre, men alltså det är Edmund Jakobsen som lägger Lundin Väster och 8-1-20 minuter. Och jag hade gärna provat den skala med det.
1: Ja, det också vi, ja.
0: Ja. Han är 8-1-20 minuter och bara inte åren tar ett, alltså Sören Samuelsen till Abbe som färd, där det är kort långt 8-20 minuter. Så det har spalt mer än att höjma här Västkjort. Vi gjorde inte det här Abbe, ja. Men en luja där så hon kan nej. Och du säger Hansen, visst är Sean Gedsted, så är vi där kvar det värre. Alltså Kasper Gedsted Hansen är med som öger till 2-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0- mästare som är fiske känd godlevärd men han kan visa sig av den näck vad säger för där och vi är för fram alla så oj jag väckte för där och så säljs det där hemma vad till motors ner Linus som man äger det var mölag motor am affären några cyklar och ta fink där så där och ta kan göra ta kan göra gott där väck
1: och på sex tredje med missur i FM strö någon tar lukar som Rökka ikke ordentligene frem av Adaline, NSOI og KOI, og er nå fyra stig fra KOI. Vi sikker i det, så hadde det der alle vært virkelig ujesen her, topp, tror
0: jeg. Nei, akkurat, men jeg husker at malet opp 60 er nok at du ikke synes det lagre enn 1-1-2. Tarra mal er Europa, og det han sier at Fjøroplås kan gjøre det.
1: Altså, ja, så støvann er kanskje nøkterne til at han vil Fjøroplås.
0: Ja, 100%, men jeg husker bare at jeg kanskje liene ikke är av de allra bästa så var han kanske en gilt möjlighet att röna hänka oj men det är mycket där så inte alltså mot det själva toppen alltså en så ju och kao ja hoa stin är inte så öjlande upp efter men ja det var öjlande tro på att det är att jag gärna gått och det är man nog helt inte vant i besäkset men det är att det är Europa på plats så är också vägna succéen hemma men i också åkte vi kvar stycken kanske skuld man tar det sett mål sen högre och average isen så samsvär vi till att det average vi skulle där för 60 till rock vi för vi är topplig där och länk för att vi
1: och nu är det alltså två like on för efter fyra sommarstätchen och täver så kommer till två veckoskiften att täver spalt och så är stäcker i amana och här blir det så nekver Europacup-dister av Skrådny i juli, men så er det tvær æredister som er verdt å nevne, og det er nå i kommande vike, og det er 17.5-finalen her i Stebakappingsene, og det er så mye kvalte og høstkvalte. Først er det Adaline Beie, NSOI og KOI, som eier dister Runavik. Her er vi KOI igjen 4 måneder, jeg husker der vunnet vi 2 måneder med Allon, jeg minns jo ikke hver 2-0 der vunnet i Klagsvik, og tog kunne vi lukke til at her er favoritter att komma i finalerna, men det kanske är en mer öppen kapping i hinare i halvfinalerna mellan Vujicic och Hape som mötas då i Göte höstkvölde.
0: Ja.
1: Fyrdistren här i Havn ändar i 2-1 till Hape. Så vi skulle finna finalisterna till Lökmansfinalerna nu i Vigene. Och i halvdelt han Lökmansfinalen, hon är flott fram. Hon verer när fyrre jag är någon platt jag verar, hon ändar ju ofta när ta i november och ända i december. Men jag hade ju mer spalt i september i år.
0: Ja, men jag hugger här är spänning rum alltså kaos och fältligt men här vinner det är en tvåmatch lasta och att det är ju möjligt så slett inte ja. Men som du säger det här samt utar och att det är ganska mer spänning rum det nu och i gott det är en mål och fältligt och det är, men att det där kvar kan heta göra vi ett hobby som också vägna välja en sån här minikrappe kunde vi säga. Alltså i mån till tandesnär. Och du tar vita att allt här kappgare avhänger kanske av stäbbarkappingen. Ja? Du huxar av Wojcik ligger i mån till att du huxar i Europa Cup. Det är lite att Wojcik är bättre fyra av Stetan. Och det är inte så öjliga längt att det måste jag nu. Och ja, alltså är besäkert till att hänga att det kör av Wojcik. Alltså det är ju helt som övligt i mån till det. Vi såg ju det, men jag vet inte. Det var ganska en att han helt vanlig dömd och kör. Job 60 så att men jag ser så vi i Europa det är så självande det stäbbar kapp ju jag ner va och vad som kvart händer så vad som vant vi får en rymna gå av finalen det att gott nog är det Adalin som möts ofta också man är förstått vi stäm möts i sin stäbbar finalen men där vet det ju men hinne Berlin så alltså också watching och happy att vi kommer till en stäbbar finalen så är det ändå skiljs vant alltså fel och emot stäbbar kapp så att då så
1: heter det att Lees men har vi vunn i finalen och det sett några i östna
0: ja akkurat då och kan det här vara tant tutnis till dem watching eller happy kvart Alina Chemi finalen här var för nej jag vinna finalen för jag kommer i Europa så jag först lyckas som tant extra ska man säga smatchen vi ja. så här öla spännande ja.
1: Kan vi och vi gick över i finalen i fjör ja. Och NSOI har resten över nyligen för men till dem så har vi och kan vi har inte varit i finalen i halvt ju i nog snack var
0: ja
1: men jag kan det var senast men här går ju fyra lite två av dem kommer så i finalen och att fyra är vån vi har varit i stepa finalen så det är så det som är skrånne åren kommer vi till det 15. Lägomfärre som verur om ena vika. Så när går fotboll till oss grannar och inte minst HM-fotboll till resten. Men det lär vi ära om att prata om.
0: Jag vill hellre så att jag kan tyst i förrigen. Det var god. Ja. God med.
1: Sonne Mästern Johan Jakobsen tacka för ur Gundadelli och i den här blev 3-0 till HP mot 6-30 och vi sätter så nyan i Utorsbjater.
2: Och nu är det sändningen Mono. Det är trea sändning till Teori Johan Sarsson.
3: Så jag ska synga en vis om som heter Vi skall inte sova bort sumarnatta. Så den handlar om sommarnatten, sumarnatten.

så er det sånn på sånne avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har. Ta vare på gamle ting, sånn gamle kasser og trådsneller og sånn, fordi de kan lave et eller annet med det.

0: Och den kulan och punter oljefrackan är slångt det stod vår och illväx av natt.
1: Jo, vi ger det bärna förska med. Säger höt, rastkött, rastan fisk, tjolkar och allt så har det som är av sjön.
2: Och hälsan det går?
1: Ja.
3: Jag tar inte bär och nu ska jag lösa så är det skräv.
4: Vi tar ordet Ture, månadagen klockan 5:05.
5: Och nu är klockan 6.
6: Och få vara koppset för HPV och det är alls inte något gott. Det säger landstörskvinnan och i Hälsomalon som är kinna är sett i värsk omnöratök än bära konning.
7: Och om jag inte så jag bostad från att här är det möjligt för att koppset mot krabba mig. Och underlöskrabba som ju är delat.
6: Republikanske flokkren gonger i fløyre bølgån, og tog vi avhåverst at suttjækven ved væraforsetten J.D. Vance og utenriksraherren Marco Rubio velger at fjæra ta hoksa vi om togina etter Trump, sier Stjøttmåla Frøyngår.
8: Torle har lukket som veri av kvørsen er sui, altså etalen. Altså J.D. Vance, han var han som ondskrøy etalen, og han tek ondt ved etalen, men man hørste at Rubio var møtes ved etalen.
6: Landstørskvinnan og i Hølsmalon er sinne at hega åndersti en koningaravtøk fyri at økja om undertøkna fyri HPV-koppsetting. Tøy til er å få å være koppset, og det er ikke noe godt, sier Eides Herstmann Niklasen, landstørskvinna og i Hølsmalon.
7: Det er nok litt å svære på at det ikke var etnast å kunne få flere koppsetter seg. Og sørsmann kunne jeg være immersker og kanskje ikke åkjente for jokken. Men till sådana gånger har jag sett att tjejerna kan vi in nu och därför är jag att röjna.
6: Tessier Eides Harsman Niklasen, landstorskvinna i Hälsomalon, nu hälsostyret säger att undertökan för HPV-koppsättning i Följön är nekvlackare än i grannalånden och att minne en hälften av 15-åriga gamla jenten är roligt koppsättar.
7: Det är inte nivå om att åker långt under grannalånden tjocka. Som du själv nämnde, 80% av jenten är fullt koppsättar där fyllda 15 och bara 26% av röntgena. Det här är så att det kommer kanske på i sin sättning. Men här är inte ni vi om att avgöra och nöja sig sätta några värsk nu för att få fler att koppsätta sig.
6: Målet är att 50% av bönderna skulle vara koppsätt och ändå fylla 15 år. Hesson är och först i tölene längt från. Vid nödjön kunningartiltäget vill hälsostyret bröjda gångterna.
7: Det enaste jag håller att lära är att hvis det inte riktar först för så måste du pröva efter och efter för att veta om du kan göra det bättre vid kunningartiltäget. Og her er det noe annet å gjøre innan man fyller vi hvordan undertøkene er for HPV-koppsettingene. Og rikker det ikke så mye å gå etter å være mer nærlagt og kan hva det er som gjør seg galtende, hvor det er at man ikke tenker av tilbående.
6: Rikker dette ikke og omfølger framvis litt lengt under målen om 50% koppsetting, er landstorskvinnen i helsemålen sinne at det er underste en kunning for å øke om undertøkene.
7: Jeg er ganske ut fra at vi er en kunning og attachen, og hvis det er så leis at det er logistikk og i daglig det er noen kjær for eldre og bøttene som jo tar i ferien om 12 år. Hvis det er noe vi tar å gjøre, så kan man ikke at det er alternativa møleleger. Kan man hjelpe til ved å gjøre det mer latt at få koppsettingene midt i en hektisk og daglig det er. Om det är här som spelar in, så när jag ståkar över arbetsommar och få att det här lycka.
6: Tui heta er sambars landstorskvinnene områende att komma av Malvi.
7: Och om jag inte så jag bostad från att här är det möjligt för att koppsätta mot krabba mig. Och underlöskrabba, som ju är delat. Och det här måste jag röjna att sätta mig fokus av så att folk här var möjligheten för att antarna kan ha hos dig kunna ägna få oss in i bötterna koppsätt och hos oss att kunna bästa här som så lär oss komma upp på samma nivå som grannalånden i tjocken.
6: Det säger Eides Herstmann Niklasen, landstorskvinna i Hälsomalon. Christiana Klein lägger till rattes. Iranska sentenämnden är färgen från friarsamröjningen vid USA. Det skriver iranske statsmilen Tasnim. Till hänt efter att amerikanske försäden Donald Trump fyrde i det höjt i Iran vid flöjt i Alobon om iraner inte får temarhalt av Hezbollah i Libanon. USA och Iran har varit till friarsamröjningar i Sveriges vid det. Flere deilige allop har vært mellom Hezbollah og Israel om vikerskiftet. Høyeste avtale om våtnakvilt frugjadeien. Og vid verraverande vid amerikansk politikk. Amerikanske väljaren lägger särskilt stor andent av regeringsskiftene i hemlandet. Att Donald Trump lovar i icke affärer ukrutsch ut i hemme har tog haft stor antydning för att undertökna Chad Trump. Men talan är om att två är just svårt att parstar av republikanska flottsnån halda att vara i läge att lägga sig ut i osämjer utanför USA. Krutje i Iran har skatt undertøkna til å fortsette noen og gjørst at flokkeren gonger i fløyre bølgån, men Trump tidser stå vel at vinne atter undertøkna, og det vil avhåverst å vite om han får sjåne flotjen. Det sier Erik Løksager Absalonsen, støttmålafrøyngur som kvinner i amerikansk politikk.
8: Det er sier russlandsblikker i kjøren, jeg kan si, med velgjerne. Så spelar en av som lojklot sälja till undanvälde innan han såg i flotchen. Och jag tänkte någon som han säger att han släger upp först för det syntan. Det var det att USA inte skulle färra i krutsch. Och att USA skulle fokusera på innan rutschvidskiftet. Och det gjorde han öliga populära mittlen för chattenväljaren som färra till undanvälde. Och sen är vankren av republikanska flocken. Alltså republikanska flocken hever sövliga sig. Fokuserar ju en ekko på Sterskan och Sarens politik och hervälte och allt det där. Men den vankren som kallas för America First, att man ska fokusera på USA först. Han hever väldigt öliga S-under. Det sista torsjärnen som Trump släger upp. Och det var särskilt att han vankren som var öliga missnöjder om att USA nu var för krutsch mot Iran till att ha tänkt någon som Trump fokuserar öden på att det var USA inte skulle krutsch. Men hin vankren, alltså han kruxerna i vankren, han hur steg att han för Trump nu så sjukt man är. Och han är lyckas som ätcha Trump till att fortsätta via krutschas i Iran.
2: Det säger Erik Løksager Absalonsen, stjärtmålafröjngor som hever lyser i USA och som hever fyllt väl vid och haft stauran och AHA för amerikansk politik och i nekv år. Ta tås av er om amerikansk politik vid denter ofta lagt er av att största parteren av amerikansk väljaren först och främst hoxar om sin egna vidskifte och hemligan politik. Och hävast här i rätt så är republikanske flockaren östning annan än tän. Här är en vankor som fokuserar på utanrikspolitik och som är förställare för att USA ska lägga sig ut i stroj kring om i Heimenon. Och att Heimenon fällde det inte på en lös gav att göra att ramavtalen som USA och Iran har skrivit under nu inte är bättre än avtalen som Barack Obama gjorde vid Iran av sinne.
8: Här ber du att höra missnöjt nu att du var inte någon om att den här avtalen är en följare och att det är luktande som avtalen som Obama gjorde som att flockor ska välja parstum åt det här. Och till alltså, mittlarna i följdmedlen har du fått kritera avtalen och avspolitiker i snaten. Så det skapar en avsarriva och så är det också när det är AHA-fällskapen, pro-Ushel AHA-fällskapen i USA. Tar rösten i öliga missnöjd. Tar vi trofaste stolar, jag tror, alla tröjorna. Och tar rösten i öliga missnöjd om S-ätarna. Så tror jag inte ivrig om att det har skapat en avsa konflikt innan så slags någon. Men man har ju sett det för. Och det viskar som att Trump tog öliga väl att få stolen att till sig. Så det är spännande att se hur det för att vara. Man kan ju lycka som att se man sjåa. Det är inte rätt.
2: Nu ständer Donald Trump inte för att välja och tog heller Erik Løksager Absalonsen till att vara AHA-värdare att hitta efter hur det är spänningen som nu är för att suttas efter i kappen om att lyfta arven efter Donald Trump. J.D. Vance, Vera Forsete och Marco Rubio utan Rydges Rahare standa av kvörsund och vantje och det kan vara spännande att suttja hur det tar klara att positionera sig till ettertugorna.
8: Det är också att vi har suttit på att ha någon som man kan vatta att kommer efter till Trump. Och här är det särskilt att vara fortsätten, J.D. Vance, och utanrättare Marco Rubio. Tar det här olika som varje kvörsen är sju i alltså ätalen. Alltså J.D. Vance, han har varit hans monskare i ätalen. Och han tänker ont vid ätalen, men man hörster om att Rubio var med oss i ätalen. Så det blir mer spännande att suttit att hur det här kommer att spela är av. Alltså, kvart med orskan som suttit efter innan situationen, blir det J.D. Vance som kommer att vara samstärskare eller vill det vara Marco Rubio som kommer att vara samstärskare. Ta nästa månad och ta nästa år. Är en onda väl vi är rätt.
6: säger Erik Lagsager Absalonsen, köttmålarfröjengård vid Svein Tröndarsson som lägger inslaget till Rattis. Samröven var banta är en fria samröjengångar i den. Ankontoret løser det seg et kære. Utveis nå for 20 kravde ekstoven små 22.000 kroner og så nevnt om virkjelte for en innflottet elbil. Nå kæreståneren gjørs det av at ekstoven altså ikke heier høymeldt at krevje neka virkjelt. Utveis nå for 20 innflottet en person og en elbil ur Norge. Ekstoven kravde et sånn nevnt virkjelt av 28.000 kroner. Innflytteren helt at kjeltet skulle råknes ut fra noen lakre tale og valgte så at kæra tilfølge kæreståen. Kæreståneren så kommet etter at osamsvær midtelen tve stø i avkjeltslevene. Et sted i levene har regler om hvordan virkjeltet vil råkne fire personspillere som bærer noe av rammakten eller vettene til fremskrift. Men et annet sted i lovene en undantagsregler som sier at motorekfer som bærer noe av rammakten eller vettene til fremskrift undantagen virkjelte. Og i nyhetsstøvende til Kjærsson vil mittelen annet sagt at visende til eisatte og samsvære mittelen tilbord avsettingene i lovene, Kjærssonen av Torre Fetan at reglene om virkjelt for elbiler ågrøyer og tvittøytter. Kæraren som atleie å slippe og sinde boligere enn å rinta små 22.000 kroner enn de to vil å slippe undan øtlån kjeltene. Og en hitabildje herjer om DNA i flere London og i Europa. Myndløkene i Fraklandet, Torslandet og Sveis avværer om hita som kan heve halsiske eller filter. Hiten ligger om 30-35 sti og i sommernøtjen opp i 40 sti. I morgen vil vante at hiten vil 40 sti så norrlige som i Paris. I flere franskene landslåten Landslåten hever hiten visser at det ytter banna å drekke alkohol allment. Rostrekke, hitte og ekong til vatten trutje vantatotter som ikke husker sammen, sier Væraborgarstjøren i Paris, Emmanuel Grégoire, samtbarst AFP. Og fra hittabildet i Europa fører vi til førske vekse. Låt til frukslåt av Østeninje, 3-8 meter om sekunde, små eller hold skutja og iverhøver torst. Og i kveld trever av luftene til skutja og i nått møvlige okkurs ele. Fyra person i morgen, hold skutja og iverhøver torst. 17. person i morgen trever atter av luftene til samtrye og som fraløyer ele vevor etter regn. Hiten og idé og i morgen, midtelen 2 og 14 sti. Og i nått, midtelen 6 og 2 sti. Og vi tar i kveld med en annen hørst at å få være koppsett for HPV, og det alls ikke noe godt. Det sier Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinne i Hølsemalen, som skinnet å sette uversk underavtøk enn kunning. Og republikanske flokkeren gonger i flere bøtken, og tog over AHV-verst, altså Jack Van V, Væra-forsetten J.D. Vance og utenriksraheren Marco Rubio velger å fjære til å huske verre om togene etter Trump, sier Erik Løksager Absalonsen, skjøttmålet fra Ingaard. Teknikere i kveld Alvin Elleby, og redaksjonene var Christiana Klein og Katrin Johannesen, som øsne var i utvarsjonene.
9: Anlat, Finnur Vibro Klaksvík andaist a Klaksvíkar sjúkrúsa frutjadein 19. júni 78 ára gamal. Jærarfyrn verið úr Bethesda tursdegin klokkan 13. Marsten Nilsen, búsitandi í Vatnsarun, andaist a Vesturvegun leiðardegin 20. júni 46 ára gamal. Jærarfyrn verið lússetna. Jakob Olof Antoniusen, Fuglafjörur, búsitandi í Göteborg, Sverige, andaist leiðardegin 20. júni 46 ára gamal. Jærarfyrn verið lússetna. Og Ingolf Rasmussen, skipari, Tórshavn, attaver úr Søldarfirði, andaist leiðardegin 20. júni 48 ára gamal. Jærarfyrn verið lússetna. Og skrona nu är sundagslötan fra i morgon heter Batna Jotvarsp. Pottl Danielsen är lagt till rattes.
10: Hej og velkommen til Batna Utvarpe og akkurat løgnelige sted. Og i det færer vi det høyre søvende Silja. Skriva søvende hever Malin Eriksson Sjøgjerd, hun bor i Sverige. Tore Rasmussen, Tutte og leser Kjølvård.

Silja. Silja sat som vant og en bantje lengt fra hinnen i flottsjonen. Hare la som en musagra gardin om kinnene. Buksene hinket som døysen fløgg, og trodde han var tver støtter og stor. Jeg vet ikke hva han fanns under klæg, helsa loppemarsnei. Etla så hun arvet det fra lenge om nedlokst. Hallo, Pepsi Max! Froskren flente så atle at hendene glitra ut kjaften. Hva feila der, sverre jeg og ratta i hare. Jeg vil klippe meg jar, og her til hei åndsjen, heldur ikke Elsa, sagt nek. Frisøren hei sagt at jeg så skite godt ut, og det heldt jeg eisne til å komme i skjula. Nå flente jeg ødelig hos jeg. Det var bortennes vid åren, og jeg hei smasja. Elsa hukte at meg en luttla løt. Det var ikke å si om det var dømande eller virkjennande. Så rukka jeg under gammalt papursæman som hei li og året av borne. Det ble til en skråande bølt som hun lytte og kastet i måte Silja, etter måte ruskspanne som stod ved syne av bansjen når Silja sier at det var sin drinkt av vita. Papyre rakte jeg og ser veggen attanfor Silja og lente hoppande av gulven. Kiksare! Jaila i frosken. Silja klødde at omkron lengt bort seg utanfor vinteren. Hun satt som en standmynd utan å blunka. Frosken får og tok pappersbølten opp av gulven og kastet i atter. Let's go! Ulti han, da han lente av skattlanden av Silje. Så reiste stående og for å vese henne enda han av fjellagstående. Jeg sa Lase snære og Arne Elsa bedt meg av, og lene seg imot meg og sier, «Frosk til noen dame det. Her var nægge en chans?» Neste sekund har froskeren lagt av Elsa og siftet han av nye gulv. «Tak det atter! Men det passer!» Hun veipet ved ørmen og beinen, og froskeren mistet tæt. Han la kjøtt undrende ved øren kjolkene og truste ned i gulvet og vennet seg. «Er ikke noe bøsse? Ikke vær så homofobiske?» tog det rått. «Froskgrunnen bænger for bøssen», leier Theo og tredd. «Klarast å tekne på verreien!» «Småbøtten», frøste jeg. Så kom Sandra ut og veipet ved ørmen. Det er mest det at frukostet var livet, og vi gikk jo ræ inn i flokkshølet. Jeg satt ved syne av Else, og froskeren stekket i tjokken. Han visste tilverre at jeg gønte en påse av gelé-gjørsten i bunchen, og nå rønte han å nøye med at åpne lodge. «Nei, det var ikke såret», sier vi oppkjørt av rødt. Elsa sendte meg et eggnabra som fornyer tattene. Jeg rattet i fronten som var dotten nyer, og rønte jeg leta som om at jeg helt av å være pura vanlig, som jeg sier. «Fake it till you make it», til den beste framførerhåttren. «Råkne bøkene frem!» skrala i Sandra. «Fæt ikke hvor de ikke bare kunne se at de kunne dikere plås!» «Det måtte hun mye årsaka», sier jeg. Og nå flente alle flokken. Timing. Alt snur seg om det. Men sier slutt han gjør det at de slepte tætjen om bøntjen, og det var nok til at froskeren som en gripper fikk armen under låtje og fikk en neve av munnen bombe. Han var sjådrivelse plås. Jeg hukte ned i bunchen og så at jeg bare la en usselig botner av bommet etter påsene. «Vil du heve?» spurte Else. «Nei takk», sier hun, og kvarte av bommet noen som var det gift. Jeg stappet det kvikkelige kjolver i munnen. Man skal ikke være fitte ved Else, da visste jeg vel jeg kan vel. Hun stod til å være sammen ved så langt man er sin strevende mot henne. Det var bare så lett å glemme at det rikket jeg så i snu. Vi kom med å kjenne oss til første flott, og hun platt i alt som vi har sagt av vår beste viner. Hun visste nekv om meg. Som at jeg var bensje for jeg sov heimann fra, og at jeg stemme i ta nervene ordentlig finke tak av meg. Ongen annen flott som hun visste så var jeg om meg, og jeg hei døy om det for nytt alltid. Men jeg saknet togene at vi tog seg om alt sammen. Jeg vet ikke når det brøttest. Ganske at vi kom i middelt og skiftet skole. Det var akkurat her som brøtt i okken. «Hver Silja?» spurte Sandra og hukte rundt i flottsjonen. «Å, vesen og skuiter!» skrallet i froskeren. Samstånd som Silja og sin stille og skjønnelige hot steg innom horene, sette seg ved båret og tog rokteborsen opp som den første, og som var hos henne. «Fy, ikke tråsa så god nær!» sier Sandra. Så igjen vendte hun seg til Silja og blunket irriteret av Arne og sier, «De må komme til togene!» Altså, Silja var den eneste som hadde tidlig bortsett frem. Men hun hukte nyer og ble kinnere. Jeg startet i den. Hvor gjorde hun så jeg alltid? Som om ødel bare sluppet slå henne. Det var harsta suttje. «Så fer vi til gangt», sier Sandra.
og vendte seg mot talvene og begynte å skrive et tal. Og vi hjemme i skolen husker jeg om Silje. Færne vikene hadde jeg og mamma sett en sending i sjåvartnen om happing. En dronker fortalte at han hadde haft det så ringt at han hadde omvokset sjålmål til at han var happet i skolen. Mennesker var skatt for livet av happing, har jeg versen sagt. Sendingen mål som han kvirlet i minnen. Men hver happing ikke at ødel var i øndet mot de egnene og til de skålet jeg hadde i veskommene. Da jeg kom hjem, stillet jeg meg sammen for spekkelen og kanna jeg har. Det la lykke vel som om morgenen, da jeg har offret en tøymer på sprøyt og føn har. Og det var som om at det ikke såst. Jeg blekta fra broen og til superjøst. Korsen jeg ønsken sagt nek. Lykke mye, måtte jeg, og for køkene gjør meg sin drann utlå. Dagen etter i medtalen drønte jeg å prate med Else om Silje. Happa vi denne? Spurte jeg. Elsa gløtte i admer. Hin Elsa som jeg kunde prata vi hver tid her inne, men det var som la en flakrande glemme diver, og ta en svære i hverdag vi sinne nudje snjøtlerød. Froskeren gjer, sier han. Det gjer han virlig, ja. Tio som selv bant i vrev akkom fikk seg en bøyt av brådbrennen, og sa ut til å hukke som en ekv som han ikke sier. Vi burde gjørst akkur vitt, da, rundt jeg. Vi kan ta seg ved Sandra, sier Elsa. Nei, altså... Jeg husker jeg om hvordan Sandra fikk Silja kjenne seg bort ut og arbeidet til at hun er ved å vese. Som om det ikke var en menneske etter. Så ventet Tio seg mot frosjen som sa tre plass langt iver i henne min bor. Elsa sier at hun happer Silje. Hun får slætre til Sandra. Tadjers, du fjerner meg ikke, skrutt jeg i froskeren. Og leip fram og knuste et holdt brådbrei og diver Elsa og en kantinedamme en greker kom og førte han ut av kantinen. Langs borset vi annan endan av båren, hun satt Silje og stappa i meten i seg og tykte seg ikke av hårst neka, men det må hun ha vært gjørst. Theo og froskeren hadde skrutja så harst at åndsja slapp undan av høyra. Korsene satt hun bare inn i talersken og skratt i seg. Epler og fisk vid nekvare sås. Hun var den eneste som fikk seg nekvå på og alt opp. Bare et sår ting. Jeg hukte nyr av min talersk her et lydig eplelå og en lydig droppe av sås. Det rumpla i budsjen. Kanskje heit det faktisk ikke være så ålegs vi fyrstje. Det plantet jeg annars å være vanlig med etter. Jeg kulka i alle mjölksene ui med for jeg blant metter. Du mjölka seg, sier Elsa, som jeg rist alle brådbreismålene av seg, og sier at nå starte jeg at meg vi anstikt. Jeg skundte meg at jeg kan serviette og torske meg munnen. Og i medfrukastene spalte jeg alle flokkeren utan Silja høvdingabølt av fotballsfølgen. Læreren tjokken Jimmy vusste tjokken spil i utrottantumman for nøkron vikonsugjane, og etter til jeg spalte vi da først frukostir. Tid er stjøttner, fekknes Jimmy til han sak. Læreren tøktest at elska føle at han inspirerer av nævngane. Nå ja, at inspirerer okna kasta bølter etter hver nøren var kanskje ikke heimsins største bragt. Jeg var samme li som Rott, Tio og Elsa. Jeg klarer jeg reka frosjen vid fyrsta kastnån, sugjane rakte Elsa tverfyr. Vi lop oss samman och fäckna oss. Men ta var det hinner långt att börja spela efter och i medan vi ulte var rottrakt. Fälkas inte vi, skruttade jag nog. Åh, tack till samman. Det var tog som var rakt, säger Elsa. Uppe i skolagärnen sa jag Silje hoppa band vid nöknu grundtältene. Hon var hött i hackri och dopels och brej som hinne. Knappt jag fick ett inskott. Jag tog i armen av Elsa. Tu, ska vi spela om Silje vill spela vi? Elsa hukte at meg en av stortet løte Arnon Lushnes med en sol. Ja, det gjør vi. Hun ventet seg mot hinnen. Stekk av spillet noen! Øtl hukte bilsen av denne. Kom så, sier han vi med. Hinnen stod fyr og hukte at dere tar ved Jinkum skolegæren. Silja stod nast attast i hoppebandskøyene. Silja, sier jeg. Vil du spille vi over i parst ved dere? Silja sverer ikke. Har de hekk nyr og fjallt i helten av egen. Vill du ta, tog Elsa upp att. Vi vill gärna ha det vi. Jag hoppar band mot Silja. Vi tar ju vad du säger. Elsa får helt över till honom. Vi vill gärna ha det vi. Nej, jag hoppar band, svarar Silja harst och tydligt nu. Munnen i Elsa hek halv upp. Så vände hon sig mot mig. Alltså hon ver inte happa. Ta hukte Silja på mig. Det var akkurat i hennes egna brei som fikk meg at, jeg vet ikke, føler meg som jeg var skuidbutter i høttene.
Ok, men kom man då bröder mening, säger jag och vänder mig vid och Jack fick fikon feten och man har fotbollsfötterna att. Kan gera dit, röpte Frostgrin. Onge, nu spelar vi dit, skrallade jag. Slappa av, Frosty rot. Theo tvätte bulten. Han rakte bänt och Else som ännu inte var kommit för sig efter att Silje inte lejde om halsen av henne och tackade för det fitta tillbåget. Vannskapninger, skruttade Elsa. Ta till er sig, vi var inte börja. Självande var vi te, säger Frostgrin. Du dög, Elsa, att rum. Sista tyman hade vi myntlöst. Vi skulle göra anledsmyndra av kvar en öro. Elsa sett sig i rämmer. I rönt jag malar när jag suja bruna har och grabla av eje. Ta smasburska nösna och där tunni ägna brutna. Och när jag maskarja ägna vipnån, det är hon aldrig haft för. Da har du til da nudje, Else. Ikke har meg gåa til å male. Lugist akkurat, Frostgrin har just stillet seg atan for Else. Jeg ble forvitt når lønner jeg meg fram. Og papuren og Else var en djevel ved reien hotten i pannene. Men vi så med platinblonde frisyr som jeg. Stått litt, Frostgrin, og skumte meg av teknene og stor elga øyre av myntene av henne, og et høgeskjegg. Så jeg lurte iver mot Silje. Hon målade i villa och era myntlista lärare. Vi husade honom anledsbrag i glädjhånden ett papuren. Jag får ivrigt till Mara Liton och Jack att han fyrjan. Ta sa jag hur så väl det Jack än jag målade villa. Som i anledsströ blev lika som tydligare och man sa också klökt som nog alltid är värdigare men som jag inte är hos omför. Knapplig har jag vilja att Silja skulle måla med såläs. Kan inte hon så funnit fram? Att hon har skulat hur skulle jag köpa in. Mamma är mynt mig att trutja för morgonen och sen 2 sms. 100 meter framme firme och cykelbredden sa jag Silje. Ryggren var ratter och gångulej var örvus igen i skolan. Var outgörst. Här cykelbredden delt sig 2 förhållande mot köttene. Utan ordentliga skilja kvui blev vi att ältarna. När vi köttene möttes de vid 2 mån äldre genton. Onner har josrätt hår och svörstläger. Hon är tjola och skratta sockarbuks och stular och hällt i en puttlund som hoppar i glävor om beinen jag Silja. Åkara Silja vilja, brast ur henne vid oss redan har. Åkara Silja vilja, brast ur henne vid oss redan har och boar klämma av Silja. Jag glötte. Hej hon sorna viner. Alla trutjar jink om mot köttene och utav brunna. Vattnet var spegelsblänkt. Jag sätter mig ner att han finner några runnar som vuxer vid strånderna. Ökar vid köttena var allmänt. Öll kunde haft sin orsak av erger, hon säger. Gentna sådde kvörsynet med en silje och hinner med en vattn i hård i rötterna av dem äggfölja tydliga. Älskar sig köttena, säger en av gentna. Vi borde dippa, säger en ånder. Jag svimmer om hästet till det bästa. Hur svär skolan det? Spår en ånder och vänder sig till silje. Lycka tröttande som vanligt. Ja, en av de väster kom och plava i mig att komma och spela hötingaballt vid flottsen. Böttan ramar friste. Mänti hon vi med? Åh, god, så sträve, säger Jenna vid skraddon sockarbuxen. Killisk kvitt du ska bara släppa få fri, tog in under. Just då har ringt min telefon. Uppkattlig ultium bergsten som en sirena och alla trodde jag vände sig vid och huggde åt mig. Ja, det är ju han, säger Silja. Han är tåsa i om. Älte du Silja eller kvät? Gentan vid Josa Reyn har rastit sig och Jack emot mig. Nej, kvänne. Så vände jag mig och rann så kött det var mänter nya natten mot cykelbredden. Stakare, röpte hon efter mig. Det är en efter vill inte skola. Jag rönte jag för mamma att trycka på att jag finns influensa. Men tar hon för efter feberstörsten och tar hon vurs till 6,3,6 bärs till att få en alarm över hemma. Jag rönte vid huvud på henne och så att jag var ytterligare 4, men ta hej mist allt tro vid det. Jag måtte bara föra steg. Skolagaren vid den stora tilsteinsbyggningen hävjade sig upp i loft. Elsa, Frostgrin och Theo sådde samman av trapporna till de stora huvudsingångarna och huggde jag dunkna telefonen till Theo. Silje sås inte till. Jag antar ut och får ur till dig. Hej hej! Öll väntes här mot mig. Pepsi Max Pax, hygge? Du filmar vi? Frostgrin pekar av telefonerna som Theo rattar fram mot mig. Ha? Och skudjan hon sa jag mig själv att rejsa mig runden om i kötten och renna steg. Avväring, stakare,
stod där vid rejon bokstaven ute i filmen. Ja, Elsa huggde spyrjande åt mig. Kvart hände? Jag vet inte, säger jag. Jag var bara vid köttena och Silja var ejsnär. Silja? Vi några punkare agenter typen och så började jag skrala åt mig. Jag visste inte att jag filmade. Du är känd nu, flänte Frostgrön. Brukar ni röna rik via fylltjärn? Okänter, säger Theo. I svärar inte. Och hos tjejligt rörde sig i mig och gjorde att öll år kvurva. Så sa jag Silje kom i skolagaren. Hon får ivr till rädjena och sätter sig till några gent under grundtalen. En av dem säger okkurst och hinna för att flänna. Silje ser glä ut, hon säger. Just som vi köttet ni gör. Elsa sa kvar ni huggt i att. Det var faktiskt inte det jag filmade, sa jag, säger hon. Silje har vapen,

Vid hör då Tora Rasmussen läsa sövna Silja efter svensko Malin Eriksson Sjögärd. Tore hever sjolvor tutt. Bogen som sövan ständer ui och är löjneliga steg som bogat allt för jag lärare fällas gav ut i fjör.

Vi tar då bölgen samsynt och dig till tar sång och sannsyn kanst du säga nej. Vi följde fram vid en sannsyn ur sångbok Följa Folks, sanker nummer 236, Andreas Andreasen och Jörgne. Han tjaka och höjkart i Just Läge, heter Västmanna Sankör och i Sinkur Sannsyn, nu sprätter av folk och spyrar.

Vi tar då en klaxoskåre Sintja Sanchin, sing, sing, sing, musa bror, moin. Och så får vi då i Salma-böjtna, Salmer nummer 508, Jons Pettersson och ger åren. Till torsdagen är manskåre och i förra Sintja, boar du till attlar tjauer.

Vi tar då Torsanar Manskör Sintja Sanchen Boar till Atlar. Tjauer. Ur Salmabörsnen färre vid du sångbök Guds Fax. Det var sanker nummer 502 och Fors. Viktor Danielsen har tytt till Förest. Ingolra Reine synkur Sanchen. Genji är om höjar fjöll. Och där.

Vi tar då Ingolva Reine Sintja Sanchin, kanske är om höjer fjöll åt allar. Och vi förrattar i Salmabörsna, tar Salmer nummer 328. En gammal Salmer Jag Grundtvig som Gudmund Brun har tryckt till förrest. En uppdaga som kringvarper gör det i Kristianskirchen i Klagsvig. Hesen är däveren God har sett.

Hadden tar när ur Reibog, the day that gave us Lord is ended. Ur Reibog, färvillan ära. Ja, hentan reis med av hånden, sangbog Guds folks, sanger nummer 373. Gammal amerikansker Solmer Victor Danielsen har tytt till förrest. Och det är samkomman i Ebenezer som för sinjena, sinja sanjen, sövona sig mer om Jesus.

Vi tar då samkomna i Ebenezer, Sintja, Sanchen, Sövona, Seymär om Jesus. Och så har vi kommit till den senaste Sanchen och i sentingen Preludium och idag. Det här är poppalsgrunnen I Am och Sintja tar Sanchen frisälla stund.

alla stenar. Jag äger finna mat att vilja äta. Äta skrutsch. Jag följer mig för ur min äckna kropp. Han är en öronsteg. Jag är inte här som av honom. Han tycks det känns efter. Eller är han bara en helt annan person nu? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

한턱 살아도 하나 고와도 에와치 코이 한턱한 시소 타베르치 콜라 라플 나르 세칸 시아 비베소 아타란 시소 에와치 코이.